0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Хоризонт.
1: Четири часа. Новини. По повод днешния 14 юни, световен ден на кръводаряването, Българското национално радио получи грамота за признателност от Националния център по трансфузионна хематология в София. Мотото тази година е «Една капка човечност, дари кръв, спаси живот». С едва малко над 1% се е увеличил броят на кръводарителите у нас, отчита директорът на центъра доктор Красимира Терзиева.
2: За мое щастие се увеличават кръводарителите и за щастие на всички работещи в системата по трансфузионна хематология, защото само чрез кръводаряването ние можем да осъществяваме своята дейност, да осигуряваме на пациентите безопасни и качествени кръвни съставки, защото кръвта няма заместител. Кръводаряването, освен че дарява живот, то дарява време, надежда, шанс. Дарявайте! Ще продължим заедно да спасяваме животи.
1: Каза доктор Красимира Тързиева. А репортаж от церемонията по награждаването на кръводарителите в Националния център по трансфузионна хематология очаквайте след 8 часа в предаването «Рано в неделя». Стачката на младшите лекари в Англия, която беше планирана през предстоящата седмица, е отменена, съобщиха от Британската лекарска асоциация. Причината е предложение от страна на правителството, направено в последната минута, което предстои да бъде обсъдено. Протестът трябваше да започне в понеделник и да продължи до петък, като поводът за него беше въпросът за заплащането на труда на медиците. Според данните, те са получили увеличение на заплатите си с общо 33% през последните 4 години, като тази година ръстът е 3,5%. Профсъюзът обаче смята, че въпреки това младшите лекари получават много по-малко, отколкото биха заработвали през 2008 година, ако се вземе предвид инфлацията. Според правителствени източници, цитирани от BBC, предложението на властите не включва още увеличение за тази година, но такова ще има през 2027 и то ще бъде с по-бързи темпове. Освен това са предвидени нови 4500 места за обучение. Sky News пък съобщава, че в офертата е заложен среден ръст на възнагражденията от 6,6% до април до година. Военнослужащи протестираха в Мадрид, за да поискат увеличение на заплатите. Те настояват и за признаване на професията им да бъде сметната за високо рискова. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Пред Конгреса на депутатите се събраха войници и моряци, подкрепени от членове на семействата им и други асоциации на служители на Гражданската гвардия и Националната полиция. Демонстрацията е организирана от Испанската асоциация на редниците, за да напомни на всички, че военнослужащите гарантират сигурността на страната, но получават ниско заплащане, несигурност на работните си места и висок процент на временни договори. Председателят на организацията Марко Антонио Гомес посочи, че войник или моряк в Испания печели средно малко над 1300 евро на месец. Протестиращите призоваха депутатите да актуализират разпоредбите за възнагражденията и да одобрят единен закон за военната кариера, който включва начално обучение, предоставящо официална квалификация за моряци и редници. За нови

0: новините от Испания Димитър Драганов.
1: 56 плажа и две пристанища в Кипър бяха удостоени с правото да развеят син флаг тази година, с 8 по-малко, отколкото през миналия сезон. Церемонията по връчването на най-разпознаваемия международен екосертификат за качество в туризма се проведе в известния курортен район в югоизточния край на острова, национален лидер по брой сини флагове. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Отличените плажове са почти половината от общо 123 регламентирани зони за къпане в Кипър, а двете яхтени пристанища в Лимасол и Агия Напа защитиха позициите си сред най-добрите. Най-много 35 са плажовете, които издигат син флаг в популярния туристически район в югоизточната част на Кипър. Известните курорти в Протарас, Паралимни, Агия Напа и това лято ще привличат многобройни туристи с атрактивната си пясъчна ивица, чистота на водите и безопасност за гостите. Намаляването на плажовете с син флаг е заради решението на най-големия крайбрежен град Лимасол да не кандидатства след увеличения брой сигнали за замърсяване на морето в района през миналата година. Присъждането на екосертификата изисква отлично качество на водите, според европейските стандарти. Кипър е на първо място в Европа по качество на водите за къпане в последните 3 оценки на Европейската комисия, подчерта екоминистрът Мария Панайото. Тя изрази оптимизъм, че и тази година той ще е сред водещите страни по този показател. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: При резултат 0-0 се играе срещата между Хаити и Шотландия от група С на Световното първенство по футбол. Преди час един на един завършиха отборите на Бразилия и Марокко в същата група, а от 7 часа е матчът Австралия-Турция в група Д. Прогнозата за времето с Христо Христов.
3: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно, със слаб вятър от запад-северо-запад, а през деня предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Пет часа. Новини. В софийското село Лесново ще се състои протест срещу агресията. Поводът е скандал, станал известен в социалните мрежи, при който шофьор гази детско колело заради череши, откъснати от близко дърво. Добромир Видев информира.
2: За скандала стана ясно от социалните мрежи. Бащата на малкото момиченце публикува видео, което показва конфликта. Поводът за недоволството е желанието на родителя да откъсне череши на

0: детето си от намиращо си по думите му на улицата дърво. Това става повод и за пререкание пред детето на шофьор, който е против действията на родителя. Последвали са заплахи към детето и бащата. След инцидента шофьор е бил разпитан, чака се решение на прокуратурата за повдигане на обвинение. Организаторите на протеста призоваха събитието да остане мирно. Не се събираме да търсим саморазправа, посочиха те. За новините Добромир Видев.
1: Двама души се оспорват кметския пост в Радомирското село Долна Диканя. Емил Колев е кандидат от ГЕРБ, а другият е независимият кандидат Михаил Важаров, издигнат от инициативен комитет. До частичния вод се стигна след смъртта на дългогодишния кмет на населеното място Елинчо Колев. 326 са имащите право на глас в Долна Диканя. Те ще гласуват в секция, разположена в сградата на кметството. А в кюстендилски села Вратца и Лилеч също ще гласуват за кмет на частични избори. Във Вратца, община Кюстендил, кандидатът е само един, издигнат от партия на Зелените, докато в Лилеч, община Невестино, очакванията са за оспорвана конкуренция между кандидата на БСП Обединена левица и на ГЕРБ. Подготовката за вота и на двете места премина нормално. Осигурена е денонощна охрана на изборните помещения и пред тях, казаха от санкционните комисии. Допълва кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Във Вратца избирателите са малко над 140, въпреки че за изборите се регистрираха и БСП Обединена левица и ГЕРБ, те не номинираха свой кандидат и резултатът е предрешен в полза на номинирания от партия на Зелените. В Лилеч, където избирателите по списък са 123, ситуацията е по-напрегната. Там дори имаше сигнал за нарушение. Избирателите по постоянен адрес и тези по настоящ адрес били в отделни списъци, което е недопустимо, пишат жалбовносителите. Така е ли иначе, но в селото се заселват хора, закупили къщи и имоти, фермери, които отглеждат овощни масиви. Селото е известно и с феномена си провиралото, сепнатината в скален масив, миналите през която се чувстват праведни, а млади булки заживяват с надеждата да родят. Мястото е посещавано от десетки туристи през цялата година. Подготовката за изборния ден минала напълно спокойно, каза за БНР председателката на секционната комисия Виолета Кирелска. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Две населени места в общините Кърджали и Ардино също гласуват днес за нови кметове, след като пълномощията на предишните бяха прекратени от общинските избирателни комисии. Това са селата Долище и Дедино, където има по един кандидат, издигнат от една и съща политическа партия. Според местни жители това означава, че вотът ще премине без реална конкуренция. Очакванията са за по-голямата част от гласоподавателите да преминат през изборните бюра до обяд. В село Долище има под 150 постоянни жители с право на гласа. В Дедино те са около 100. Два горски пожара са обхванали стотици хектари площ в северозападните испански области Галисия и Астурия. Регионалните власти са поискали помощ от кабинета Санчес в Мадрид, информира кореспондентът на Българското национално радио Димитър Драганов.
3: Правителството в Галисия е обявило втора степен на опасност заради горски пожар в провинция Ла Корунья. Това ниво изисква намесата на ресурси от страна на централната власт. Мярката е обявена заради близостта на огъня до две села. Жителите им са евакуирани превантивно. Пламъците са засегнали близо 250 хектара горски площи. Високите температури са довели и до още един горски пожар в автономната област Астурия. И там регионалното правителство е обявило извънредно положение и е поискало от Министерството на екологичния преход мобилизация на самолети за гасене на огъня. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Футбол. Шотландия води с 1-0 срещу Хаити в матч от трета група на световното първенство по футбол. Останалите матчове от изминалата нощ Бразилия и Марокко завършиха 1-1 в същата група. Преди това Швейцария допусна изненада и завърши 1-1 с аутсайдера Катар във втора група. Предстои още един матч. От 7 часа играят Австралия и Турция в четвърта група. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
4: Днес слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 48 минути и ще залезе в 21 часа и 6 минути. Продължителност на деня 15 часа и 18 минути. Луната ще залезе в 20 часа и 57 минути, а фазата е 2 дни преди новолуние. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево.

0: в следобедните часове времени увеличение на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Горанов неделя.
1: Пак е неделя, пак сме заедно. Добро утро, уважаеми слушатели, на 14 юни. Звукорежисьор е Красимир Зафиров. Музиката ще избират Стиляна Алексеева и Христина Янкова. Аз съм Евелина Стоянова и бързам с поздравите, защото след това сме подготвили теми специално за вас, нашите слушатели. И сега първия поздрав е от Калина Петров Новаков, който поздравява своята съпруга Асия Стаменова от старата фурна в Трявна по случай рождения и ден. Честит празник на българските свети от Георги Ангелов. Той поздравява и Веско Иванов от Благоевград, който на 16 има рожден ден, и Галина Безинска, също от Благоевград, която пък ще празнува на 17 юни. Атанаска Кръстева е с вас. Бъдете всички живи и здрави. Музика.

0: Ранов неделя.
1: Отиваме към Петрич, за да ви разкажем, че историческият музей в града се превръща в културен мост между България и Гърция, а археологическите обекти в фестивалната сцена са акцента на нашата тема. Там, където историята оживява,

0: Стоянова е директора на музея.
1: Успявате по уникален начин да добавите към застиналото минало, настоящето и бъдещето.
2: Това е всъщност нашето мото – живия музей, музеят за хората. И затова всички наши инициативи са свързани с това да оживяваме не само историите, не само артефактите, всъщност да включим и хората като основна част от музейния разказ. Тази година мотото, което избрахме, беше паметта, беше местните общности и това, което те имат да кажат. Не само ние като музейни служители и като историци да разказваме какво се е случило, а да чуем хората и да ги приобщим. И много се надявам и нашата публика да успее да бъде така привлечена. И всъщност това е и част от нашия начин на работа с публиката, да бъдат активни участници. Не просто хора, които минават, четат и научават, а да бъдат активни участници и да можете да станат част от всичко това, което музеят предлага.
1: Какво ще ни покажете този път в продължението на културния дипол и този мост между България и Гърция и конкретно вашия музей и гръцките ви приятели? Опитвам се да напипам новините.
2: Новините съвсем скоро ще дойдат. Културния дипол вече е факт. Мостовете са построени. Не един, не два. Всъщност за щастие успяваме да строим все повече и повече културни мостове. Изненадата, въпреки че е по-скоро традицията, са новите мостове, които правим и съвсем скоро ще обявим и тях.
1: Аз ще ви питам по друг начин вашите контакти с така приятелите ви, с комшиите ви от Гърция вече са многопластови. Не само от гледна точка на археология и история, но и култура, която се създава в настоящето. Ревнуват ли ни вече, не само заради Хераклея, Синтика и заради всичко, което показваме като фестивал на култура?
2: Припознават ни като партньори. Най-хубавото и това, за което вие питате, са предстоящи събития, които на есен ще обявим. Събития, които са в партньорство с Гърция, с партньори от Гърция и всъщност културния обмен от музея се прехвърли в културен обмен между отделните институции, между отделните културни оператори, така че това, което предвиждаме като културна програма за есента, за Хераклея Синтика с и малко по-мащабен фестивал, нещо, което през миналите години само загатнахме, вие правилно сте уловила и вече настроихме публиката да очаква, ще бъде в своето развитие през есента и тогава ще имаме и партньори, музиканти от Гърция и всъщност това, което е основен наш фокус, е да развиваме региона, не само Югозападен регион, региона, който е в средното течение на Струм, региона, който обединява именно тези три страни, не разделени от политика, не разделени от история, а обединени от общи културни начинания.
1: И понеже казахте Хераклея, там трябва да довършите вашата работа, имам предвид като община, освен археолозите, с консервацията, с представенето на цялото място. Какво ще се случва? Освен, че професор Вагалински очакваме да ни разкрие невероятния храм на Херакъл, а може би и други неща.
2: Ами, няма да довършим, а ще продължим, защото всъщност е много дълъг и продължителен процес, така че тази година продължаваме с следващия мащабен проект, който трябва да реализираме следващите 3 години, а именно втората голяма група археологически структури, които да бъдат консервирани. Това, което професор Вагалински до края на археологическия сезон ще разкрие и ще представи и на нас, и неща, които знаем, форума на града, знаете, че повече от 6 години беше скрит за всички нас заради административни проблеми. Най-накрая община Петрич има собственост и ще може да бъде отново открит, представен пред публиката и за наше щастие ние ще можем да го консервираме. Така че много съществена част от античния град ще бъде консервирана. Всичко ново, което ще бъде проучено през следващите 3 години, ще направим такъв план за работа за консервацията, че всъщност да може всяка година поетапно да се прави консервация, което позволява и по-добре да бъде разбран, по-добре да бъде прочетен обекта. Така че това е нещото, което предстои, което е всъщност най-важното, защото цялата археологическа работа следва да бъде съхранена, за да може да бъде запазена, експонирана и представена по най-добрия начин.
1: Аз имах предвид по-скоро и инфраструктурата, като казах да довършите, защото самия археологически обект е едно, но вие там обещахте на всички хора, които искат да преживеят не само час-два там, но и да останат нещо много по-голямо.
2: Това предстои, напълно сте права. Пътя, който свързва тематичен парк Хераклея с Интика, който изградихме непосредствено наблизо до Хераклея, пътят ще бъде реализиран съвсем скоро.

0: Те са почти готови, разрешителните за строеж предстоят, така че в много скорошен порядък стартираме свързването на трасето между храма на Ванга и Хераклея Синтика, който...
1: Тоест там вече проблеми няма.
0: Там вече проблеми няма. Вие следите от самото начало цялата наша дълга история с пътя там, но да, за щастие вече сме наистина на финална права и ще можем съвсем спокойно да се движим между отделните обекти и същевременно това пък ще даде възможност да отворим тематичния парк, римските терми, детския лагер, залата за дигитализация и за посетителите, тъй като той вече работи, но съвсем скоро ще бъде отворен и за посетители, за да може да се възползва всички наши гости от допълнителните услуги, които сме разработили за тях.

0: В друг музей отиваме сега, в Бершева, столицата на пустинята, Негев, единственият държавен творчески фонд между Йерусалим и Елат. В рамките на един ден там бяха открити 4 нови експозиции на ислямско изкуство, ретроспективна изложба и изложба на двама съвремени местни художници. Още от кореспондентката ни в Израел, Феня Декало.
1: Перформанс едновременно звуков и визуален. Само с един експонат, но предлага дълго преживяване. Названието е «Кладенецът на желанията» на Ана Фромченко. А художничката е наредила насред полутъмна зала два ринга от кладенец и в образовото пространство се прожектира видео от вода на самия кладенец. Тято е буйна, та сякаш се готви да се изплиска от него и да се разлее наоколо. То е два сърцори. То блести във всички цветове на лъчица на слънцето. То в нея едва се отразява луната. Образът на водата тук се издига бавно в ритъма на дишането. То замира. Може би това е ритъмът на безмълната поезия, която облича. В пустинята кладенецът е символ на надеждата, но и на страха. Сух кладенец, отровен кладенец, кладенец като капан, но и на богатството, оазис. Не случайно градът, признат за център на Негев, се нарича Бершева, 7 кладенеца. Доказателство за Божия благодат и за щедростта. Казват, че един от посетителите е хвърлил монета в този кладенец, дано желанията му да се сбъднат. И докато перформанса на Ана Фромченко е в малко пространство, колкото един килер, например, то експозицията на Авишай Платек се простира на цял етаж на музея. Ето какво разказва той за нея. Родих се и живея в кибуц Лахконим. Завърших художествената академия Бецалел, която е основана от Борис Шац, един от основателите на Висшото рисувално училище и в София. Специализирах в Лондон. Някои критици определят моя стил като сюрреализъм. Нарисувам от натура. Обикновено вечер разглеждам предметът, който ще се появи на платното ми. Така са изчезнали много от подробностите, а мога да видя същността. През деня рисувам по памет. Тази изложба се нарича Театър на природата. Няма да видите обаче пейзажи, а портрети. Няма перспектива, хоризонти и така нататък. Въпреки че всичко, което е на платното ми, е природата, която ме заобикаля. Ако използвам кинематографичен език, всичко е в близък план. Храсти, цветя, дървета, постройки, фенер, къща небе между короните на дърветата. Любимата ми тема са купите сено. Ние сме от малкото места в Израел, където не се събират бали слама за животните, а има трева, която се коси в края на пролетта, преди слънцето да я заличи. Всеки от моите портрети има свое настроение и свое послание. Зрителите често ме питат кого съм нарисувал. Свойствено е на човека да вижда лица там, където ги няма, например. При приплитането на клоните на дърветата или в сухата трева, в бодливата круша и така нататък. В моя художествен свят на растенията се оглежда драма, характерна за хората. Те жестикулират, мръщат се, надничат, отразяват умората и тъгата. Рисувам растенията като движещи се обекти и в тях има движение, дори когато са на едно място. Това е взаимодействието между човек и обкръждаващата го среда. Тъй като това е театър на природата, има и драма. Когато човек ходи през пустинята, се запознава с нейната митология, идолите, които тя е обявила. Тези картини се показват за втори път пред публика. Този мой театър бе в кибуц Бери, едно от местата, плечкосани от терористите на 7 октомври 2023 година. За щастие, изложбената зала бе в самия край на селото, където те не се отбиха. А сега е в музея в Негив. А за нещастие, 2 дни преди откриването, тази седмица, отново над място, където са картините, виеха сирени. Поредната война с Иран този път трае 16 часа. Но не спираха да се сипят балистични ракети. За разлика от други пейзажисти, не ме интересува природата като фон. Тя е същественото. Може би най-странната ми, дори зловеща картина, са кактусите, които нарисувах на 7 октомври 2023 година. Два дни преди страшния погром в кибуците и танцовия фестивал край Газа. Като чух какво се е случило, зарязах рисуването. По принцип, картината бе замислена като кактуси прозрач. Искам да обясня играта на думи. Кактусите при нас се наричат сабри. Това е названието и на човек, роден и израсъл в Израел. По принцип, кактусите са преселници от Мексико, но при нас те са намерили благоприятна среда, почти без вредители и ги приемат като местен вид. Плодовете им са бодливи отвън и сладки отвътре, почти като душата на израелците. На тази изложба показвам картината незавършена и с молба към Бога да има мир. Един агроном я разглеждаше преди да я представи и ми каза, че според него кактусите на рисунката ми са нападнати от външни вредители. Точно както и сабрите на народа ми. Не съм го търсил нарочно, но моите кактуси сякаш предчувстват война. За Ранов неделя от Бершева, Феня Дъкала.
2: Ранов неделя. Ранов неделя.
3: За шеста поредна година България е пионер в света, като е домакин на многодневен ултрамаратон състезание, което се проведе на 1 май 26-та година в София и 6 дни имаше ултрамаратон. Казвам добро утро, рано в неделя, на Бари Диончев, за да ни разкаже повече за този ултрамаратон. Здравейте!
4: Здравейте!
3: Каква беше инициативата сред участниците, 4 българи, сред които един 77 годишен, Ради Милев?
4: Да, точно така. Както споменахте, вече за 6-та година в България домакин на многодневно състезание. Тези състезания набират все повече популярност. То се организира от нашия спортен клуб, който се казва Шичи Мой Маратон Тим. И вече пета година провеждаме 10-дневно състезание, както казахте. Започва, старта беше на 1 май, а финала на 11. Този вид състезания са в кръг. Беше проведено в парка Свети Петър и Павел. И трасето е отворено, като бегачите могат да минават колкото разстояние искат и всяка обиколка се отчита и така генерират разстояние. Тази година беше, даже състезанието ни се разрасна, имахме повече участници от най-различни страни, като победителят измина над 1200 км, което значи по 120 км на ден, което е наистина голямо постижение. Мотото на нашите състезания е себе надминаването. Когато човек надминава себе си физически и психически, той става по-добър човек. И целта е, ако човек се съревновава с себе си да стане по-добър, тогава той е по-доволен и по-щастлив, отколкото когато състезава с другите. А мисълта, която така беше като мото на нашето състезание тази година, ние всяка година си избираме различно, тя е от нашия създател Шичин Мой, и то беше мотото: умът обича трофея, а сърцето обича състезанието.
3: 36 бегачи. Откъде?
4: Ами от най-различни държави. Победителят беше от Унгария, Габор, Ракон Чай. Имаше от Шотландия, от Австралия. Победителката в женското съревнование, Анабел Хеп Бърн, тя е легенда в дългите бягания. Тя е над 50 години и измина над 1000 км. Вие споменахте българите, ако ми позволите, ще споделя за този господин на 77 години. Ради Милев се казва, той е легенда в българското многодневно бягане и утре бягане. И по време на самото състезание навърши 78 години. Самите бегачи преминават през най-различни предизвикателства. Едното е изминаването на цялото разстояние, което изисква голямо усилие физическо, но също така и психическо. Нали, човек да изминава по 100 км на ден, това значи може би по 16-18 часа на ден да бъде на крака. Нали, леко бягане, може би до голяма част и ходене, което изисква голям фокус ментален, също така и правилно хранене. Ние предлагаме така, нашата кухня е доста богата и се опитваме да дадем най-добрите условия на човек да постигне най-доброто. И както споменахте, се борят с умора, много кратък сън, но пък същевременно това доказва, че човек има много повече способности, отколкото предполагаме. Нали, това да се изминават над 100 км на ден е голямо постижение на човешкия дух и физика.
3: Подкрепени сте от Столичната община. В какво се изразява подкрепата им?
4: Подкрепата на Столична община се изразява в това, че ни позволяват да ползваме парка. И да, и винаги ни включват ни в календара си и винаги ни създават най-добрите условия, за да може да осъществим това състезание. Това, което бих казал също е, че в света 10-дневни състезания има само 4 и София е един от домакините на такова състезание.
3: Състезанието беше в парка Свети Петър и Свети Павел в София по трасе с дължина 785 метра. В рамките на 6 дни, 10 дни бягане. Какви изводи си правите, господин Йончев? Има ли място за такива състезания у нас? Интересни ли са за хората, публиката? Какво ви казваше?
4: Да, честно казано, от една страна е доста нишово такъв вид състезания, но от друга страна се вижда голям интерес. Като питате, казвам, споменахте публиката, интересното, което се наблюдава е, че хората в парка така много добре възприемат самото състезание. Винаги са вдъхновени. Сега, като си тръгвахме, вече като бяхме приключили състезанието, един от посетителите на парка каза: о, тръгвате ли си? Беше толкова хубаво. Нали, аз сега вече не мога да бягам, защото съм възрастен, но всеки ден идвам и толкова ме вдъхновявахте, нали, толкова бегачите ги вдъхновяваха. Постоянно, нали, децата, които са в парка, тичат с бегачите, също минувачи се спират, имаме табло, на което обновяваме резултатите и гледат всеки ден, ден след ден, идват, виждат кой от бегачите, къде се класира и така създава се една много хубава атмосфера. От една страна, нали,

0: приятели, но пък съвременно и работят заедно. Нали? То са, има един такъв дух на общност, която е рядко срещан в такъв тип състезания.
1: Бари Диончев ни разказва, уважаеми слушатели, за едно състезание в София, което започна на 1 май, финал беше на 11 май, в очакване на новото състезание.
0: Да, в началото на май планираме отново да го организираме до година.

0: Добро утро! В този час ви казва и звукорежисьора Жеко Жеков. А пък ние ще ви направим участници в една среща, която ни предлага Ева Валентинова с шампиони по танци. Шампионите по танци си имат естествено учител. Той се казва Володимир, е сред най-новите и млади учители, треньори и вдъхновители в Благоевград. Част е от училище Art & Dance, което за 4 години вече има 3 шампионки, които ще чуем след малко. Но преди това треньорът, роден в Украина, избрал България за свой дом. Срещата е на Ева Валентинова.
1: Не просто преподавател, а учител, който създава шампиони в сърцето на Благоевград в Art & Dance училището. Здравейте!
2: Здравейте, казвам се Володимир Одинцов. Аз съм от Украина.
1: И сте шампион на Украина?
2: Шампион на Украина, да. Не само, и финалист на Blackpool, UK, International и на световно и на европейско първенство също.
1: Какво ви доведе в Благоевград?
2: За съжаление, въобще в България ме доведе войната. Аз преместих се, да. Жената ми българка и затова живеем вече тук. А в Благоевград ме покани Цвети, госпожата и...
1: Цвети Гаврилова, собственичката на Art & Dance.
2: Така е, да. Бях тук от самото начало, когато Art & Dance се отварял, бил съм с нея заедно.
1: И вие сте лицето на днешният празник, който честваме в ефира на програма Хоризонт, Българско национално радио. 4 години неспирна работа, шампиони и, разбира се, репетиции, тренировки, много работа в вашата зала.
2: Да, така е. Имаме тренировки 2 пъти или 3 пъти седмично. Стараем се много, особено децата имат големи успехи. Имаме държавни шампионки. Имаме вече и двойка също една, така че развиваме се в тази посока.
1: Колко деца минават през вашите уроци, през вашата тренировка всеки ден?
2: Около 20 деца, като и сега в момента
1: тренират
2: децата, да, така че доста деца.
1: Кажете ми в България как виждате спортните танци? Това на

0: управление достатъчно развито ли е? Какво ви липсва на вас като професионалист?
1: В началото, може би, не видял доста много състезателки, обаче сега, последната година, виждам, че добавила са доста участници и това е много добре.
0: Браво.
1: Имат повече желание, повече категории има, така че виждам напредък.
0: В Благоевград виждате ли перспектива за този вид спорт и танци и въобще култура, свързана с изкуствата?
1: Със сигурност. За сега може да кажа, че със сигурност. Също ние вече правим и държавно първенство.
0: Това всъщност е най-новото. 4 години работа Dance Art. Училище с огромна инициатива. Неистов труд, който полагате за държавно първенство. Първо по рода си в Благоевград.
1: Да, и много радвам се за това. И за госпожата Цветанка Гаврилова също.
0: Само двамата ли работите активно с децата в спорта?
1: Основно да. Да.
0: Кое е най-трудното при работа с деца и юноши?
1: Може би индивидуален подход, защото всяко дете е различно и затова стараем се да работим и даваме посоки на всяко дете индивидуално.
0: Какви са вашите желания и пожелания след тези 4 години заедно?
1: Моето пожелание към студия Art & Dance да се развива още повече, да има повече успехи и да има повече децата.
0: Много благодаря за отделеното време. В момента ви намираме на тренировка, така че ви връщаме при децата и желаем успехи, още шампиони и наистина много усмивки за публика и аудитория, свързана с Art & Dance School.
1: Благодаря и на вас.
0: Рано в неделя. Празнуваме 4 години школа, която наистина изключително много допринася Благоевград да има своите спортни успехи. Art & Dance училище, което носи след себе си поредни ползотворни черти за всички подрастващи в града. Благоевград като център на младежта, на децата, има вече и своите шампиони. Как се казваш? Представи се.
2: Мария Крумова Якимова.
0: На колко години си, Мария?
2: На 12.
0: Кажи ми за твоят успех от 2024-2025 година.
2: Печелих на първо място няколко поредни първи места от държавно първенство в моята категория 11 Е-клас. Бях тогава.
0: От колко години се занимаваш с спорт?
2: Еми 3-4 години.
0: Кажи ми каква е атмосферата във вашия клуб? Кои са най-силните черти в този тип училище?
2: Еми атмосферата е много приятна, имам запознания с много хора, чувствам се уютно и приятно тук. Уча във второ основно училище Димитър Благоев. През свободното си време обичам да спортувам, да играя с приятели и да се забавлявам.
0: Имаш ли своята публика и подкрепа в твоите шампионски начинания и успехи?
2: Да, имам. Това са моите родители, семейството и приятелите.
0: В Благоевград как се живее? Кое са най-силните черти на този град?
2: Еми, живее се много хубаво. На мен ми харесва като град. Има много забележителности и приятни места.
0: Връзката с природата, с спорта, с свободното време, с планината, може би допринася за успехите на всеки един младеж, който се обръща към изкуство или към спорт?
2: Еми, мисля, че и към и двете. Това е много хубаво. Аз искам да стана световна шампионка по спортни танци. Това е една моя мечта. И искам да си намеря партньор най-вече.
0: Ето, в национален ефир го търсим. Партньор за професионални успехи, шампионски, нали, игри.
2: Да, благодаря.
3: Аз съм Стела, на 9 години, скоро ще ставам на 10. Аз съм от Благоевград и много обичам да танцувам.
0: Имаш ли вече своите първи успехи?
3: Имах в Казанлък. Тогава спечелих първото си първо място в целия ми живот.
0: Браво, честито!
3: Беше ми много забавно и...
0: Кое е най-хубавото в това училище? Освен, че танцувате, забавлявате се, спортувате, вече 4 години съществува. Кои са най-силните черти на екипа?
3: Ами, това, че аз намирам по-нови и добри приятели, които винаги ме подкрепят и...
0: И спорта е здраве също, освен, да, че е добра атмосфера. Как виждаш своето развитие като професионален танцор в спорта, в науката, в други сфери ли ще се развиваш?
3: Аз мисля, че ставам по-силна и мога и да разбирам повече песни, защото танцувам и чувам самата музика.
0: И усещаш със сърцето си, за да си добра, да, в танците, ти трябва да вибрираш на една честота в ритъма на песента.
3: Да.
0: Коя е най-добре застъпената част? Дали самото танцуване, дали екипната работа, приятелството, симбиозата с музиката или какво?
3: Според мен приятелството и

0: и танцуването. Тук моите учители са Цветанка Гаврилова и Владимир Одинцов.
1: А къде учиш в Благоевград? В кое училище си?
0: Аз уча в СУИЧЕ Свети Климент Охридски. Аз съм силен с всичко, но ми харесват най-много математиката и българския, защото те ми дават основата, да.
1: Танците, като преживяване, как би ги обобщила на финал на разговора?
0: Ами, за мен танците са нещо красиво, което запалва искра в теб и ти позволява да се изразиш чрез танцуване.
1: Пожелаваме ти успех още с шампионски и световни титли, дай Боже!
2: Аз се казвам Елена Темелкова.
1: На колко години си?
2: На 9.
1: А, от колко време се занимаваш с спортни танци?
2: От 3-4 години.
1: Кажи ми какво те доведе в залата?
2: Първоначално се записах, защото момичетата имаха много хубави рокли и обувки и затова реших да се записам.
1: Част от красотата на спортните танци?
2: Да.
1: Но и на вашата школа и вашето само училище като база е много добро. Art & Dance Center е много модерна база тук в центъра до фонтаните.
2: Да.
1: Пътувате къде ли не? Ти имаш постижения вече, въпреки твоята крехка възраст. Разкажи ни за първите места, които си спечелила.
2: Еми, още от миналата година, първото ни състезание в Велинград, по стандарт станах първа, а по

0: после следващото беше в Долни Дъбник и там спечелих първо място за тази година. В Велинград пак спечелих първо място и в София спечелих първо място по стандарт и второ място по латина.
1: Освен това, къде учиш в Благоевград? Какво друго предпочиташ да изучаваш?
0: Аз като цяло искам и училището да ми върви както и танците.
1: Да бъде паралелно. В кое училище каза, че учиш тук?
0: В 8-со Арсений Костенцев.
1: Има ли добри учители, добри предмети?
0: Да.
1: Кое е по-хуманитарните или изкуствата са по-силни?
0: Изкуствата.
1: Пожелаваме ти късмет и да бъдеш все така шампионско сърце и да носиш напред само златни медали.
0: Благодаря.

0: Горово в ново място за спорт, туризъм и отдих. Официално беше открита екопътеката Изворчето, а първите посетители вече преминаха по 1500 метровия маршрут сред история, природа и красиви гледки. Там има и изворче, да знаете, уважаеми слушатели, ако тръгнете в тази посока. Подробностите са в репортажа на кореспондентката ни в Силистра, Незабравка Кирова.
1: С прерязване на лентата и състезание по спортно ориентиране за деца и възрастни, официално беше открита новата екопътека Изворчето край село Богорово. Още в първия ден близо стотина души преминаха по маршрута, който започва край главния път Силистра-Варна и отвежда посетителите до едни от най-интересните природни и исторически места в района. Зад идеята стои кметският наместник на Богорово Петър Цветков и група доброволци, които в продължение на месеци почистват терена, възстановяват извора и изграждат местата за отдих.
2: Ами тази пътека е по идея на хора, които обичат спорта и туризма. Аз самия съм водил 19 години в Пампоро хора от Силистра от 100 до 140 човека и съм ги обучавал в ски. Както и като бях учител, водих много деца на преходи в планините и оттам ми дойде идеята, защото аз се спортувах постоянно по тая пътека, като се включиха екипа, който създавахме към кметско наместничество. Те помагаха най-много и в извън работно време. Пътеката самата в поречието на Табан, сухата река, винаги има история и започва освен с арката, която отбелязва началото на пътеката. Изворче, което беше затлачено от години, изобщо не работеше, успяхме да го възстановим и да тече като чешма. Над него се намират румънските окопи от Първата световна война 1916 година и се тръгва по един равен път, който е част от полигона, военния полигон за предказармени курсове. Излиза се на римски път, това е стария път на Богорово и го има отбелязан във всички карти като римски път. Стига се до едно вековно дърво, което зарежда с енергия само стоенето под него и непосредствено до него пък има вишка за наблюдение на диви птици и животни. В нашия край има много ястреби, орли, като имахме до миналата година гнездене на египетски лешояди, както и малки птици, сойки, фазани и така нататък. Освен това и дивите животни са много интересни. Аз самия, като съм тичал по тая пътека, съм срещал сърнички, зайци, все още има в нашия край. И за жалост много чакали се навъдиха, но явно природата си знае своето. И се излиза пак на арката. Това е една пътека около 1500 метра, която се минава за 30 до 40 минути на леко ходом, като самата пътека е приятна не само за спортуване, но и за отдих на по-възрастните хора. Аз мисля, че те първо ще се разработва и ще има много хора. Особено младите семейства. Нашето село става все по-привлекателно за живеене. Има много млади семейства. Те са вдъхновени. Те самите много ми помагат за всяко начинание на селото, когато има доброволен труд.
3: Колко време ви отне възстановяването на...
2: Близо година. Между другото, аз правя година, откакто съм кметски наместник. И това поетапно се случваше, като имахме помощта на много спонсори от самото село.
1: Районът е дом на десетки видове птици и предлага възможност за среща с сърни, зайци и други диви обитатели на Добруджа. По трасето са поставени само пейки за кратка почивка, защото основната идея е хората да се движат и да се наслаждават на природата. Всичко започва от една семейна мечта, разказа Кудинка Цветкова.
4: Една семейна мечта, която много съм щастлива, че тя се сбъдва, тъй като ние с нашите внуци сме се разхождали всяка година. Стигнахме до там, че до изворчето вече не се стигаше, защото всичко беше храсти. Нямаше пътека, водата спря от 4-5 години, изобщо няма. И Петю реши да я възстанови, да намери водата, да я докара, да очисти, да направи поляна. И това, което ние сме се радвали с нашите деца и други хора да го виждат, защото щастието е не само да работиш в градината, да намериш начин за релакс, да намериш начин за почивка.
1: Екопътеката Изворчето е изградена без външно финансиране, единствено с доброволен труд, дарения и подкрепата на местната общност. Така Богорово показва, че когато хората работят заедно, дори една изоставена пътека може да се превърне в място, което събира поколения, пази историята и връща хората по-близо до природата. От Силистра, Незабравка Киро.

0: Рано в неделя.
1: Сега ще ви разкажем за една семейна мечта и стотици часове доброволен труд, които превърнаха забавен маршрут край силистренското село Бог.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич

0: 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа на 14 юни неделя новините на Радио Благоевград представя Спас Казашева. Добро утро! На територията на област Благоевград се провеждат ежедневни специализирани полицейски операции по контрол на пътното движение, които са с цел намаляване на пътно-транспортния травматизъм. Подробности за дейността на служителите на областната дирекция на МВР в тази посока ще бъдат предоставени днес от 9 часа на автомагистрала Струма, съобщават от пресцентъра на полицията в Благоевград. Двама са кандидатите, които ще участват в частичните избори за кмет на село Долна Диканя, община Радомир. Това са независимият кандидат Михаил Важаров, издигнат от инициативен комитет, и Емил Колев от политическа партия ГЕРБ. 326 са гласоподавателите, които ще могат да упражнят правото си на глас. До насрочването на вота днес се стигна след смъртта на дългогодишния кмет на селото Елинчо Колев. Отбелязваме Световния ден на доброволния кръводарител. Инициативата е на Световната здравна организация. Денят е учреден през 2004 година в знак на признателност към милионите доброволни и безвъзмездни кръводарители по света, които даряват частица от себе си, за да спасят човешки живот. Здравните власти у нас отново отчитат недостиг на кръв. Според Стефка Попова, председател на Българската организация за доброволно кръводаряване, е нужна последователна държавна политика в тази посока и още.
2: Държавата ни е влязла в една спирала, която върви реално надолу. Над 80% от кръводарителите в кръвните центрове са или близкородни, тъй наречените семейни кръводарители, или за съжаление такива, на които им е платено на черно. Трябва да се говори за нуждата от кръв постоянно. Трябва да има образователни часове в училищата, да образоваме младите хора, така че те да са подготвени, когато станат на 18, директно да искат и да знаят защо е важно да отидат в кръвния център.
1: Каза Стефка Попова, председател на

0: българската организация за доброволно кръводаряване. Общинският младежки парламент в Благоевград организира ден на спорт, забавление и нови запознанства. От 10 часа днес на алеята за парк Бачиново ще можете да се включите в спортен маратон, различни игри и активности. Инициативата не изисква спортна подготовка. Целта на младежите е да обедини хора, които обичат движението, предизвикателствата и хубавите емоции. Нестинарски огън и древни традиции оживяват в Радомир днес, по време на фестивала Коренът на традициите. Това съобщава кореспондента ни Елена Тамакярска.
1: Събитието ще събере на 300 участници от 26 фолклорни състави и индивидуални изпълнители от общините Радомир, Перник, Дупница и Софийска област. През целия ден посетителите ще могат да се насладят на автентични народни песни, танци и обичаи, съхранили живата памет на българските корени. Сред акцентите в програмата са спектакълът «Скрижалите на Тангра» на Багатур, който ще пренесе публиката векове назад във времето, чрез демонстрации на древни бойни умения, исторически възстановки, участие на коне, както и огненият танц на нестинари от огнена мистерия, които ще пресъздадат древния ритуал, признат от ЮНЕСКО като част от нематериалното културно наследство на човечеството. Специален гост на фестивала ще бъде най-известната танцова формация към културно-художествено дружество Бранислав Нушич от град Владичин хан, Република Сърбия. Фестивалът ще се проведе в градския парк във времевия диапазон от 11 до 18.30 часа от Перник. Елена Тамакярска.
0: Фестивалното лято от тази година в община Разлог привлича стотици гости от страната и чужбина с музика, театър, спектакли, балет, рок, ревю, хоро и диско парти. Ще има много изкуство и традиции в сърцето на трите планини Рила, Пирин и Родопите. От 18 до 21 юни са летните театрални празници. Звездите на театъра съобщават от прес-центъра на общината. Прогнозата на синоптиците. Времето днес ще е предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури днес ще са в интервал от 25 до 30 градуса. Чухте новините в 6.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Добро неделно утро, приятели! Неделя е деня, в който човек сякаш по-лесно намира време за себе си, за близките си и за малките радости, които често подминаваме в забързаното ежедневие. Навън лятото вече уверено е прекрачило прага ни. Улиците на Благоевград са изпълнени с аромата на цъфналите липи, този нежен и опияняващ аромат, който ни кара неволно да забавим крачка, да дигнем поглед към зелените корони на дърветата и да си припомним колко красив може да бъде светът около нас. Юни е месецът на светлината, на дългите дни, на надеждата и на усещането за свобода, което носи началото на лятото. Нека и тази сутрин

Зависимо от разстоянията. До 9 часа ще бъдем заедно с предаването на Отворен прозорец. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя заедно с звукорежисьора Александър Младенов и Мила Иванова, която ще избира музиката за вас. От екипа ни още веднъж добро утро и добра неделна среща в ефира!

11 градуса сочи живакът на термометъра към този час на деня в Благоевград. А какво време ни очаква днес? Неделният ден ще донесе типично лятно време в почти цялата страна. След спокойна и предимно ясна нощ, през деня слънцето ще преобладава, а температурите ще се повишат до приятни летни стойности. Въпреки това, в следобедните часове атмосферата ще стане по-неустойчива на планинските райони, където ще се образува купеста облачност и на отделни места ще има краткотрайни превалявания. При вечер над крайните северозападни райони ще има условия за гърмотевич бури и усилване на вятъра. Ще духа умерен вятър от северозапад, който ще създава усещане за по-свеж въздух, особено в Дунавската равнина и по високите части на страната. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 24 и 30 градуса, което прави деня подходящ за разходки, туризъм и дейности на открито. Времето в планините. Преди обяд времето в планинските райони ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще се развива купеста облачност. На изолирани места са възможни краткотрайни слаби превалявания. Вятърът ще бъде умерен, а по най-високите върхове

Временно и силено от северо-запад. Температурите ще останат приятни за планински преходи, като около 1200 метра се очакват приблизително 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. Все пак туристите трябва да имат предвид, че следобедните часове могат да донесат бързи промени в облачността. Край морето денят ще започне със слънчево време, което ще бъде отлична новина за туристите и плажуващите. След обед облачността временно ще се увеличи и на отделни места са възможни краткотрайни превалявания. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 24 и 28 градуса, а морската вода ще остане сравнително прохладна по Северното Черноморие около 15-16 градуса, докато по Южното Черноморие ще достигне 20-22 градуса. Морето ще бъде сравнително спокойно, а с вълнение около 2 бала, което създава добри условия за морски туризъм. Какво време очаква Балканите? В по-голямата част от Балканския полуостров ще преобладава слънчево и топло време, като температурите ще продължат да се повишават. След обед над планинските масиви в източните части на полуострова ще се развива купеста облачност, която на отделни места ще доведе до краткотрайни валежи. Най-динамична ще бъде обстановката над крайните северни райони на Балканите, където облачността ще бъде значителна и ще има краткотрайни валежи, локално придружава от грамотевици. В останалите райони времето ще остане предимно спокойно и подходящо за пътувания и дейности на открито. 6 часа и 18 минути. Вие сте с информационния лидер на Югозапада.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитие.

0: голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
5: Всяка неделя от 12 до 15 часа.

0: Радио Благоевград. Нашето радио.
1: 6:27 минути, време и за пътната обстановка. Като спокойна за Благоевградска област я определи оперативния дежурен в областно пътно управление. Пътищата са проходими без ограничения, за щастие няма регистрирани пътни инциденти, но ние ви напомняме да бъдете внимателни на пътя, спазвайте ограниченията в скоростта, не предприемайте рискови изпреварвания, не забравяйте да поставите предпазния си колан и никога не сядайте зад вола след употреба на алкохол. Препоръките са на екипа на Радио Благоевград, а пожеланията ни са за приятно и безаварийно пътуване днес.

А сега полезна информация за онези от вас, които пътуват по автомагистрала Струма и въведените ограничения там. Информацията е на Агенция Пътна инфраструктура. Най-напред за област Перник, движението в участъка от километър до 12 до 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът е до 16 юни тази година. Движението в участъка от

Километър 16 до километър 18 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, срокът е до 31 декември тази година. За област Благоевград движението в участъка от километър 97 до километър 104 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма на километър 104 по пътна връзка с път 1-1 София-Кулата до пътен възел Благоевград Юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация на движение. Срокът е до 20 часа днес, 14 юни.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 6:36, време за неделната проповед на отец Светослав Кичуков.
2: Брати и сестри, по своята природа християнството е универсално, има вселенски характер и е предназначено за всички хора от всички епохи. Както заявява апостол Павел, в Христа няма юдей, нито елин, няма роб, нито свободен, няма мъжки и пол, ни женски. Христовата църква е една и неделима, но отдревно съществуват поместни православни църкви, каквито са българската, румънската, сръбската, руската и други. Те са клоните на едно вечно зелено дърво, наследено от самия Бог. Неделя на всички български светии е най-новият подвижен празник в нашия църковен календар. Денят на всички български светии е уникален празник. На него църквата отдава почет към всички исторически личности, живели по нашите земи, които са канонизирани за светци. Те са се отличавали с благочестив живот, изповядвали са в пълнота Христовата вяра и са били предани на светото православие. Били са хора на вярата и духа и всеки с делата си е заздравявал спойката между църква, народ и държава. Българските светци олицетворяват националната ни съдба, защото всеки период от доосвобожденската ни история има своите мъченици. Освен тези светии, които са отбелязани в църковния календар, на българската земя са просияли много светители, преподобни, пустинници и мъченици, като се почне от преди покръстването на българите и след това до ново време. По време на османското робство баши Бузукът е разрушавал и изгарял манастирите и църквите ни, но вярата на народа ни е била съхранена. Затова на този ден възпоменаваме също безбройните, безизвестни свети хора, които проляха кръвта си за запазването на вярата по нашите земи. Този ден е за прослава и на онези неизвестни подвижници, монаси и свети хора, отишли си тихо и скромно от този свят, които светят с невидима светлина от небосклона. Първият известен по име български светец е едновременно княз и мъченик. Той е свети Енравота или Боян, пострадал за християнската вяра през 30-те години на 9 век. Този най-голям син на хан Омуртаг е екзекутиран в Плиска по заповед на брат си Маламир, но преди да се прости със земния живот, Енравота изрекал следните думи: «Вярата, за която сега аз умирам, ще се разпространи по цялата българска земя». Действително, не изминали и 30 години и цяла България се покръстила. Да споменем тук и светите равноапостолни Кирил и Методий, които родиха духовно славянските народи и им предадоха златния ключ към вратите на знанието и мъдростта. Канонизирани за светци са и техните ученици, които разпространяват християнското слово и православната култура сред нашия народ. Почитаме ги заедно като свети седмочисленици – Климент Охридски, Наум Охридски, Сава, Гораст и Ангеларий. За разлика от сърбите, българите са канонизирали малко свои владетели. На първо място сред тях стои неустрашимия княз Борис I, внукът му цар Петър, княз Йоан Владимир и други. В галерията на българската святост налипсват образите на епископи като свети Климент Охридски, Иларион Мъглински, патриарх Евтимий, който героично защитава Търновград от азиатските полчища, Софроний Врачански, който просвещава българите във време на хаос и безправие. Не можем да не споменем и всебългарския закрилник свети Йоан Рилски Чудотворец, който основава най-големия и най-красивия манастир на Балканите. Негови духовни последователи са тримата отшелници в македонските предели – Гаврил Лесновски, Прохор Пшински и Йоаким Осоговски, също Света Петка Търновска и сихастите Теодосий Търновски, Ромил Видински. Колоритен светец е и свети Димитър от русенското село Басарбово, живял през 17 век. Нашата църква се украсява и от хиляди мъченици, пострадали за вярата си от иноверци. Имената на първите християни са свързани с късната античност, когато християнството се разпространява на Балканите. Това са личности, приели мъченичество в името на Христовата вяра по време на гоненията срещу християните. Например, Дасий Доростолски, Емилиан Доростолски и други. Първият мъченик на българската църква от български происход е синът на хан Омуртаг Боян Енравота. Той приел християнството 30-летия преди покръсването на България, защото отказал да се отрече от християнството и да се върне към вярата на Тангра, свети Боян Енравота загинал, посечен по заповед на брат си хан Маламир. Сред сонма на българските мъченици са и 26-те преподобни мъченици, изгорени на 10 октомври 1276 година в кулата на Зографския

манастира в Света гора от папски пратеници, които ги принудили да приемат уния с папата и неговото върховенство. Най-много са българските мъченици от времето на османското робство, когато православната вяра трябва да бъде защитавана от асимилацията на исляма. Скъп за нас е свети Райко Шуменски, млад златар, умъртвен след жестоки изтезания през 1802 година. През тази епоха мъченически загиват за вярата и свети Георги Нови и свети Георги Най-нови Софийски, Никола Софийски, Йоан Търновски, Терапонтий Трънски, Игнатий Старозагорски, Злата Мъгленска, Никодим Албански и много други. В календара на Българската църква могат да бъдат вписани още много имена, но за това е необходимо специално синодално решение. Въпреки това, има личности, които без да присъстват в сегашните църковни календари, в миналото са били почитани като светци и продължават да са обект на такава почет от местното население. Например, свети Симеон, митрополит Самоковски, който бил обесен от турците през 1737 година, или Рада Пловдивска, убита също от турците в средата на 19 век. През 1954 година Светия Синод на Българската православна църква постановява втората неделя след Петдесетница да бъде обявен за ден на всички български светии. Канонизираните за светци българи са 104-ма. Сред тях има 12 български патриарси или епископи, сред които преподобни Йоаким Търновски, преподобни Теодосий Търновски, свети Евтимий патриарх Търновски, свети Киприан Цамблак, преподобни Ефрем Печки. Има 4 царе и князе, свети княз Боян Енравота, свети княз Борис Покръстител, свети цар Петър Български, свети Йоан Владимир Български. Има 3 войни, 87 канонизирани мъченици. Всички те са преди всичко молитвени ходатаи за всички вярващи, не само българи, но в цялата Вселенска църква. Като си припомняме подвизите на българските светци, нека отправим топла молитва към тях, за да закриля и пази Бог от гибел българския народ и го изведе по пътя на доброто и светлината. Амин.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Сега поглеждаме към културния афиш. За любителите на активния начин на живот, днес ще имат възможност да се включат в Бачиново Рън. Спортна инициатива, организирана от Общинския младежки парламент. Събитието ще се проведе днес от 10 часа на алеята към парк Бачиново и ще предложи разнообразни спортни активности, маратонско бягане, игри и забавления за участници от различни възрасти. Организаторите подчертават, че инициативата не е насочена само към активно спортуващи хора, не се изисква специална физическа подготовка, а основната идея е да се насърчат движението, здравословния начин на живот и социалните контакти. Събитието има за цел да обедини хора с общ интерес към спорта, предизвикателствата и позитивните преживявания, като създаде приятна атмосфера за нови запознанства и споделени емоции сред природата. И една предстояща културна проява за утре, понеделник, 15 юни, от 19 часа на площад Македония, концерт ще изнесе танцова група от Индия. Организатори на събитието са Посолството на Република Индия у нас, Община Благоевград и Сдружение за развитие на бизнес и културни отношения между Република Индия и Република България. Танцовата група от Индия ще представи индийския народен танц Чхао от Пуролия, който е жизнерадостен танц от Западна Бенгалия, Индия, известен със своите акробатики и детайлни цветни маски. Признат е за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. Танцовата форма брилянтно съчетава бойни техники с разказване на митологични истории. Така че непременно елате утре, понеделник от 19 часа на площад Македония в Благоевград, за да се насладим заедно на този впечатляващ индийски танц. Ще бъде интересно!

Радио Благоевград. Радио Благоевград. Минути преди 7 поглеждаме към някои от събитията, свързани с днешния ден. Днес е Световният ден на кръводарителя. Годишно от рождението на австрийския бактериолог и имунолог Карл Ландштайнер, открил кръвните групи при човека. Отбелязан за първи път на 14 юли 2004 година в Йоханесбург, Република Южна Африка, по инициатива на Международната федерация на националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец, Световната здравна организация, Международната федерация на организациите на доброволните кръводарители и Международната асоциация по трансфузионна хематология. Днес Съединените щати отбелязват деня на националния флаг. Това е традиционен празник. Годишно от решението на Конгреса за създаване на собствено знаме, което да замени британския флаг. На 14 юни 1885 година учителят Бернард Сигрант за първи път в историята на САЩ е извършил тържествена церемония за вдигането на националния флаг в малък град, близо до Фредония. Също на тази дата, през 1894, губернаторът на Ню Йорк постановява за всички обществени здания в града да бъде окачено знаме. В Германия днес отбелязва 3 години от представянето на първата по рода си стратегия за национална сигурност на страната. В миналото Германия имала политически документи, посветени на сигурността, но през ноември 2021 тристранната коалиция на канцлера Олаф Шолц решава, че иска по-всеобхватна стратегия в своя договор за управление. В Гърция днес отбелязва 3 години от корабокрушението край гръцкия остров Пелопонес, в което заради претоварване плавателният съд се преобръща и десетки мигранти загиват. Корабокрушението се смята за едно от най-смъртоносните в Европа през последните години. У нас, както вече стана дума, отбелязваме църковния празник всички български светии. Днес също така, 14 юни, е ден на работниците от леката промишленост. Навършват се и 125 години от официалното откриване на кибрите фабрика в Костенец. През 1997 година българската фабрика за кибрит става част от шведска компания, която през 2000-та година спира производството на кибрит. Модерното технологично оборудване е изнесено в африканска държава. А до 7 часа остават 5 минути, когато ще чуем новините по програма Хоризонт на Българското национално радио, след което предаването на Отворен прозорец ще продължи.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа на 14 юни в неделя. Вие сте със утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. 12 кметове на кметства се избират днес на частични избори. В столичния район Средец кандидатите са шестима. В Световния ден на кръводаряването лекарите призовават за съпричастност към онкоболните пациенти. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че днес, на 80-тия му рожден ден, ще бъде подписано споразумението с Иран, което ще отвори Ормузкия проток. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова да отвори 6 групи от глави в преговорите за членство в Евросъюза. Останете с подробностите. Дванайсет кметове на кметства се избират днес на частични избори. Провежда се вот и за кмет на район Средец в София, където има шестима кандидати. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
2: До насрочването на частичния вод за кмет на район Средец в София се стигна след като Трайчо Трайков стана министър на енергетиката в служебното правителство и тъй като не можеше да съвместява длъжността на кмет, Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му. Сега Трайков отново е кандидат за поста, издигнат от коалицията ПП-ДБ. Останалите, които се явяват на вота в София, са Кирил Нешев от партия България.

0: Дария Може, Веселина Йорданова от Възраждане, Георги Неделчев от Български съюз за директна демокрация, Пламена Заячка, БСП Обединена левица и Иван Търпоманов от партия Свобода. Гласува се в 43 секции в района. Във всяка от тях има и машина, освен хартиени бюлетини. В село Гроздьово, община Долни Чифлик, образуваните секции са 3. По 2 са в селата Бата, община Поморие, Градище, община Левски и в Подаева и Сперих. Гласува се от 7 сутринта до 20 вечерта. За новините, Цветелина Стоянова.
1: В поморийското село Бата до частични избори се стигна след като Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията на кмета заради присъда за купуване на гласове, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: 1000 са хартиените бюлетини, които са подготвени за провеждането на частичните избори за кмет в село Бата, каза председателят на Общинската избирателна комисия в Поморие, Колю Николов.
3: Тоест 10% имаме повече от броя, които са официално гласоподавателите. Кеш кодовете на машините са запечатани в пликове.
2: Изборният ден започва в 7 часа и продължава до 20 часа.
3: Ако има гласоподаватели в 8 часа пред им се събират картите и други хора не се допускат, но максималният срок, в който могат да гласуват, е до 9 часа.
2: Кандидатите за кметския пост са Валентин Петров, Христина Калчева и Златина Петрова. От Бургас, Християн Йорданова.
1: В кюстендилското село Враца кандидатът е само един, издигнат от партия на Зелените, докато в Лиляч, в община Невестино, се очаква успорвана конкуренция между кандидатите на БСП Обединена левица и ГЕРБ. Кореспондентът ни Кирил Фарин допълва.
4: Във Враца избирателите са малко над 140, въпреки че за изборите се регистрираха и БСП Обединена левица и ГЕРБ, те не номинираха свой кандидат и резултатът е предрешен в полза на номинирания от партия на Зелените. В Лилеч, където избирателите по списък са 123, ситуацията е по-напрегната. Там дори имаше сигнал за нарушение. Избирателите по постоянен адрес и тези по настоящ адрес били в отделни списъци, което е недопустимо, пишат жалбовносителите. Така е иначе, но в селото се заселват хора, закупили къщи и имоти, фермери, които отглеждат овощни масиви. Селото е известно и с феномена си провиралото, сепнатината в скален масив, миналите през която се чувстват праведни, а млади булки заживяват с надеждата да родят. Мястото е посещавано от десетки туристи през цялата година. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: На 14 юни се отбелязва Световния ден на кръводаряването. Лекарите призовават за съпричастност към онкоболните пациенти. Мотото тази година е «Една капка човечност, дари кръв, спаси живот». С малко над процент се увеличил броят на кръводарителите у нас, отчете директорът на Националния център по трансфузионна хематология доктор Красимира Тързиева.
5: За мое щастие се увеличават кръводарителите и за щастие на всички работещи в системата по трансфузионна хематология, защото само чрез кръводаряването ние можем да осъществяваме своята дейност, да осигуряваме на пациентите безопасни и качествени кръвни съставки. Защото кръвта няма заместител. Кръводаряването, освен че дарява живот, то дарява време, надежда, шанс. Дарявайте! Ще продължим заедно да спасяваме животи.
1: По повод днешния 14 юни, Българското национално радио получи грамота за признателност от Националния център в София. Репортаж по темата очаквайте в предаването рано в неделя. Цените на горивата в България се понижават през изминалата седмица на фона на очакванията за евентуално мирно споразумение между Съединените щати и Иран, което намалява напрежението на международните енергийни пазари. Средната цена на бензина А95, която се публикува всекидневно от Националната агенция за приходите, е около 1 евро и 52 евро цента за литър, а дизеловото гориво през последните дни е достигнало средно 1,59 евро за литър, показват данни на НАП. След избухването на конфликта в Близкия изток в края на февруари, в България беше въведена програма за компенсиране на физическите лица, която е в сила до края на юни. Помощта е в размер на 20 евро месечно и се отпуска при средна цена на бензина А95 или дизел над 1,60 евро за литър в продължение на 3 последователни дни.

0: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че днес ще бъде подписано споразумението с Иран, което ще отвори отново Ормузкия проток. Датата съвпада с 80-я рожден ден на президента. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Противно на очакванията за лично подписване на документа, той най-вероятно ще бъде парафиран виртуално, тъй като организацията на лична среща между иранските представители и американската страна е представлявала логистично предизвикателство и вероятността да бъде провалена е била голяма. Според представители на американската администрация, меморандумът за разбирателство между Техеран и Вашингтон ще даде началото на нов 60-дневен период на преговори за това как да се приложи рамката и да се разрешат оставащите спорни точки между страните в конфликта. CNN припомня, че иранските тълкования на някои от точките в документа се различават от публикуваното до момента от Съединените щати, включително по ключови въпроси като бъдещето на ядрената програма на Техеран, регионалните прокси групи и замразените ирански средства. Междувременно президентът Тръмп ще отбележи свой 80-ти рожден ден с организиран мач по бойни изкуства на муравата на Белия дом. Събитието е организирано от най-голямата и популярна организация по смесени бойни изкуства в света – UFC. Специално за събитието беше издигната голяма осмоъгълна сцена, а то ще може да бъде гледано на място от близо 4000 гости. Близкият парк обаче може да побере още 120 000 души. Противници на Тръмп се опитаха да блокират събитието чрез съда, но искът им беше отхвърлен. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Десетки иранци протестираха пред офис на Външното министерство на страната в североизточния ирански град Машхад срещу възможността за подписване на мирно споразумение със Съединените щати, информира редакторът Георги Нелбантов.
2: Видеоклип, разпространен от агенция Фарс, показва как жени в черно скандират смърт на безчестния ракчи по повод интервю на външния министър. В разговор по държавната телевизия в петък, Абаса Ракчи казва, че в текста, който е на масата за преговори, се настоява за премахването на блокадата на иранските пристанища от страна на Вашингтон. Управлението на Ормузкия проток вече няма да бъде същото, както преди, посочва министърът. В други клипове, разпространени в социалните мрежи и чиято достоверност не може да бъде потвърдена, недоволни в Техеран настояват както за неговата оставка, така и за тази на главния преговарящ и председател на парламента Мохамад Багер Гарибав. Твърдолинейни ирански представители се противопоставят на споразумение с Вашингтон. Според тях, то не защитава интересите на Исламската република и лишава страната от контрол над Ормузкия пролив. Те обвиняват преговорния екип, че е направил твърде много отстъпки.
0: Информация на Георги Нелбантов. Украйна е готова да отвори 6 групи от глави от преговорите за присъединяване към Европейския съюз, обяви президентът Володимир Зеленски. Междувременно Киев засили ударите си с голям обсег срещу Русия и нейните снабдителни линии в окупираните територии, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Във вечерното си видеообращение Володимир Зеленски изрази увереност, че страната ще постигне през лятото напредък по своя път към Европейския съюз.
0: Украйна се готви за дипломатически събития следващата седмица. Нещата ще бъдат много активни от понеделник. Важни са предстоящите срещи на върха на G7 във Франция и на Европейския съюз, както и тази на НАТО следващия месец.
3: Преговорите за присъединяване на Украйна и на съседна Молдова към Европейския съюз ще започнат утре, като ще бъде отворен по един клъстер. Същевременно Украйна засилва през последните месеци кампанията си от атаки в Русия. В редица руски области тази нощ беше обявена опасност от безпилотни летателни апарати. Няколко летища в страната бяха затворени. Заради украински атаки с дронове прекъснат токът в цялата контролирана от Русия част от Херсонска област в Южна Украйна. По-рано украинските въоръжени сили нанесоха удар, който предизвика пожар в нефтопреработвателно съоръжение във Волгоградска област. Украински дронове са ударили и нефтогазов терминал в Краснодарския регион. За новините Елизабет Гогова.
0: В Швейцария днес гласуват на референдум по предложение, което предвижда населението на страната да не надхвърля 10 милиона души до 2050 година. Като последствие, Конфедерацията може да се откаже от споразумението си с Европейския съюз за свободно движение на работници, отбелязва Reuters. Анализатори сравняват допитването с гласуването, което доведе до излизането на Великобритания от Европейския съюз. Референдумът беше свикан по инициатива на дясната швейцарска народна партия, която има най-голямата група в долната камера на парламента. Референдумът отразява безпокойства за мащаба на имиграцията и натиска върху обществените услуги и жилищното настаняване, посочва Reuters. Около 3000 души

0: седмица е получавала смъртни заплахи. Британският министър по въпросите на Северна Ирландия Хилари Бен заяви в четвъртък, че размириците са създали усещане за страх, като някои хора са били сплашвани и прогонвани от домовете си от маскирани главорези заради цвета на кожата си. Имиграцията е чувствителна тема както във Великобритания, така и в Ирландия и допринася за възхода на крайно дясната партия Реформира Обединеното кралство, водена от Найджел Фараж, отбелязва Франс Прес и допълва, че през последните години и в двете страни има чести протести срещу имиграцията, като някои от тях прерастват в насилие. За новините Силвия Петрова.
1: У нас граничната полиция засили мерките за сигурност по Южното Черноморие. Обособени са пунктове на входовете на повечето курортни селища южно от Бургас, сред които Нестинарка, Лозенец, Китен и Приморско, както и в самия областен център. Снощи микробус с 34-ма нелегални мигранти беше спрян на контролния пункт пода на входа на Бургас. Трима от мигрантите са в тежко състояние и обезводнени, транспортирани са в спешния център. Превозното средство е било проследено от автомобили на регионалната дирекция Гранична полиция, а шофьорът е български гражданин. Заради полицейската акция по задържането на микробуса беше блокирано движението по пътя Созопол-Бургас. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костадинова. В софийското село Лесново хората ще протестират срещу агресията. Поводът е случай, оповестен в социалните мрежи. Мъж от селото прегази велосипеда на 9-годишно дете заради откъснати череши. Репортерът Добромир Видев с репортаж.
2: За скандала стана ясно от социалните мрежи. Бащата на малкото момиченце публикува видео, което показва конфликта. Поводът за недоволството е желанието на родителя да откъсне череши на детето си от намиращо си, по думите му, на улицата дърво. Това става повод и за пререкание пред детето на шофьор, който е против действията на родителя. Последвали са заплахи към детето и бащата. След инцидента шофьор е бил разпитан, чака се решение на прокуратурата за повдигане на обвинение. Организаторите на протеста призоваха събитието да остане мирно, не се събираме да търсим саморазправа, посочиха те. За новините Добромир Видев.
1: Българската православна църква чества празника на всички български свети, установен от Светия Синод преди повече от 70 години. Отдава се почет към исторически личности, които са канонизирани за светци. Репортерът Виктория Тодорова информира.
3: Денят на всички български светии, църквата отдава почет към всички исторически личности, живели по нашите земи, които са канонизирани за светци. Те са се отличавали с благочестив живот, изповядвали са християнската вяра и са спазвали християнските добродетели. В пантеона на българските светци са свети Иван Рилски, светите братия Кирил и Методий, свети седмочисленици Климент Охридски, Наум Сава, Горасти Ангеларий, водетелите княз Борис I и внукът му цар Петър, епископите патриарх Евтимий и Софрони Врачански. През 1954 година патриарх Кирил отслужва първата литургия за празника в столичния храм Свети Седмочисленици. Това е една от първите големи инициативи на българската патриаршия, която възстановява своето патриаршеско достоинство едва година по-рано. От тогава денят на всички български светии има постоянно място в българския църковен календар. За новините Виктория Тодорова.
1: Със спортните новини Христо Денев. Добро утро.
4: Добро утро. Бразилия и Марокко завършиха 1-1 в един от най-чаканите мачове от груповата фаза на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Африканците поведоха в резултата с гол на Исмаел Сайбари в 21-та минута, а 10 по-късно Винисиус изравни. В другия матч от трета група Шотландия победи Хаити с 1-0 след попадение на Джон Магин. Във втора група отборите на Швейцария и Катар завършиха 1-1, а преди 15 минути започна двобоят от четвърта група между тимовете на Австралия и Турция. Резултатът до момента е 0-0. Мъжкият ни национален отбор по волейбол спечели третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Българите се наложиха с 3-1 гейма на тима на Аржентина. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат 2 победи и 1 загуба. Божидар Сарабилков спечели над преварата в скока на дължина на турнира по лека атлетика в Инсбрук, Австрия. Той се наложи с постижение от 8 метра и 18 сантиметра, като с този резултат подобри рекорда на турнира. А Христо Илиев записа най-бързото бягане от българин в историята на 100 метра на турнира по лека атлетика в Атина, Гърция. Той завърши трети в надпреварата с постижение 10 секунди и 5 стотни. Никола Цолов записа поредното си великолепно класиране в автомобилната Формула 2, след като завърши на третото място в спринтовото състезание в

0: Барселона за голямата награда на Каталуния. В основното състезание днес Цолов ще стартира от петата позиция, а британецът Джордж Ръсел с Мерцедес печели квалификацията и ще стартира от първата позиция в днешната надпревара във Формула 1. Нью-Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада от 53 години насам. Никс спечелиха гостуването си на Сан-Антонио с 94 на 90 точки и след 4 на 1 успех в финалната серия взеха трофея. Най-полезен за победителите бе Джейлън Брънсън с 45 точки. Александър Везенков със своя Олимпиакос стана шампион на Гърция по баскетбол. Петия матч от финалната серия Олимпиакос се наложи над Панатинайкос с 89 на 85 точки и грабна титлата с 3 на 2 успеха. Везенков реализира 19 точки.
1: С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са в широки граници, от 8 градуса в Дупница до 18 в Плевен и Силистра. В София в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава и ще доближи средната стойност. Днес времето в страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура призоваха шофьорите да спазват въведената временна организация на движение, ограниченията на скоростта в участъците с ремонти на магистралите Тракия и Хемус. Целта е планираните дейности в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол да приключат преди началото на активния летен сезон. А от столичния метрополитен информира, че от утре се възстановява движението на метрото в София до станциите Театрална и Хаджи Димитър. То беше спряно на 11 май заради планирани 40-дневни строително-монтажни дейности, свързани с разширението на метрото. В края на бюлетина още веднъж акцентите. 12 кметове на кметства се избират днес на частични избори. В столичния район Средец кандидатите са шестима. В Световния ден на кръводаряването лекарите призовават за съпричастност към онкоболните пациенти. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че днес на 80-тия му рожден ден ще бъде подписано споразумението с Иран, което ще отвори Ормузкия проток. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че страната му е готова да отвори 6 групи от глави в преговорите за членство в Евросъюза. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
7: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
8: и нямате зала,
7: това вече не е проблем.
8: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
7: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
8: Професионализъм и изгодни цени.
7: За повече информация, телефон 073 88 5350
8: и на сайта на Радио Благоевград

0: на Отворен прозорец.
1: Неделната утрин продължава втория част на предаването на Отворен прозорец на Радио Благоевград. И в този час ще оставим прозореца широко отворен към хубавите мисли, интересните срещи и доброто настроение, които носят спокойствието и красотата на неделния ден. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя заедно с звукорежисьора Александър Младенов и Мила Иванова, която определя музикалната линия на предаването, а поредното и предложение е песента «Сувенир» на Миро.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Какво ще слушате в времето до 9 часа? След малко ще ви предложа любопитна информация, свързана с здравословното хранене. В този час с приказка ще пожелаем добро утро и на нашите най-малки слушатели. В предаването на Отворен прозорец след 8 ще ви срещна с хора, които по различен начин доказват, че талантът и изкуството нямат граници. Ще ви предложа разговор с Сюлейман Летифов от Сатовченското село Кочан, човек, чието необикновен път от Родопите до Червения килим в Кан се превърна в една от красивите български истории на успеха. За случайните срещи, които променят живота, за цената на успеха и за това как човек може да остане верен на себе си, независимо колко далеч го отвежда съдбата. Ще надникнем и в атмосферата на фестивала Кросинг Джумая в Благоевград, чрез споделените впечатления на музикалния редактор Даниела Маринова от събитието, което събира различни култури и музикални светове.

Всеки ден говорим за здравословно хранене, но знаем ли всъщност колко важен е протеинът за нашето тяло? Той е в основата на силата, възстановяването и доброто функциониране на организма. Протеинът участва в изграждането и възстановяването на тъканите, поддържа мускулната маса, подпомага имунната система и играе ключова роля в множество жизнено важни процеси. Често протеинът се свързва основно с спортистите и хората, които тренират активно, но истината е, че всеки човек се нуждае от достатъчно количество белтъчини, независимо от възрастта и начина си на живот. Основен градивен елемент е на организма, мускулите, кожата, косата, ногтите и дори много от вътрешните органи са изградени в голяма степен от протеини. Организмът непрекъснато разгражда и възстановява клетките си, а за този процес са необходими аминокиселини, градивните елементи на белтъците. При недостатъчен прием на протеин възстановява

Възстановяването на тъканите се забавя, а мускулната маса може постепенно да намалее. Подпомага имунната система. Антителата, които защитават организма от вируси и бактерии, също са изградени от протеини. Затова достатъчният прием на белтъчини е важен за поддържането на силна имунна система и по-добра устойчивост срещу заболявания. Важен е и за отслабването. Протеинът създава и дълготрайно чувство за ситост в сравнение с въглехидратите и мазнините. Храни, богати на белтъчини, могат да помогнат за контролиране на апетита и да намалят честото похапване между основните хранения. Освен това, организмът изразходва повече енергия за разграждането на протеините, което допълнително подпомага метаболизма. Незаменим е при физическа активност. След тренировка мускулите се нуждаят от възстановяване. Именно протеинът доставя необходимите аминокиселини за изграждането и поддържането на мускулната тъкан. Затова специалистите препоръчват активните хора да обръщат особено внимание на дневния си прием на белтъчини. Кои са най-добрите източници на протеин? Сред храните с високо съдържание на протеин са яйцата, пилешкото и пуешкото месо, риба и морски дарове, млечни продукти, телешко месо, боб, леща и нахут, ядки и семена, соеви продукти. Комбинацията от животински и растителни източници осигурява разнообразен прием на ценни аминокиселини. Колко протеин е необходим? Нуждите варират според възрастта, пола, теглото и физическата активност. За повечето здрави възрастни хора се препоръчват около 0,8 грама протеин на килограм телесно тегло дневно, докато при спортисти, възрастни хора и хора в период на възстановяване потребностите могат да бъдат значително по-високи. Протеинът не е важен само за изграждането на мускули. Той е жизнено важен за правилното функциониране на целия организъм, от имунната система до възстановяването на клетките и поддържането на доброто здраве. Балансираното хранене с достатъчно количество качествени белтъчини е една от основните стъпки към по-здравословен и активен начин на живот.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Очаквайте.
4: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрейзора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрейзора, с мен Валентин Дишев.
5: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
6: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград.
1: Напомням ви, че утре е понеделник от 19 часа на площад Македония в Благоевград. Концерт ще изнесе танцова група от Индия. Организатори на това музикално събитие са посолството на Република Индия у нас, община Благоевград и Сдружението за развитие на бизнес и културни отношения между Република Индия и Република България. Танцовата група от Индия ще представи индийския народен танц Чхао от Пуруля, който е жизнерадостен танц от Западна Бенгалия, Индия, известен със своите акробатики и детайлни цветни маски. Признат е за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. Танцовата форма брилянтно съчетава бойни техники с разказване на митологични истории. Така че непременно елате утре, понеделник, 19 часа на площад Македония в Благоевград, за да се насладим заедно на този впечатляващ индийски концерт.

0: 7:48 с приказка ще пожелаем добро утро и на нашите най-малки слушатели.
1: Аз обичам Радио Благоевград.
2: И 1001 приказки. Радио Варна представя. От кулата на приказките разказват актрисите Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
3: Зайо Байо и Козарче. Козарчето заспало на сянка в тревата. Штукнали козите и с кукурузляка. Зайо ги се гледал, припнал при момчето.
4: Ей, козарче, тичай, завърни навреме стадото брадато. Съгледах падаря долу в ракитака. Ей, козарче, ако дойде тука, знаеш, що те чака.
3: Рипнало момчето, то щас се завтекло. Прибрало козите и на зая рекло.
4: Ей, жив да си ми, Зайо, дето ме събуди. Мира ми не дават тия кози луди. Кажи ми, какво искаш за той и що ми стори?
5: Нищичко не искам,
3: Зайо отговорил.
5: Имам си доволно морковци и зеле. Едно ми е мъка, ела що да сторя? Трима братя имам, запрени в обора на твоя стопанин. От малки ги хвана, с трева ги храни, а кой знае после с тях какво ще стане.
3: Засмял се козарко.
4: Тъй речи, бе, зайко! Нашите скукливци били твои братя, пък аз да не зная. Ще ти ги изпратя скоро в гората. Какво ще направя, ти нали се сещаш? Стягай се за рана, гости да посрещаш.
3: Зарадвал се Зайо. Два пъти подскочил, триш се преобърнал.
4: Козарко, ле, брате, дано ги избавиш, дано се завърнат и живи, и здрави.
3: Над вечер козарко козите закарал. Стопанката млада взела да се кара.
6: Абре, забраванко, аз нали ти рекох трева да наскубеш? Зайците в обора от глад ще погубиш.
3: Козарчето рекло.
4: Прощавай, стопанке, че оглупявам често с моя ум козарски. Но зайците утре ще нагостя царски.
3: Ала друго има. Зато и ви сте криви. В обор сте запрели зайците скукливи. Отдалеч да гледат и гори, и ниви. Храни ги, пои ги, нали се запрени. Тъгуват горките за гори зелени. И аз тук тичам, треволяк да скубя. Зайците се мъчат и аз време губя.
6: Не бърбори, глупчо, врели не кипели. Твоите братвежи ядене не дават. А на гостба сладка всеки заек става.
3: Козарчето мълком запряло козите.
6: На сутринта рано отваря вратите. Зайците изпуща и виква високо.
4: Бягайте, скукливци, през поле широко. Тичайте в гората китна, примамлива. Нашата стопанка, ядва и коприва.
6: Зайците си плюли здраво на нозете. После що станало, всеки ще се сети.

8 часа на 14 юни неделя. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран, което ще отвори отново Ормузкия проток, ще бъде подписано днес. Датата съвпада и с 80-тия рожден ден на американския президент. Противно на очакванията за лично подписване на документа, той най-вероятно ще бъде парафиран виртуално. Според представители на американската администрация, меморандумът за разбирателство между Техеран и Вашингтон ще даде началото на нов 60-дневен период на преговори за това как да се приложи рамката и да се разрешат оставащите спорни точки между страните в конфликта. Двама са кандидатите, които ще участват в частичните избори за кмет на село Долна Диканя, община Радомир. Това са независимият кандидат Михаил Важаров, издигнат от инициативен комитет, и Емил Колев от политическа партия ГЕРБ. 326 са гласоподавателите, които ще могат да упражнят правото си на глас. До насрочването на вота на 14 юни се стигна след смъртта на дългогодишния кмет на селото Елинчо Колев. Днес ще избират и кмет на село Вратца, община Кюстендил, съобщават от Общинската избирателна комисия. Изборът и там се налага заради смъртта на кмета на селото. Право на глас имат 238 избиратели. Отбелязваме Световния ден на доброволния кръводарител. Инициативата е на Световната здравна организация. Денят е учреден през 2004 година в знак на признателност към милионите доброволни и безвъзмездни кръводарители по света, които даряват частица от себе си, за да спасят човешки животи. Здравните власти от

0: Аз отново отчитат недостиг на кръв. Според Стефка Попова, председател на Българската организация за доброволно кръводаряване, е необходима последователна държавна политика в тази посока.
1: Държавата ни е влязла в една спирала, която върви реално надолу. Над 80% от кръводарителите в кръвните центрове са или близко родствените и наречените семейни кръводарители, или, за съжаление, такива, на които им е платено на черно. Трябва да се говори за нуждата от кръв постоянно. Трябва да има образователни часове в училищата, да образоваме младите хора, така че те да са подготвени, когато станат на 18, директно да искат и да знаят защо е важно да отидат в кръвния център.
0: Стефка Попова, председател на Българската организация за доброволно кръводаряване. Общинският младежки парламент в Благоевград организира ден за спорт, забавление и нови запознанства. От 10 часа на алеята за парк Бачиново ще можете да се включите в спортен маратон, различни игри и активности. Инициативата не изисква спортна подготовка. Целта на младежите е да обедини хората, които обичат движението, предизвикателствата и хубавите емоции. Нестинарски огън и древни традиции оживяват в Радомир на 14 юни по време на фестивала Коренът на традициите. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Събитието ще събере на 300 участници от 26 фолклорни състави и индивидуални изпълнители от общините Радомир, Перник, Дупница и Софийска област. През целия ден посетителите ще могат да се насладят на автентични народни песни, танци и обичаи, съхранили живата памет на българските корени. Сред акцентите в програмата са спектакълът «Скрижалите на Тангра» на Багатур, който ще пренесе публиката векове назад във времето, чрез демонстрации на древни бойни умения, исторически възстановки, участие на коне, както и огнения танц на нестинари от огнена мистерия, които ще пресъздадат древния ритуал, признат от ЮНЕСКО като част от нематериалното културно наследство на човечеството. Специален гост на фестивала ще бъде най-известната танцова формация към културно-художествено дружество Бранислав Нушич от град Владичин хан, Република Сърбия. Фестивалът ще се проведе в градския парк във времевия диапазон от 11 до 18.30 часа от Перник. Елена Тамакярска.
0: Фестивалното лято тази година в община Разлог привлича стотици гости от страната и чужбина с музика, театър, спектакли и дископарти. Ще има много изкуство и традиции в сърцето на трите планини – Рила, Пирин и Родопите. От 18 до 21 юни са летните театрални празници – Звездите на театъра. Следва спорт. Мъжкият ни национален отбор по волейбол спечели третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Българите се наложиха с 3-1 над тима на Аржентина. Преди няколко дни нашите спечелиха със същия резултат срещу този съперник в контрола и грана в град Росарио. Лекоатлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков спечели първото място в скока на дължина на турнира Golden Roof в Австрия. Възпитаникът на Димитър Карамфилов спечели с 8 метри 18 сантиметра, което е изравнен рекорд в 22-годишната история на тази надпревара. Христо Илиев записа най-бързото бягане от българин в историята на 100 метра на турнира по лека атлетика Дромия в Атина, Гърция. Националът отново показа, че е най-добрият в българския спринт в момента с постижение от 10,5 секунди. Времето днес ще бъде слънчево в следобедните часове. Временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от северозапад. Максимални температури за днес между 25 и 30 градуса. И пътна информация. Движението в участъка при километър 10 на автомагистрала Струма, посока София, се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е движението в аварийната лента, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. С тази информация завършиха новините в 8.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: на Отворен прозорец.
1: Навлизаме в третия последен час на предаването на Отворен прозорец на Радио Благоевград в неделното утро на 14 юни. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя заедно с звукорежисьора Александър Младенов и Мила Иванова, която определя музикалното темпо на предаването. В този час ще ви срещна с хора, които по различен начин доказват, че талантът и изкуството нямат граници. Ще ви предложа разговор с Юлиман Летифов от Сатовченското село Кочан. Човек, чието необикновен път от Родопите до Червения килим в Кан се превърна в една от красивите български истории на успеха. За случайните срещи, които променят живота, за цената на успеха и за това как човек може да остане верен на себе си, независимо колко далеч го отвежда съдбата. Ще надникнем и в атмосферата на фестивала Кросинг Джумая в Благоевград, чрез споделените впечатления на музикалния редактор Даниела Маринова, която ще обобщи събитието, което събра продължение на седмица, различни култури и музикални светове.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград.

0: на всякого из вас.
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Понякога най-невероятните истории започват съвсем обикновено. На улицата в малко родопско село, без предварителен план и без мечти за световна слава. Така започва и историята на Сюлейман Летифов от сатовчанското село Кочан, човек, който години наред работи, търгува, обработва камък и живее живота на обикновен човек от Родопите. Една случайна среща с екипа на германската режисьорка Валеска Гризебах променя посоката на живота му и го отвежда до кинофестивала в Кан, най-престижната сцена на световното кино. Филмът «Мечтаното приключение», заснет изцяло в България с участието на непрофесионални актьори, печели наградата на журито, а Сюлейман Летифов се оказва част от този голям успех. За пътя от Кочан до Кан, за срещите с киното, за хората, които стоят зад успеха и за това как човек остава верен на себе си, независимо къде го отведе съдбата, разговарям с Сюлейман Летифов, с когото имам телефонна връзка. Здравейте, господин Летифов!
4: Здравейте!
3: Днес името ви се свързва с кинофестивала в Кан и с един от най-така коментираните европейски филми. Но нека да се върнем в началото. Какъв беше животът ви преди киното да почука на вратата ви, ако мога така да кажа? И какво си спомняте, как си спомняте деня, в който случайно попаднахте на този кастинг?
4: Да започнем тогава. Моят живот винаги е бил бурен. Винаги съм работил на 2-3 места до обяд на пазара, след обяд на камъните, нали, все пак живота те гони от всякъде. И човек да мечтая, няма да му се случи. В един ден някакво момиче е спряло на камъните и търси актьори. Един от работниците, аз бях до селото за кафе, слизам. Един от работниците каза, нали, да се отърве от нея. Каза, ей го, актьора, дръж него. И тя дойде, Гергана се каза, ако е важно името. Добър ден, търсим непрофесионални актьори, ще правим един филм. За мен е чужда тематика, чуж свят това нещо.
3: Да.
4: Казах, не, аз съм много зает човек и няма шанс. Все пак едно телефонче, една снимка. Викам, айде, щом си любопитна, нали, щом искаш. И така, след като представила, нали, всички запознанства на Валеска, тя казала, искам го този. Гергана е казала, нямаме шанс, това много зает човек, няма как да дойде. И все пак да пробваме, това са думите на Валеска, все пак да пробваме. Пробваха, нали, айде тук на кастинг, не, първо не беше кастинг, на интервю. В Хатидиново, да. Отидахме с един мой приятел, отидах се това на един-два кастинга и започнах да се дърпам от цялата история, нали. Както казах, това е чувствят за мен, нищо интересно. Даже не ми е познато, досадно ми е, нали, ако да се правиш на артист. Да, не си. Някои хора мечтават за това, но и в последствие вече ми се обадят, айде на кастинг в Хаджи Димо, казах, не, колата е развалена, не мога да дойда. И те казват, че ти пратим такси. Казах, не, аз като оправя колата, ще дойда. И затворих телефона и по пътя се консултирах с екстрасенс, който каза, тръгвай веднага. И оттам дойде моят кураж. И започнах леко по лека и така първият филм вече, когато ми казах, отиваш в Кан, аз не знаех къде е Кан, не знаех какво има в Кан, нали? Моят живот е съвсем различен.
3: Да.
4: И в един момент, братя Чучко и Борис и Виктор, айде тук да ти направим един смокинг. И така започна, мерси, на тях двамата бяха много добри. Хубави хора са, нали, няма какво да кажа лошо.
3: Да. Често се казва, че съдбата намира човека. Вярвате ли, че вашата среща с киното е била случайност или сега, поглеждайки назад, усещате, че животът ви по някакъв начин ви е подготвил за това приключение?
4: Разбира се, не разбира.

0: тотално подготвен, защото всеки ден по пазари с най-различни хора, най-различни животи слушаш, най-различни базици. И трябва да слушаш, нали? Това са хора, които ти дават пари да си храниш децата, както го казвам винаги. Mm-hmm. И с много шеги, с много неща. Всеки ден аз пътувах сутрин, ставах рано и по събори, по рожен, по предела, по юндула. Не изтървах, спех колата, няма да крия. И в един момент, както се казва, може би живота ме подготви, но има и нещо, което се казва съдба. Всеки има една турба на гърба, която защита и не знаеш за утре какво ти предлагат. Какво ще излезе от турбата, нали?
1: Така е, така е.
0: И това излезе за мене.
1: Във филма играете Саид, един образ, който носи своята житейска история, болка и надежди. Открихте ли част от себе си в този герой и имаше ли моменти, в които границата между Сюлейман и Саид сякаш изчезваше?
0: Ами поне за началото, което беше, нали, силата на героя, как се казва, който е живял в тези среди. Аз също съм, както казах, съм имал бурен живот, но не съм посягал на хората, това ми беше вече чуждо. Но трябваше да го преживея някакси. Ходехме при тук в гости, делачи, къде тренират борчетата, да имам малко самочувствие на борец. Mm-hmm. Нали, все пак трябва да знаеш за какво се говори, за кой си ти. И много неща започнаха така да идват, но аз си бях аз. Нали, все пак не знам дали съм толкова добър или съм лош човек, но не съм направил нищо лошо, значи съм добър човек.
1: Така е.
0: За мене си, така е.
1: Разказвате, че във филма не сте учили реплики, не сте играли по традиционен сценарий. Колко трудно или колко освобождаващо беше да бъдете просто себе си пред камерата и да разказвате историята чрез собствените си думи и преживявания?
0: Ами наистина, не само за мен. Нали, и Валеска потвърнеше някоя друга дума така, но просто ти казва, примерно, този човек еди кой си, нали, има такъв характер. Трябва да му докажеш нещо, нали, да му покажеш, че той не е прав, или че той е прав, или тук трябва да покажеш чувство на любов, или нещо. Трябва да покажеш малко страх или малко сила. Нещо такива неща, които просто ти дават направление, но вече използваш тотално повече свои думи, свои реплики. Нямаше никакъв такъв сценарий с думи. Ако беше с думи, съжалявам, аз не знам едно стихотворение, как се казва вече.
1: Да, да.
0: Това е много, много. Беше весело, тотално весело, приятно, ужасно приятно.
1: Да снимате.
0: Да, заснимаме колектива, просто атмосферата, просто човек трябва да го преживее, за да го види, да го почувства. Да...
1: А от Кочан до Червения килим в Кан е огромно разстояние, не само географски, но и житейски. Какво почувствахте, когато стъпихте там и когато чухте аплодисментите за филма, в който участвате?
0: Така, първото нещо, което трябва да кажа, аз много се гордея, че там имаше българска реч, нали. Както казах, аз си обичам България. Тук ми е връзан пъпа, е много важно. Чувството беше великолепно, нали, на червения един българи в най-силната секция. Ние с Яна даже и там си забързиках на Оскан постоянно. Тя е супер човек също и всички бяха добри. Нали, няма какво да говоря.
1: Яна, коя
0: много.
1: Яна?
0: Ти... Яна Радева, главната актриса, която играе Веска. И на червения Кирим се смеехме, радвахме се много.
1: Как се чувствахте в смокинга?
0: Ами, то си ми отива.
1: Нали?
0: Много си ми отива.
1: След цялата тази еуфория, вие се връщате в Кочан и казвате, тук си ми е най-благо. Какво има в родния край, което не може да бъде заменено дори от най-бляскавите световни сцени?
0: Ами, тук е моята история. Тук ми е вързан пъпа. Много важно. Нали, къде си роден? Къде си израснал, това е една сила, която те дърпа постоянно. Ти където и да отидеш, то ти е в сърцето, не мога да избягаш от родното място.
1: Така е.
0: И, трудно е за обяснение, но е нещо много силно, духовно силно.
1: Да.
0: Там, където си роден, нали, съжалявам за много хора, които напускат България, но, както се казва, аз съм на 61 години. Все едно да вземеш едно дърво, да го откопаеш старо и да го посееш някъде другаде. То ще изсъхне, нали?
1: Така е.
0: Но една фиданка мога да чакъде мога да посееш. Тя се цъгне веднага. Но за мен вече няма другаде. За мен тук е най-важно. Кочан, Родопа и България.
1: Да, много хубаво го казахте. А какво ви даде тази среща с киното, като човек говоря? Промени ли начина, по който гледате на себе си, на хората и на възможностите, които животът понякога неочаквано поднася?
0: По принцип, наистина, добиваш едно самочувствие, че все пак нещо разбираш, нещо можеш, нещо си видял, нещо си почувствал, нали, бил си част от нещо велико. Нали, това е чувство, което не може много или малко да не ти зарадва душата.
1: Близките ви как приемат този успех?
0: Всички ме поздравяват. Всички ме поздравяват, радват се и аз им казвам, е сега, как? Те вече ме познавате, нали?
1: Да, те се гордеят с вас сигурно много.
0: Еми, нормално е.
1: Така е, така е.
0: Като се осмисли, нали, победата, която спечелихме, но това беше много, много, много къртовски труд за Валеска, Хенрике и Рита. Маргарита по-точно.
1: Да, да.
0: Това беше 5 години къртовски труд. Ладеха там, където мъжете ги, може би ще ги е страх да влезат в такива компании, нали, все пак.
1: Да.
0: Може би като жени всички се отпускаха, разказваха своите животи.
1: А вие срещате ли се с Валеска и сега години след това?
0: Винаги си поддържаме контакт. Това е великолепен човек.
1: Чудесно.
0: И сега вече и с Яна, и с всички, и с предишния филм с някой, нали. Но много вече бягат навънка и няма как.
1: Това всъщност ви е втория филм този.
0: Да, първият път беше, продуценти бяха братя Чучкови, Борис и Виктор. Уестърн, нали, аз вече имам опит за червени кили.
1: Да, да, вече е голям опит, супер звезда.
0: Не мога да кажа, че съм звезда, но как? Когато има, как да се каже, желание и дисциплина, нали, трябва да си свършиш работата, не да се удавиш на края на Дунава. Значи всичко може, и за всекой може, на всекой го пожелавам. Не е трудно, просто трябва да си спокоен човек.
1: Да.
0: И да вярваш в това, което се прави.
1: И да вярваш в себе си най-вече.
0: Е, да, това е вече голяма сила.
1: Да. Ако днес някое момче или момиче от малко родопско село ви слуша и си мисли, че големите мечти са само за други хора, какво бихте му казали от собствения си опит?
0: Големите мечти са за всички. И пак казвам, аз не знам дали не е било мечта, но всеки трябва да мечтае. Нали. Живота му му поднесе нещо красиво, както на мен е нещо толкова силно. Мечтите са за всички хора. Това е чувство за красив живот. Нали. Без мечти човек е за никъде. Но не съм мечтал за филми. Нали. Пак го казвам. Мечтал съм за много неща, да видя извънземни, да видя всичко, но не. И да съм на червени килими.
1: Но ето стигнахте до червения килим в Кан, което е привилегия на малцина. И накрая, когато след години си спомняте за това мечтано приключение, кое ще остане най-ценно за вас? Наградата, Кан, славата или срещите с хората, които превърнаха тази история в реалност?
0: Ами, най-вече ще кажа среща с хората. Това беше най-голямото богатство за мен. Както казах, аз обичам да контактувам с хора. Не се притеснявам от дали ще е президент или министър или просто титла. То е просто един човек като всички нас. Нали?
1: Така е.
0: Но аз срещах там хора с толкова съдби, разбираш ли, с толкова трудности са се справили, приборили и пак се смеят, пак се радват, пак работят. Там е силата. Това е най-хубавото, което ще остане в мене. Но това е най-силното, хората. Нали? Хората са всичко.
1: Да.
0: Другото просто за 3 дена, как се казва. Идва другите с мен и толкова просто е
1: така,
0: герой.
1: Така е. Как минава един ден сега на Сюлейман Летифов?
0: Както преди.
1: Както преди, с много работа.
0: Сутрин ставам, работа, вечер се прибирам, малко биричка и сутрин пак ставам, пак и така, всеки ден. Кафенце, вестници обичам да чета, нали, всеки човек, който прочете, 2 ряда да прочетеш това богатство, нали, това е усъвършенство четенето, обичам да чета.
1: Понякога най-хубавите истории не се раждат на големите сцени, а в обикновения живот, сред хората, които не търсят славата, но я заслужават със своята искренност и човечност. Историята на Сюлейман Летифов е доказателство, че талантът, характерът и съдбата могат да отведат човек много далеч, без той да загуби връзката със своите корени. Аз ви благодаря за този разговор. Пожелавам ви още много красиви срещи, нови предизвикателства и най-вече да запазите онази естественост и човек.

0: вечност, които толкова силно впечатляват хората, а споменът за пътя от Кочан до Кан със сигурност ще остане не само във вашия живот, но и като една красива история за България. Ето така можем ли да завършим?
1: Разбира се, за мен беше много голямо удоволствие да разкажа всичко това. Радвам се, че ме уважихте и поздравявам цяла България и още много успехи навсякъде.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
5: На всеки кръгъл час.
4: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света. Очаквайте.
6: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей зора, с мен Валентин Дишев.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Благоевград постави началото на нов международен фестивал тази година. От 8 до вчера, 13 юни, градът ни беше домакин на първото издание на Кросинг Джумая. Едно събитие, което обедини музика, съвременно изкуство, театър, кино и градска култура в едно общо преживяване. Своите впечатления от видяното споделя сега в предаването на Отворен прозорец музикалния ни редактор Даниела Маринова.

0: която е на пряката ни телефонна линия. Добро утро, Дани!
1: Добро утро, Алче, на теб и на екипа ни, на целия, на всички наши радиослушатели. Наистина, аз бях свидетеля на събитието, специално за музикалното, за музикалното издание на фестивала, двете вечери на 12 и 13 юни. Наистина си мисля, и сега докато ти ме напираше, за да се чуем, че в Благоевград трябва да има такива събития. Града ни живееше по някакъв странен начин, друг от този, който сме свикнали да виждаме. Някаква празничност се усещаше. Забързани хора към площад Македония с усмивки, при това не е така сърдити, както делнично се срещаме с нашите съграждани. Но наистина си мисля, че трябва да има такива фестивали, събития, въобще културни неща и така събиращи много повече хора трябва да се случва в Благоевград. Иначе за двете вечери на фестивала Crossing Джумая донесоха много радост на публиката, тъй като това беше среща на музиканти, които изпълняват изключително различни стилове. Но обединяващото между тях беше фолклора. Не само балканския, който обединяваше нас тук на Балканите, а и гостите ни от Америка, те представиха тяхната кантри музика. Така че цялото обединяващо звено във всички тия разнопосочни стилове, които изслушах тези две вечери, беше фолклора. Разбира се, първата вечер така направи изключително добро представяне, да го кажа, тъй като публиката беше очарована от изпълнението на Иво Папазов и Бряма. Знаете, майстор на кларинета, царя, както го наричат всички, на сватбарската музика, но и той е първият наш изпълнител фолклорен, който вплете джаза в народната музика. Така направи, че да ни чуе целия свят и да разбере за нас, както сега банга-ранга навсякъде звучи, така Иво Папазов направи нашия фолклор да бъде още по-разпознаваем с неговата група. Те просто, така да го кажа, жаргонно може би ще прозвучи, но заривиха площад Македония. Наистина така беше. Хората много се радваха на неговите изпълнения и те бяха изключително добри, разбира се. След това групата от Америка, които гостуваха за първи път в Благоевград, може би в България, не разбрах точно, Хазмат Модин, също приповдигна изключително много настроението, защото те се появиха с инструменти, които присъстват в техните класически кънтри оркестри. Имаше хармоника, цигулка, тромпет, туба. Това беше наистина един букет, който те представиха, а и много добро изпълнение. С атрактивно представяне на песните, които ни предложиха, имаше инструментални неща, които изсвириха, вплетоха дори африканските хубави мотиви, такива с ритмични, които са. И първата вечер наистина беше така въодушевяваща. Кмета на Благоевград Методи Байкушев поздрави първата вечер участниците, както и снощи на втората вечер на 13-ти. Той също поздрави нощните участници, за които сега ще кажа за малко и за тях. И изненадата беше, че беше пристигнал и кмета на град Делчево в Северна Македония. Той също поздрави участниците, тъй като основната група, която беше най-голямата снощи, беше от Северна Македония, с солистка Каролина Гочева, композитор и пианиста Дуке Бояджиев, Бранислав Николов, който е с така интересния прякор пиян Славей. И след това ще ви кажа и за следващите две групи, но малко само да ви кажа, че Каролина Гочева е утвърден изпълнител на поп-музика в Северна Македония, но успешно се обърнала и към балканския фолклор, който сплита в нейните изпълнения, заедно с солиста на, както казах, със странния така псевдоним пиян Слави. Той е солист на нашумялата северно-македонска вокална група Фолтин, която е така с джаз насоченост и поп изпълнения. Заедно с него бяха солисти на тези прекрасни музиканти, между които споменах и Дуке Бояджиев, който пък е филмов и театрален музикант, композитор.

0: Така че направиха и те едни от най-популярните ни предложиха, даже и по молба на нашия кмет Методи Байкушев, направиха едни от най-популярните македонски песни, като Йовано Йованке, като Светините очи, извинявам се, Василке Млада невесто направиха по тяхно виждане. Така че интересно беше и втората вечер. След тях се появи проекта на Котарашки с Тандо Сандов, който се, така, се представя като мултимузикант. Доста странен стил, лично за мен, но внасяш някаква връзка, може би, между изпълнителите от Северна Македония и следващата група, която беше от Румъния, Субкарпати, тъй като Котарашки и Сандо Сандов, тяхните композиции бяха повече към ориента, така, към ориенталската музика, според мен. Ориентирани, стана и дублаж на думите, но след това вече се представиха и нашумелите млади музиканти от Субкарпати, от Румъния. Те пък смесват фолклора с хип-хоп, рап, по някакъв съвсем друг начин виждат усъвременяването на фолклора и представянето на лърп музиката. Така че мисля, че има бъдеще в това нещо, в тези фестивали, както създават празник за душата и за сетивата. Дано да продължи Благоевград да бъде домакин на такива хубави събития, за да можем да се радваме на нашето такаво одушевление и добрина, която излъчвахме през тези два дни.
1: Благодаря на колегата Дани Маринова за тази среща с атмосферата на Кросинг Джумая, за музикалната част от фестивала, но фестивала като цяло събра хора, идеи и изкуство в едно наистина незабравимо градско преживяване. Надявам се и аз, както теб, Дани, че това е само началото на една традиция, която ще продължи да обогатява културния живот и през следващите години в Благоевград.

това изпълнение на Иво Папазов и Бряма, неусетно стигнахме и до края на днешното издание на предаването на Отворен прозорец. Пожелавам ви спокойна и усмихната неделя, повече време за любимите хора, повече поводи за радост. Нека новата седмица, която предстои, ви донесе здраве, добри новини и сили за всичко, което сте си намислили да направите. Пожелания от водещата на предаването Лао Караткова.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Нормално е започнал изборният ден във всички населени места, където днес се гласува на частични избори за кмет, отчитат комисиите. В столичния район Средец за кметския пост се съревновават шестима кандидати. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
1: До насрочването на частичния вод за кмет на район Средец в София се стигна след като Трайчо Трайков стана министър на енергетиката в служебното правителство и тъй като не можеше да съвместява длъжността на кмет, Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му. Сега Трайков отново е кандидат за поста, издигнат от коалицията ПП-ДБ. Останалите, които се явяват

0: на вота в София са Кирил Нежев от партия България може, Веселина Йорданова от Възраждане, Георги Неделчев от Български съюз за директна демокрация, Пламена Заячка, БСП Обединена левица и Иван Търпоманов от партия Свобода. Гласува се в 43 секции в района. Във всяка от тях има и машина, освен хартиени бюлетини. В село Гроздьово, община Долни Чифлик, образуваните секции са три. По две са в селата Бата, община Поморие, Градище, община Левски и в Подаева и Сперих. Гласува се от 7 сутринта до 20 вечерта. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Успява ли властта да изпълни предизборните обещания? Отговори очакваме в предаването Неделя 150 от депутата Димитър Петров, представител на Прогресивна България. Как да се предотвратят казуси като незаконното строителство в Баба Алино и какви размери е добила корупцията? Ще чуете от председателя на Националната асоциация на строителните предприемачи Георги Шопов и от Руслан Стефанов, главен икономист на Центъра за изследване на демокрацията. Неделя 150 ще започне в 9.30, водеще Явор Стаматов. Може да слушате и да гледате на сайта ни bnrnews.bg или на страницата на предаването във Фейсбук. Украйна е готова да отвори 6 раздела от преговорите си за присъединяване към Европейския съюз, обяви президентът Володимир Зеленски. Междувременно Киев засили ударите с голям обсег срещу Русия и нейните снабдителни линии в окупираните територии. А украинска учителка, помагала за руски удари по Херсон, беше осъдена на доживотен затвор. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Преговорите за присъединяване на Украйна и на съседна Молдова към Европейския съюз ще започнат утре, като ще бъде отворен по един клъстер. Украинският президент Володимир Зеленски изрази увереност, че страната му ще постигне през лятото напредък по пътя си към членство в блока.
1: Украйна се готви за дипломатически събития следващата седмица. Нещата ще бъдат много активни от понеделник. Важни са предстоящите срещи на върха на G7 във Франция и на Европейския съюз, както и тази на НАТО следващия месец.
2: Службата за сигурност на Украйна съобщи, че учителка помагала за насочването на руски атаки с дронове срещу украински военни в южния град Херсон е осъдена на доживотен затвор. Имуществото на жената ще бъде конфискувано. Тя била вербувана от руското военно разузнаване. През последните месеци Украйна засилва кампанията си от атаки в Русия. В редица руски области тази нощ беше обявена опасност от безпилотни летателни апарати. Няколко летища в страната бяха затворени. Заради украински атаки с дронове е прекъснат тока, цялата контролирана от Русия част от Херсонска област в Южна Украйна. Украинските военни нанесоха удар, който предизвика пожар в нефтопреработвателно съоръжение във Волгоградска област. Украински дронове са ударили и нефтогазов терминал в Краснодарския регион. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че днес ще бъде подписано споразумението с Иран, което ще отвори отново Ормузкия проток. Датата съвпада с 80-тия рожден ден на президента, съобщава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Противно на очакванията за лично подписване на документа, той най-вероятно ще бъде парафиран виртуално, тъй като организацията на лична среща между иранските представители и американската страна е представлявала логистично предизвикателство и вероятността да бъде провалена е била голяма. Според представители на американската администрация, меморандумът за разбирателство между Техеран и Вашингтон ще даде началото на нов 60-дневен период на преговори за това как да се приложи рамката и да се разрешат оставащите спорни точки между страните в конфликта. По ключови въпроси като бъдещето на ядрената програма на Техеран, регионалните прокси групи и замразените ирански средства. Междувременно президентът Тръмп ще отбележи своя 80-ти рожден ден с организиран мач по бойни изкуства на муравата на Белия дом. Събитието е организирано от най-голямата и популярна организация по смесени бойни изкуства в света UFC. Специално за събитието беше издигната голяма осмоъгълна сцена, а то ще може да бъде гледано на място от близо 4000 гости. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Швейцарците решават на референдум днес дали да одобрят предложение, което предвижда населението на страната да не надхвърля 10 милиона души до 2050 година. Допитването за конституционна промяна е свикано по инициатива на дясната швейцарска народна партия и отразява

0: разширяват безпокойства за имиграцията, обществените услуги и жилищното настаняване. Правителството и парламентът призовават да се гласува против предложението. Първи резултати се очакват около 13 часа българско време. Българската православна църква чества празника на всички български светии, установен от Светия Синод преди повече от 70 години. Отдава се почет към исторически личности, които са канонизирани за светци. Първата литургия за празника е отслужена от патриарх Кирил в столичния храм Свети Седмочисленици през 1954 година. Спортните новини с Христо Денев.
1: Добър ден! Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико продължава с още два мача до края на деня. От 20 часа в Хюстън играят Германия срещу Кюрасао в пета група, а от 23 часа в Арлингтън е първият двубой от шеста група Нидерландия и Япония. Резултатите от тази нощ: във втора група Швейцария Катар 1-1, в трета група Бразилия Мароко 1-1 и Шотландия Хаити 1-0, и в четвърта група приключил преди минути Австралия Турция 2-0. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще играе срещу тима на Сърбия от 20 часа и 30 минути в четвъртия си мач от турнира Лига на нациите в Бразилия. Вчера нашите надиграха Аржентина с 3-1 гейма и постигнаха втората си победа. Никола Цолов ще стартира от петата позиция в днешното състезание за голямата награда на Каталуния в автомобилната надпревара във Формула 2. Началото е от 12 часа и 25 минути. Вчера българинът завърши трети в спринтовото състезание, а британецът Джордж Ръсел с Мерцедес ще стартира от първата позиция във Формула 1. Стартът е в 16 часа. Женският ни национален отбор по баскетбол ще гостува на Гърция в приятелски матч. Вчера воденият от Таня Гатева тим загуби с 77 на 90 точки от отбора на Дания. Нью-Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада от 53 години насам. Никс спечелиха гостуването си на Сан-Антонио с 94 на 90 точки и след 4 на 1 успеха в финалната серия взеха трофея. Най-полезен за победителите бе Джейлън Брънсън с 45 точки.
0: За времето днес Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурата в София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще е предимно слънчево. В следобедни часове ще има времени увеличение на облачността и на места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури 25-30 градуса, в столицата около 26. По Черноморието ще е предимно слънчево. След обяд и там ще има времени увеличение на облачността и на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще са 24-28 градуса. Температурата на морската вода е от 18-19 градуса по Северното Черноморие до 20-22 по Южното. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От Агенция Пътна инфраструктура призоваха шофьорите да спазват въведените ограничения на скоростта в участъците с ремонти на магистралите Тракия и Хемус. В областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол дейностите трябва да завършат до началото на активния летен сезон. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: От тук започва България.
6: Старопрестолните Плиска и Преслав.
5: Мадърският конник.
6: Шуменската крепост.
5: Виж отблизо.
7: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
8: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършване.

0: свършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
2: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
1: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
2: Повече информация на www.swu.bg.
3: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
4: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
5: Радио за всеки.
6: Радио Благоевград.
7: Нашето радио.
0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
8: Вие сте с предаването Зона БГ, аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани и за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време и всичко това гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с песента на Михаела Маринова,

Световно известният изпълнител и автор на песни LP включва София в своето европейско турне това лято. Концертът у нас ще се състои на 9 август на Видас Арт Арена, която ще срещне българската публика с един от най-самобитните гласове в съвременната поп-музика. LP или Лаура Перголези е от Лонг Айланд с италиански корени, мъжки костюми, татуировки и глас, който публиката разпознава от първите секунди. За това име стоят над 3 милиарда стрима и повече от 25 милиона месечни слушатели, резултат от 2 десетилетия последователно изграждане на собствен звук и идентичност извън ясните и добре познати жанрови рамки. Освен като солов артист, LP е писала песни за Риана, Шер, Селин Дион и Кристина Агилера. Тя създава музика, която улавя най-финните нюанси на човешките емоции, от любов и загуба до себеоткриване и вътрешна сила. Песента Lost on You изстрелва артистът в международния хит Небосклон през 2015, а най-новият и 7-ми студиен албум Love Lines продължава линията на успешни парчета. Създаден между Каймановите острови и Калифорния, проектът улавя различни състояния и етапи от личния живот на LP, от връзките с другите до отношението към самия себе си. Албумът комбинира характерни силни поп-рефрени и по-умерени акустични аранжименти и влияния от Western и New Wave. В песни като Golden и One Like You се откроява по-концентриран и ясен изказ, в който всяка идея е сведена до същността си. Соловите концерти на LP се отличават с директност и силна връзка с публиката, без излишни ефекти. По време на турнето през 2026, част от което е и българската дата на 9 август, ще прозвучат песни както от новия Love Lines, така и утвърдени песни като Lost on You, Muddy Waters, Girls Go Wild и Recovery. Аз ви предлагам да чуем българските изпълнители Ева Ли и Папи Ханс, които ще изпълнят съответно Температура и Непознат.

0: те изгубя.
1: Виктория пуска новия си сингъл Ashes, който вече е достъпен на всички големи стриминг платформи. След последното й издание през юли 2025 и последвалия период на размисъл, песента се появява като обмислен и интроспективен момент, по-малко като обещание за нещо ново и по-скоро като признание за това, което вече се е променило. Ashes е електронно поп парче с атмосферно звучене, водено от емоционална прецизност. Под повърхността си песента изследва постепенно и често трудно осъзнаване, че начинът, по който виждаш себе си, е започнал да се променя, дори преди да можеш напълно да обясниш защо. Ashes е песента, която написах преди да разбера напълно през какво преминавам. По онова време все още не можех да го назова, а само усещах, че нещо не е наред. Имах нужда от дистанция, за да го видя ясно. Да я пусна сега е като да призная тази версия на себе си и да я пусна да си отиде по начин, който е честен, споделя Виктория. Написана 2 години преди издаването си, Ashes съществува леко извън конвенционалната времева линия. Пространството между създаването и издаването й е от основно значение, тъй като позволява на песента да премине от инстинкт към яснота. Виктория е българска изпълнителка и един от най-разпознаваемите нови гласове от Източна Европа, известна с емоционално наситеното си писане на песни и алтернативното си поп-звучене. След като получи международно признание чрез участията си в Евровизия, тя продължи уверено да изгражда своето място на международната музикална сцена. С характерния си почерк в алтернативния поп, тя съчетава емоционална и уязвимост с модерно кинематографично звучене, превръщайки личните си истории в универсални послания. А ние ще чуем Ashes и We Don't Get Along на Виктория.

0: And all of this for what?
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
2: С новата си песен «Различни времена» Борис Илиев разказва емоционална история за липсата, спомена и онзи особен момент, в който любовта не е изчезнала, но сякаш е

станала заключена в друго време. Проектът носи характерната за Борис чувствителност към мелодията, силния авторски текст, написан от изпълнителя, и живото инструментално звучене, с което той все по-ясно изгражда своя авторски почерк на българската музикална сцена. Нека чуем различни времена на Борис Илиев, а след това и предишният му хит «Не разбирам».

Луна е първият съвместен проект между Мона и Любо Киров, а изпълнителката ще бъде и специален гост в националното му турне. Една от най-ярките млади изпълнителки на българската музикална сцена Мона и Любо Киров обединяват сили в новия си съвместен проект Луна, песен, която вече е достъпна във всички дигитални платформи, заедно с официално видео. Луна е емоционален музикален разказ за вътрешния глас, интуицията и смелостта да следваш мечтите си. Песента среща два различни артистични свята, които се допълват по впечатляващ начин и създават един от най-интересните музикални дуети на годината. Винаги съм уважавала творчеството на Любо Киров и дори в най-смелите си мечти не съм си представила, че ще работим заедно. Този дует беше огромно предизвикателство, но и огромна чест. Радвам се, че Любо ми се довери и ми показа какво означават истински професионализъм и отдаденост към музиката, допълва тя. С Луна, Мона за пореден път демонстрира своя авторски почерк, написвайки музиката и текста на песента, докато аранжиментът е поверен на Денис Поп Стоев, който придава на проекта неговото модерно и въздействащо звучене. Луна е безценен проект, който ни събра като артисти от различни поколения, обединени от любовта към българската музика. Поп и етно мотивите в този трак се съчетаха по най-успешния до момента начин. Талантът на Мона е безкраен и аз благодаря за поканата да съм част от това преживяване. Мисля, че Луна е много висок клас композиция, създадена с перфектна мярка между стиловете и запалваща мигновенно вниманието на всеки, който я чуе за първи път, споделя Любо Киров. Видеоклипът към Луна е реализиран от нов творчески екип. Режисьор е Орлин Макенджиев, оператор Веселин Макенджиев, а монтажът е дело на Калина Спасова. Мона ще бъде и специален гост на националното турне на Любо Киров в България Футурофония, което включва 15 концерта в различни градове на страната и започва на 10 юни от Русе. Да чуем тази песен на Мона и Любо

Тино издаде нова песен. Била си ти се появява в началото на миналото лято и отваря вратата към това, което тази година ще чуем като втория албум на Тино, в който главна роля ще заема любовта и нейните различни лица и моменти. След поредица от хитови дуети, които Тино прави през последните години, в следващия си албум той ще ни въведе в изцяло негов свят. Мина толкова време от първия ми албум и нуждата да актуализирам звученето и лириката си спрямо порасналото ми аз и всичко случило се вече се усещаше силно. Усещам и, че покрай прекрасните колаборации, които създадохме, публиката ми също изпитва и заявява своята нужда от следващите солови песни, споделя Тино. По първия сингъл от предстоящия албум, както и по всички останали песни, Тино работи в студиото с хитовия продуцент Денис Попстоев. Работата им започва в началото на тази година, като музиката и текстовете на песните преди това вече са се появили в Осамотение, в Софийския дом на Тино, където са се родили и едни от най-големите хитове на последните няколко години. Песни като «Недей да ме будиш», «Вечност или» и «Разбира се, налей». Да чуем «Била си ти» и дуетът му с Михаела Маринова «Ако можех».

Това бе всичко в днешното издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с песента на Миро «Любов като небе». Аз съм Крум Богдански, до следващата седмица.

0: 10 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Частични избори за кмет се провеждат днес в Кюстендилска област. Един кандидат е регистриран за изборите за кмет на село Вратца, община Кюстендил, а кандидатите за кметското място в село Лиляч, община Невестино, са двама. Ангел Павлов допълва информацията.
1: До насрочването на вота в кюстендилското село Вратца се стигна след смъртта на досегашния кмет на населеното място. В законовия срок е подадена една кандидатура, тази на Борислав Илиев, издигнат от партия на Зелените. Право на глас имат 238 избиратели. На последните избори за Народно събрание в секцията са гласували 83 души. Секционната избирателна комисия е със състав от 7 членове, съобщиха от Общинската избирателна комисия. До изборите в село Лиляч, община Невестино, се стигна след подадено заявление от досегашния кмет на населеното място за отказ от длъжността. За поста се състезават Виктор Йорданов, издигнат от коалиция БСП Обединена левица, и Георги Георгиев, предложен от партия ГЕРБ. Избирателната секция ще бъде с 5 членен състав. За вота са отпечатани 200 хартиени бюлетини, казаха още от Общинската избирателна комисия. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Двама са кандидатите, които ще участват в частичните избори за кмет на село Долна Диканя, община Радомир. Това са независимият кандидат Михаил Важаров, издигнат от инициативен комитет, и Емил Колев от политическа партия ГЕРБ. 326 са гласоподавателите, които ще могат да упражнят правото си на глас. До насрочването на вота днес се стигна след смъртта на дългогодишния кмет на селото Елинчо Колев. От света. Съединените щати и Иран са на прага на споразумение за край на войната. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че подписването на предварителния меморандум за разбирателство ще бъде днес на връх рождения му ден. След това Ормузкият проток ще бъде отворен. Пакистан, който посредничи в преговорите, също съобщи вчера, че споразумението за край на конфликта би могло да бъде финализирано в рамките на 24 часа. Учителка, която е помогнала за насочването на руски дронове с удари срещу украински военни в Херсон, е осъдена на доживотен затвор с конфискация на имуществото. Това съобщи службата за сигурност на Украина. Жената е действала от името на руското военно разузнаване. По време на претърсвания в дома й, служители на реда иззели мобилни телефони, компютърно оборудване, което съдържа доказателства за сътрудничеството й с Русия. Общинският младежки парламент в Благоевград организира ден за спорт, забавление и нови запознанства. В този час на алеята за парк Бачиново ще можете да се включите в спортен маратон, различни игри и активности. Инициативата не изисква спортна подготовка. Целта на младите е да обедини хората, които обичат движението, предизвикателствата и хубавите емоции. Нестинарски огън и древни традиции оживяват в Радомир днес, 14 юни, по време на фестивала «Коренът на традициите». Подробностите от кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Събитието ще събере на 300 участници от 26 фолклорни състави, индивидуални изпълнители от общините Радомир, Перник, Дупница и Софийска област. През целия ден посетителите ще могат да се насладят на автентични народни песни, танци и обичаи, съхранили живата памет на българските корени. Сред акцентите в програмата са спектакълът «Скрижалите на Танкра» на Багатур, който ще пренесе публиката векове назад във времето, чрез демонстрации на древни бойни умения, исторически възстановки, участие на коне, както и огнения танц на нестинари от огнена мистерия, които ще пресъздадат древния ритуал, признат от ЮНЕСКО като част от нематериалното културно наследство на човечеството. Специален гост на фестивала ще бъде най-известната танцова формация към културно-художествено дружество Бранислав Нушич от град Владичин хан, Република Сърбия. Фестивалът ще се проведе в градския парк във времевия диапазон.

0: от 11 до 18.30 часа от Перник, Елената Макярска.
1: Българската православна църква чества празника на всички български светии. Почита към всички български светци в един ден започва преди повече от 70 години. Празникът е свързан и с възстановяването на българската патриаршия през 1953. Неделя на всички български светии е подвижен празник и всяка година мени датата си. Отбелязва се във втората неделя след Петдесетница. Времето днес ще бъде слънчево в следобедните часове. Временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, а очакваните максимални температури за днес между 25 и 30 градуса. Чухте новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: из Грей Зора.
1: Здравейте! Ето, че можем да започнем поредното си пътуване в разказите на и за историята. Пътуване, което се опитва да ни позволи да се познаем по-добре. Което често значи да се разберем по-добре. Да разберем какви сме, какви можем да бъдем. Предаването, в което и днес можем да бъдем заедно до 12 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград за звукорежисьорския пулт Александър Младенов, музикалният избор на Мила Иванова, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас, тези, които придават смисъл на нашите усилия.

Ето че можем да се вгледаме в онова, което ни разказва хрониката за 14 юни. На тази дата през 987 година по нареждане на Самуил е убит брат му Арон, обвинен в сътрудничество с византийците. През 1920 година в Сърсо, България е въведена трудова повинност. През 1923 година на 14 юни с убийството на Александър Стамбулийски е овладяна въоръжената съпротива на БЗНС срещу Деветоюнския преврат. През 1934 година на 14 юни след 19-майския преврат в Царство България с наредба закон са забранени политическите партии.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
3: Всяка неделя от 12 до 15 часа.

На 16 срещу 17 юни започват едни сражения, поставящи началото на война, наричана Междусъюзническата или Втората Балканска. Втората Балканска война въвлича България, от една страна Сърбия, Гърция, Черна гора, Румъния и Османската империя, от друга. Започнала на 16-17 юни в опит на българската армия да изтласка сръбските и гръцките войски от оспорваните територии. Оспорвани след като между членовете на Балканския съюз се оказва, че има непримирими различия за разпределяне на земите, отнети от османците по време на Първата Балканска война. След ожесточени боеве при Кочани и Кукуш, първите дни на войната българите са принудени да отстъпят на изток покрай Бегалница и на север покрай река Струма. Стремежа си към териториално разширение за сметка на България, на 28 юни Румъния се включва в конфликта. На 6-19 по нов стил юли се намесва и Османската империя, чието войски преминават граничната линия Мидия-Енос и завземат Одрин. В резултат на сраженията при Калиманци и Кресненския пролом, настъплението на сърби и гърци в Македония е спряно, но междувременно румънските войски прекосяват Дунав, достигат околностите на София и принуждават българското правителство да иска примирие. С Букурешкия мирен договор от 28 юли България е принудена да отстъпи на бившите си съюзници по-голямата част от Македония, а на Румъния Южна Добруджа, Сърбия и Гърция затвърждават и разширяват придобивките си от Първата Балканска война, в резултат на което почти удвояват своите територии. С Цариградския договор Османската империя си връща Източна Тракия. Населението в завладените земи е подложено на етническо

0: прочистване стотици хиляди българи, гърци и турци са принудени да напуснат домовете си в Македония и Тракия. Академик Георги Марков ни припомня какво следва след Букурешкия мирен договор.
1: Когато на България се диктува Букурешкия договор на 28.1913 година, тогава българското правителство казва, ние ще ревизираме този договор, тъй като този договор не е справедлив и не е съобразно договорите на Балканския съюз. И за да поправи нещастието от Букурещ, България се намеси в Първата световна война на страната на Германия, на страната на Централните сили. Така че това е едно военно поколение и участието на България в Първата световна война е едно продължение на идеята за национално обединение. Но преди години ние разделяхме и противопоставяхме войните. Казахме, това е Първата световна, да, но България била заедно с Германия и тя обслужвала интересите на германски империализъм на Балканите. Не, България се намесва в войната и избира Германия, тъй като Германия и Австро-Унгария гарантират присъединяването и на безспорната, и на спорната зони в Македония. Идва се до поредната катастрофа, тъй като Четворния съюз воюва срещу целия свят. Ньойският диктат от 1919 година и заради това на 1 март 1941 година пък България отново тръгна с Германия и с Тристранния пак да поправи злото от Ньойския диктат. За да се стигне до Ялта 1945 година, когато България пък беше наказана и беше зачеркната от англо-американците в червено, тъй като България е тръгнала срещу силите от антихитлеристската коалиция. И така ние, вижте какво съдбоносно съчетание. Ние отидохме в една студена война, която пак загубихме, и не, ние днеска, въпреки в НАТО, все пак сме една победена държава.
0: Така може да бъде видяна перспективата на последвалото след Втората Балканска война.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Продължаваме пътуването си в днешното издание на Искра и Зора. Вече хрониката ни напомни за едни събития, за онова, което се превръща в серия от войни на Балканите. За тях разговаряме с професор Антон Първанов.
2: Започва една поредица от войни, която вие наричате военно десетилетие тук на Балканите. Поредица от войни, която наистина се оказва съдбовна за много от нациите. Всъщност тя води до раждането на някои от тях, до истинското им раждане.
3: Получава се една интересна закономерност. Тогава, в началото на второто десетилетие на 20 век, полага началото на серия от войни на Балканите, които продължават от 1912-1922 година. Това са пет войни, при които три от тях са коалиционни, две са двустранни и една от тях, Първата световна, всъщност това е първият глобален световен конфликт. Значи хората, когато се води войната, и съвременниците, и участниците, казват голямата война, европейската война, световната война, но не казват Първа световна, защото те не са предполагали, че след нея хората ще направят още по-голяма глупост и се впуснат в една друга, още по-страшна война, която покрещава под името Втора световна. Сега, в тази декада, в това десетилетие, значи тези пет войни, те наистина са съдбовни, затова защото из основи променят ситуацията на Балканите. В началото на този период има една група малки, слаби, неразвити държави. Те са национални държави. Румъния, България, Сърбия и Гърция и Черна гора. Заедно с това, тук на Балканите, като реалност, като фактори, са разположени и владенията на три големи империи. Австро-унгарската, османската, турската и руската. При което австро-унгарската и турската империи със своите владения на Балканите разсичат полуострова на две. Техните владения се съприкосновяват в областта Санджак, т.е. Новопазарския Санджак, който граничи с Босна и Херцеговина, а тя вече е в Австро-унгарската империя. От Новопазарския Санджак на юго-исток до Цариград и на юг от Родопите, всичко това е османски владение до Тесалия.
1: Продължението на този разговор след малко.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
3: Музикална класация на Радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
8: 073 88 5350
9: и на сайта на Радио Благоевград

0: deal. Блокават.
1: Ето продължението на разговора с професор Антон Първанов за войните във второто десетилетие на 20 век на Балканите.
2: Тези държави, балканските национални, са изправени пред една важна задача в своето развитие, която става и цел номер едно, да довършат освобождаването на своите сънародници и да ги обединят в рамките на единна национална държава. Това именно и ги кара и правителствата, и народите, и техните елити да концентрират своите усилия в тази насока. И именно тогава, в началото на това второ десетилетие, се създават и благоприятни обстоятелства да се пристъпи към реализиране на цели и задачи. Още повече, че тъй като ние сме свикнали всичко да ориентираме към нещо, което е над нас, което е по-голямо, по-силно, тогавашните велики сили също не са това, което са били при края на 19 век. Тези велики държави продължават да бъдат такива, но те са групирани в две големи, мощни коалиции. Тройният съюз и тройното съглашение. Те си имат своите различни и противостоящи цели и задачи, при което и двете се стремят да спечелят колкото се може повече привърженици, съюзници на Балканите и оттам, на базата на това съюзничество, да тръгнат към установяване на своята хегемония.

тезите сили, тезите коалиции, значи преценяват, че най-взривоопасна е ситуацията на Балканите. Защото по това време тези държавички малко, като ви казах, всяка една от тях, преследвайки своите цели, гледа да елиминира другите съседи. Освен това, всички те се стремят да освободят своите сънародници, които са предателите на Османската империя, за някои за сърбите, те има сънародници в Австро-Унгарската. И всички те провеждат своята национална пропаганда и своята политика именно към тях, с оглед да, значи, първо засилят своето влияние, да проводят условията и да тръгнат към решаващи действия. След като става ясно, че нито една от тях не може сама да се справи, те създават своя балканска коалиция, така наречения Балкански съюз на монарсите. Този четворен съюз, след кратка подготовка, обявява войната, разбива Османската империя и така слага началото на тази поредица от войни. Балканските войни, това е нещо, което ние говорим и честваме освобождението, са наистина освободителни за това, защото в хода на тези войни армиите на балканските съюзници, навлизайки в територията на Османската империя, наистина воюват срещу турците при подкрепата на своите сънародници. И тук ми се да подчертая, че на това в най-голяма степен важи за България, за българската армия, за българите в Османската империя. Заради като останалите народи, които живеят пределите на империята като национални малцинства, българите най-рано се организират и създават своя национална организация, каквато е бъдеща Македоно-Одинска революционна организация.

0: Останалите текстове по-малко и по-пасивни нямат такава активна национална политическа дейност. А след като това, много по-активни са техните държави. Когато започва голямата война, в нея балканските държави не случайно са сред най-активните актьори, което полага началото на една тенденция, при която за съжаление, значи Балканите, балкански народи, техните държави застават центъра на събитията, най-голямата игра, тогава, когато започват войни.
1: Професор Антон Първанов, всички тези събития, тези отношения между балканските държави имат, разбира се, и вътрешно-политически отражения. Подписването на Нишката спогодба, например, от 23 март 1923 година с кралството на сърби, хървати и словенци за обезопасяване на границата между двете държави е един от поводите за консолидация на онези, които искат да свалят правителството на Александър Стамболийски. По време на 9-юнския преврат Стамболийски се намира в родното си село Славовица и не успява да реагира. Междувременно страната избухва стихийно селско вълнение в подкрепа на Стамболийски, останало в историята за някои като юнско въстание. Най-голяма сила то придобива в Плевенско и Шуменско, Плевен дори обсадени частично завзет от селските дружини. В крайна сметка бунтовете са потушени от военния гарнизон и други сили верни на превратаджиите в София. Стамболийски организира сам няколко хиляди селени и местни оранжево-гвардейци и прави опит за обсада на Пазарджик. Заповед за нападение не е дадена. Силите са неравни и след като местния гарнизон не се подчинява на законния министър-председател, на 11 юни Стамболийски разпорежда населените да се разпръснат. Междувременно гвардията под ръководството на Стамболийски залави и убива по пътя за Пазарджик неколцина поддръжници на превратаджиите, както и селени отказали да ги подкрепят. Труповете им са обезобразени, така че близките им не успяват да ги разпознаят. Това изостря до крайност настроенията срещу Стамболийски. Още на 10 юни военния министър Иван Вълков дава устна заповед на капитан Иван Харлаков да залови и убие Александър Стамболийски. Капитанът заминава с група военни за Пазарджик, където операцията по залавянето на Стамболийски вече се ръководи от полковник Славейко Василев. Стамболийски прави опит да се добере до двореца в Кричим, но на 13 юни е заловен при село Голак, след което отведен в Пазарджик. По пътя тълпи от местни селяни правят неколкократно опити да спрат конвоя и да линчуват на място министър-председателя. Славейко Василев успява да избегне саморазправата. В Пазарджик той отказва да предаде Стамболийски на Иван Харлаков. Спорът между двамата е под чия команда той да бъде отведен в София, като Василев е осигурил за целта специален влак, който чака на гарата. След нареждане по телефона от военния министър Стамболийски да бъде предаден на Харлаков, последният го качва на автомобил и го отвежда обратно във вилата му в Славовица. Там е убит по най-жесток начин от група членове на ВМРО, водена от скопския войвода Величко Велянов. Ще продължим срещите си в днешното издание на Изгрей зора след новините в 11.

0: 11 часа. Новините представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран, което ще отвори отново Ормузкия проток, ще бъде подписано днес. Датата съвпада и с 80-тия рожден ден на президента. Противно на очакванията за лично подписване на документа, той най-вероятно ще бъде парафиран виртуално. Според представители на американската администрация, меморандумът за разбирателство между Техеран и Вашингтон ще даде началото на нов 60-дневен период на преговори за това как да се приложи рамката и да се разрешат оставащите спорни точки между страните в конфликта. На територията на област Благоевград се провежда специализирана полицейска операция по контрол на пътното движение, чиято основна цел е намаляване на пътно-транспортния травматизъм. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илия Тупаров, представи подробности за предприятите мерки. Още от репортера Петрана Кимчева.
1: Акцент в проверките е контролът на местата, за които има данни, че се организират нерегламентирани гонки, като там вече са разположени допълнителни камери за скорост. За почивните дни е планирано засилено полицейско присъствие във всички общини на областта, като фокусът ще бъде върху водачи с множество нарушения. Старши комисар Илия Тупаров обаче постави специален акцент върху личната отговорност на шофьорите, провокиран от скорошни тежки инциденти, причинени от влошено здравословно състояние или умора.
2: Ще апелирам към водачите да не предприемат пътуване, когато не се чувстват добре здравословно или когато не са отпочинали. Моля тези водачи да не излагат и техния живот в опасност, така и на другите участници в движението, било пешеходци или пътуващи с моторни превозни средства.
1: Освен за пътната безопасност, полицията следи стриктно и за опити за подмяна на чуждестранни шофьорски книжки с български, като чрез международно сътрудничество се проверява автентичността на всеки документ. От 2022 година до момента са подадени 78 такива заявления. Най-честите нарушения, които полицията

0: установява в движение, остават неплатените глоби и изтеклите срокове на документите. За новините, Петрана Кимчева.
1: Работна среща във връзка с изпълнението на териториалния план за справедлив преход за област Кюстендил организират кметовете и председателите на общинските съвети в Дупница и Бобов дол. В поканата до общинските съветници, организаторите от двете общини изразяват загриженост относно мерките по плана и постигнатите до момента резултати. Ангел Павлов информира.
2: Писмото, подписано от кметовете Елза Величкова и Парван Дангов и председателите на общинските съвети Красимир Чаврагански и Костадин Костадинов, организаторите на срещата твърдят, че евентуалното преустановяване на дейността на ТЕЦ Бобов дол изисква мащабна социална трансформация за около 700 работници и служители от Дупница и 500 от Бобов дол, както и за още стотици заети в обслужващи и съпътстващи дейности. Според направените разчети, преките икономически загуби за Дупница надхвърлят 1,5 милиона евро месечно, а за Бобов дол последиците са още по-сериозни. Организаторите посочват още, че от приемането на плана през 2023 година до момента не се наблюдава изпълнение на заложените цели. Не са привлечени нови инвеститори, не е повишен капацитетът на местните малки фирми и не се разкриват нови работни места, включително в енергийния сектор. Според тях и така наречените меки мерки не дават видим резултат, а дейности като саниране в отдалечени райони не могат да компенсират социалните и икономическите ефекти от затварянето на предприятието. Представителите на местната власт настояват гласът на общините да бъде чут и мерките да бъдат актуализирани, така че да осигурят реална социална подкрепа за засегнатите работници. Работната среща ще се проведе на 15 юни от 11 часа в сградата на общинската администрация в Дупница. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Отбелязваме Световния ден на доброволния кръводарител. Инициативата е на Световната здравна организация. Денят е учреден през 2004 година в знак на признателност към милионите доброволни и безвъзмездни кръводарители по света, които даряват частица от себе си, за да спасяват човешки животи. Здравните власти у нас отново отчитат недостиг на кръв. Според Стефка Попова, председател на Българската организация за доброволно кръводаряване, е необходима последователна държавна политика в тази посока.
3: Държавата ни е влязла в една спирала, която върви реално надолу. Над 80% от кръводарителите в кръвните центрове са или близко родствените и наречените семейни кръводарители, или, за съжаление, такива, на които е наплатено на черно. Трябва да се говори за нуждата от кръв постоянно. Трябва да има образователни часове в училищата, да образоваме младите хора, така че те да са подготвени, когато станат на 18, директно да искат и да знаят защо е важно

0: да отидат в кръвния център.
1: Стефка Попова, председател на Българската организация за доброволно кръводаряване. Фестивалното лято тази година в община Разлог привлича стотици гости от страната и чужбина с музика, театър, спектакли, балет, рок и дископарти. Ще има много изкуство и традиции в сърцето на трите планини – Рила, Пирин и Родопите. От 18 до 21 юни се организират летните театрални празници под мотото «Звездите на театъра». Времето днес ще бъде слънчево в следобедните часове. Увеличение на облачността ще има над източните и планинските райони. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури за днес между 25 и 30 градуса. Чухте новините в 11.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
5: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
6: Дайте шанс на таланта си.

0: из Грей Зора.
1: Сложното наплитане на интереси, което представлява историята, което представлява наистина случващото се в историята, има една война, която предопределя част от процесите, случили се с и в България години, години след това, по време на руско-турската война от 1828-1829 година, руските войски превземат Силистра в война, предизвикана от изострянето на източния въпрос заради поддръжката от страна на Русия на национално-освободителното движение в Гърция. Наричана е още войната на Адрианополския мир. Тя е обявена през декември 1827 година от турския султан, който отменя всички предишни руско-турски договори и провъзгласява свещена война против Русия. Войната се води на два фронта, Балкански и Кавказски. Военните действия започват през април 1828 година. Втора руска армия в състав от около 95 000 души форсира Дунав, преминава в Добруджа, обсажда Шумен, Варна и Силистра. Армията е командвана от генерал княз Пьотър Витгенштайн. На 25 април 1828 година руския 6-ти пехотен корпус навлиза в Молдовското и Влашкото княжество. На 27 май сутринта в присъствието на императора започва форсирането на Дунав при Исакча. Операцията е успешна. На 30 май Исакча пада. Руският авангард напредва в Добруджа под командването на генерал Фьодор Ридигер и на 6 юни обсажда Кюстенджа. На 6 юни пада Мачин, на всички останали важни крепости в северна Добруджа са вече обсъдени. На 26 юни е взет Добрич. В края на май, по нов стил, началото на юни, войските, командвани от Ридигер, форсират предните укрепления на непревземаемата Шуменска крепост, но тя не пада. На 29 септември руските войски, командвани от губернатора на Бесарабия, генерал княз Михаил Воронцов, превземат Варна. С това фактически приключва активната кампания в тази година. През февруари 1829 година командващия се оттегля поради влошено здраве и начело на армията е назначен генералът от немски произход Иван Дибич. В 1829 година започва второто настъпление на руската армия на Балканския полуостров. На 16 февруари от руския флот с помощта и на местното население

учебници по военна история. В продължение на няколко дни 80-хилядната войска на главния везир Решид Паша, идваща от към Провадия, е разбита. В сражението загиват около 2100 руски войници и офицери и два пъти повече османски военни. Решид Паша се оттегля и затваря Шуменската крепост. На Кавказския фронт Русия има големи успехи. Кавказския корпус успява да превземе турските крепости Карс, Анапа и Поти. В отговор на напредването на 40 000 арнаутски опълченски корпус, воден от пашата на Шкодра през София и Пловдив до Димотика в началото на септември, русите форсират отново Дунава и завземат Оряхово, Габрово, Орхание, Ботевград. На 15 септември войските на генерал барон Федор Крементьевич Гейсмар влизат в София. Тъй като вече е сключен мирния договор в Одрин на 30 септември, те се оттеглят във Враца, а на 1 ноември русите напускат и Одрин. Тук обаче има и друго нещо важно. В началото на 1828 година капитан Георги Мамарчев, българин на служба в руската армия, формира отряд, достигнал 1000 доброволци, който е зачислен към руската армия. Под командването на капитан Мамарчев отрядът изиграва решителна роля именно за превземането на Силистренската крепост. За тази изключителна храброст е награден с ордена Света Ана и сабя лично от император Николай I. Впоследствие е формиран и българския доброволчески корпус на полковник Иван Липранди, в който се влива отрядът на Мамарчев и други български части. Трети действат директно с руския флот и армия или самостоятелно. Избухват въстанието в Тракия и Знеполското въстание. Войната завършва с Одринския мирен договор, подписан на 14 септември 1829 година. Русия получава териториални придобивки в делтата на Дунав и в Кавказ. Тогавашните дипломати коментират обаче, че руските претенции към османците са скромни, като руското правителство смята, че е в негов интерес да запази османското присъствие на Балканите. След сключването на договора капитан Мамарчев оглавява опита да вдигне въстание в Сливенска, Котелска и Търновска област. Руското командване му противодейства. Мамарчев е арестуван, за да не предизвика международни осложнения. По този повод на генерал Дибич се приписват думите:

Сега веки ще да се издаде ферман за амнистия. Българи, стоете си мирни, че ще обърна топове да ви избия аз. Така се случват събитията, такива са коментарите тогава в тази и след тази важна война.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В миналото издание на Изгрей Зора чрез доцент Александър Гюбенаров си спомнихме за погрома на деци на ВМРО на 6 и 7 юни 1946 година, за смъртта на Кирил Дрангов на 8 юни 1946 година. Рена Кирилова Дрангова, дъщерята на Кирил Дрангов, тогава е на 11 години и два месеца. Ето нейните спомени за нейния баща.
2: Ние сме една малка частица от една верига от хора, които загинаха, беха арестувани тази нощ, а пък загинаха в течение на близо две години. Останали са от арестуваните,

0: 5-6 души живи остават, тогава вече няма нито един от тях, защото и самия естествен подбор, си каза думата, мъченията, прекараните в лагери и така нататък. Но какво да ви кажа за баща ми? Баща ми е отраснал в семейството на Борис Драгов и това е всяко достатъчно, за да се знае, че той е първо българин. Първо българин, така домашното възпитание, самата среда, училището, семейството, всичко това дава отражение. Той губи баща си на 16 годишна възраст, като малко преди това е отишъл на фронта и като доброволец, но тъй като е бил малолетен, не е могъл да служи в армията и затова е първоначално куриер, а след това е санитар в една военно-полева болница. След смъртта на баща си става работник в фабриката на Скопянин, която правят копчета и гребени, и там до завършване на гимназията работи като най-обикновен работник, предимно нощни смени, за да може да помага на майка си, която трябва да отглежда всъщност, да храни, да възпитава, да ходят на училище четирите си деца, от които Леля ми е най-малката. След завършване на гимназия, баща ми прави опит да влезе в военното училище, обаче е болен от коремен тиф, който след това дава едно съвсем така неочаквано отражение, прави тромбофлебит, което го прави абсолютно негоден за военна служба. Записва се в юридическия факултет и по-късно става член, основател и член на ръководството на студентското дружество, Македонско студентско дружество Вардар. Там са други големи и бележити дейци на македонското движение. Иван Михайлов, който е първият председател, баща ми, има и около 19 души, аз имам някъде списъка на първите студенти, които са във Вардар. И така, това по-късно той става и председател на дружеството, но влиза и в редиците на ВМРО, на македонската вътрешно-революционна организация, още по времето на Тодор Александров, който е неговият всъщност кумир.
1: Продължението на този разказ на Рена Дрангова след малко.

0: Radio Благоевград.
1: Нашето радио.
2: Чрез припомняне на разказа на Райна Дрангова за нейния баща, продължаваме пътуването си в днешното издание на Изгрезора.
3: Сега само с две думи ще кажа, че баща ми става член, резервен член, запасен, както се нарича, на Централния комитет, което означава, че когато Иван Михайлов отсъства, той го замества и това нещо се случва в по-късните години, след което по време на 19-майския преврат баща ми първо лежи в затвора в ломските казарми, след това заедно с Йордан Чкатров, негов близък приятел, съидейник, съратник, който загива също 46-та година, всъщност той прави гладна стачка и умира от глад, а брат му е осъден на смърт и екзекутиран, въпреки че той е герой от студентския процес. Говоря за Димче Чкатров, инженер Димче Чкатров. Така, после и интерниран, не се казва изселване, интерниране в Севлиево, по-късно в Борисовград, днешен 1 май. Така че животът му не е много лек и преди войната. В същото време той е създал семейство, родили сме се ние с брат ми и заедно всички заминаваме 41-а година за Скопие, където е той адвокат и въпреки, че той помага на много от осъдените, от съдените по-точно и спасява живота даже на главния обвинител според данни, които има в историята. Спасява им живота, но милост няма. След като България вече е окупирана от Русия, от Съветския съюз по-точно, не бива да бъркам двете неща, той е нелегален. Голяма част от хората от Централния комитет, които са в България, всъщност всички остават в България, защото сега дали поради наивност са считали, че това са временни явления и че въпреки кървавите репресии веднага след 9 септември, когато загиват предимно редовите членове на ВМРО, а голяма част от тях се укриват от по-горните иерархия всъщност в редовете на ВМРО. Такива са Владо Куртев, Жоро Настов, Хуклев, Йосиф Марков, председателът на студентското дружество от Свети Врач. Изобщо заблудени са, че може би ще могат да влеят силите си в помощ на българската държава, каквато те винаги първо са били българи и от там нататък борбата за Македония е била борба всъщност за българщината. Те с целия си съзнателен живот го доказват. Това за разлика от комунистите и протогеровистите, които са готови да служат на сърбите, на Съветския съюз, на разни такива интернационални идеи, но не и на България.

0: след 9 септември баща ми се връща в България, нелегален е и не работи срещу България, както казват, те са фашисти. Никога не са били фашисти. Те са жертва даже на фашистския режим от 19 май. Те са първо българи. В това време се готви едно от най-черните предателства в българската история. Отродяването на хората от Пиринска Македония. И затова трябва да бъде премахната главата. Всъщност, ръководството на ВМРО и всички по-активни членове да бъдат унищожени, за да може по-безболезнено да стане преименуването на хората от Пиринска Македония от българи в македонци. И да могат да бъдат изпратени хора от Македония, учители, книжари и така нататък, които да промиват мозъка на малките и по-големи деца и юноши.
1: Лена Кирилова-Дрангова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Средновековието е съвършено различен свят. Не можем да мислим средновековната история през днешната мяра. Затова ни напомня и датата 14 юни. На тази дата, вероятно през 987 година, Арон и цялото му семейство са избити по заповед на неговия брат Самуил, останал в историята ни като цар Самуил. Император Йоан Цимисхи покорява източната половина на българското царство и я превръща в византийска провинция. Ангажиран с продължителна война с арабите, Цимисхи оставя за по-късно пълното завоевание на България. Все още свободните български земи се управляват от синовете на Комит Никола, Давид, Мойсей, Арон и Самуил. След няколко победи срещу византийците, четиримата братя добиват голям престиж, славени са като герои борци срещу Византия. Комитополите управляват България заедно. Давид ръководи българските територии в Тесалия, негов управленски център са Костур и Преспа. Втория брат, Мойсей, се ситуира в Струмица с цел да охранява българското Беломорие. Арон, третия брат, се намира в Средец и възпира византийците да не преминат линията Одрин, Пловдив, София, Ниш, Белград. Най-малкият брат Самуил управлява Видин с задача да изготви план и да организира освобождението на изгубените български земи на Северо-Исток. Общата им цел е да укрепят държавата и си върнат изгубените български земи. Моментът на комитополите настъпват, когато император Цимисхи е отровен от любовницата си. Подстрекавани от четиримата братя, българите в завладените от Византия земи се вдигат на въстание и отхвърлят византийската власт. Бунтът е воден от местни аристократи Петър и Боян, които са връзката на комитополите с останалите български земи. В хода на бунта византийските управители са изгонени, а хората признават властта на братята. Под византийска власт остават само Тракия, Родопите и Стара планина. В началото византийците дори не разбират. Те се занимават със своите вътрешни сътресения, свързани с убийството на Цимисхи. Този момент на слабост е използван от българите. Мойсей обсажда Серес, но хвърлен камък от крепостта го убива на място. Давид също загива при странни обстоятелства, убит от наемни убийци край Преспа. Скоро след освобождаването на българските територии от Дунав до Стара планина, българите се насочват към отвъд Дунавска България, която също е завладяна от византийците. Техните сили там обаче не са подготвени за война и скоро отстъпват. Плачевното положение на Византия в северните балкански части дава възможност на византийския управител на Месопотамия, Варда Склир, да вдигне бунт против младия император Василий II. Склир дори изпраща сина си Роман да се приготвя за обсада на Цариград. След смъртта на Давид и Мойсей, Арон е най-възрастният от вече двамата братя. Ръководи българските земи, които се намират най-близо до Тракия, и император Василий решава да се насочи към него. Освен да предотврати съюз между българите и византийските бунтовници, един евентуален договор с Арон ще възпре появата на

втори фронт от север, докато войските на императора се борят за потушаването на бунта в Мала Азия. Договорът между двамата владетели включва сродяване. Рон избира за своя жена сестрата на Василий II. От Цариград е изпратен севастийския митрополит, който вместо сестрата на императора води със себе си неизвестна никому жена. Рон разкрива измамата. Когато византийски император разбира това, събира армия и се насочва към прохода Траянови врата, преминава го, достига средец и обсажда града. Обсадата продължава 20 дни. И византийците претърпяват пълно поражение. Българите изгарят обсадните машини, взимат със себе си много добитък, злато и пленници. Василий II побягва и минава отново през Траянови врата, където се натъква на засада от Самуил. Притекал се на помощ на своя брат. Почти цялата византийска армия е унищожена или попада в плен, императорът бяга. Според повечето извори, датата на това поражение е на 17 август 986 година. В този ден Самуил научава и за тайните преговори на Арон с Василий за сепаративен мир и за замислите му да го убие. Така започва скандалът между двамата братя, който завършва със смъртта на Арон и целия му род. Това става в местността Разметаница, днес Царичия на край Дупница. На 14 юни, най-вероятно през 987 година, единственият оцелял е синът на Арон Иван Владислав, защото за неговия живот се застъпва Самуиловия син Гавриил Радомир. През август 1015 година Иван Владислав убива Гавриил Радомир по време на лов и заема неговото място на престола. Това е и краят на днешното издание на Изгрей зора. Разделяме се с пожеланието остатъкът от деня ви да е изпълнен с усмивки и поне усещане за път, посока и смисъл.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
1: Неделен Мегдан.
2: Хайде на надпяване.
1: А, неделно надпяване.
3: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
4: Музикална класация на Радио Благоевград.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Доналд Тръмп очаква днес да бъде подписано споразумение с Иран, в резултат на което Ормузкият проток да бъде отворен за свободно корабоплаване. На този фон известно поевтиняване на горивата в България отчитат данните на Националната агенция за приходите. Управляващите уверяват, че отнемането на неизразходвани суми от бюджетите на държавните училища е само временна мярка. И още в бюлетина, жители на три бургаски села отново протестират заради недовършен ремонт на пътя от парк Росенец до Ясна Поляна. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Предприетото от Министерството на финансите временно отнемане на неизразходвани суми от бюджетите на държавните училища води до напрежение в системата. Пред Българското национално радио председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета Диан Стаматов прогнозира трудности през следващите два месеца.
1: През тези два месеца, в които се извършват ремонтни дейности, планирани са дейности, свързани с промяна на вътрешната инфраструктура, с предприети договорни отношения с различни партньори на самите образователни институции, за да може да се подготви следващата учебна година, най-вероятно това ще доведе до известни забавения в плащанията.
0: Според бившия министър на образованието Сергей Игнатов, особено засегнати ще бъдат професионалните гимназии.
2: Училищата са поставени, стават неравнопоставени. Значи всички останали, които получават през общините своето финансиране, не са засегнати. А професионалните гимназии, наистина, които са много голям проблем, някои от тях са и голяма наша гордост, отнемат им парите и тук става дума за някакви, на фона на държавния бюджет и на държавните харчове, са изключително дребна сума. Тя няма да реши проблема с бюджета, но ще наруши функционирането на тези училища.
0: Заяви в предаването «Неделя 150 по хоризонт» бившият министър на образованието Сергей Игнатов. От своя страна депутатът от управляващата формация «Прогресивна България» Димитър

0: Петров защити решението около 250 държавни училища да върнат в бюджета парите, които не са усвоили. В предаването Неделя 150 по Хоризонт Петров уточни, че това е само временна мярка, докато бъде приет нов редовен бюджет за тази година.
1: Тази мярка, временна мярка при това, държа да кажа, тя е до приемането на редовния бюджет за 2026 година. Тя не засяга по никакъв начин общинските училища. Там става въпрос за делегиран бюджет, който е в пълния си размер. Това, което правим, е резерва, който не е усвоен от училищата, а те са имали възможност, ако са искали да направят някакви ремонтни дейности или тези разходи да отидат по някакво друго перо, да предприемат необходимите стъпки, за да могат тези средства да бъдат предвидени и да не попаднат в резерва. Така че по никакъв начин не смятам, че ощетяваме държавните училища.
0: Това заяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от управляващата формация Прогресивна България Димитър Петров. Процедурата по прекомерен дефицит, която Европейската комисия възнамерява да предприеме срещу България, може да трае сравнително кратко, ако правителството успее да свие значително разходите. Такъв извод прави икономистът Петър Ганев. В своя публикация той прави преглед на периодите, в които страната ни е в подобна процедура. По темата репортерът Марта Младенова.
2: Това е втората за страната ни процедура по свръхдефицит, а първата съвпада с глобалната финансова криза, последвалата дългова европейска криза и фалита на КТБ в периода 2009 до 2015 година, отбелязва експертът от Института за пазарна икономика. Петър Ганев обаче обръща внимание, че тогавашният проблем е сериозният срив в приходите на хазната, докато сега проблемът се корени в разходната част. В разходната част ясното влошаване започва от пандемията, когато има големи социални плащания. След това обаче сериозният удар по хазната идва с огромните повишения на възнагражденията в силовите министерства. За периода 2001-2024 година средният размер на приходите по консолидираната програма е 37/100 спрямо брутния вътрешен продукт, като в момента дори сме значително над тази стойност. За същия период средната стойност на разходите е 38% от брутния вътрешен продукт. Тази стойност е нарушена при фалита на КТБ, при първия удар на пандемията и в текущия момент, но вече без никакво оправдание. За целия период референтната стойност на дефицита е 1% от брутния вътрешен продукт, което управляемо и позволява да не расте дълга, пише Петър Ганев и допълва, че ако новият бюджет таргетира в средносрочен план връщане към тези референтни стойности, най-вече по отношение на разходите и дефицита, то края и на втората процедура по свръхдефицит може да е сравнително скоро. За новините Марта Младенова.
0: По последни данни на Националната агенция за приходите, цените на горивата в България се понижават. Средната цена на бензин А95 е около 1,52 евро за литър към вчерашна дата, а дизеловото гориво през последните дни е било на цена средно 1,59 евроцента за литър. Това става на фона на очакванията за евентуално мирно споразумение между Съединените щати и Иран, което би намалило напрежението на международните енергийни пазари. Президентът на Съединените щати

0: Но Тръмп очаква днес да бъде подписано споразумението с Иран, в резултат на което Ормузкият проток да бъде отворен за свободно корабоплаване. Става дума за меморандум за разбирателство, предвиждащ удължаване на примирието с 2 месеца. Време, през което да бъде решен и въпросът с оспорваната от Вашингтон ядрена програма на Техиран. Кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски с още информация за очакванията.
1: Противно на очакванията за лично подписване на документа, той най-вероятно ще бъде парафиран виртуално, тъй като организацията на лична среща между иранските представители и американската страна е представлявала логистично предизвикателство и вероятността да бъде провалена е била голяма. Според представители на американската администрация, меморандумът за разбирателство между Техеран и Вашингтон ще даде началото на нов 60-дневен период на преговори за това как да се приложи рамката и да се разрешат оставащите спорни точки между страните в конфликта. CNN припомня, че иранските тълкования на някои от точките в документа се различават от публикуваното до момента от Съединените щати, включително по ключови въпроси като бъдещето на ядрената програма на Техеран, регионалните прокси групи и замразените ирански средства. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Украйна засили ударите си с голям обсег срещу Русия и нейните снабдителни линии в окупираните територии. А за това, че е съдействала на враговете, украинка получи доживотна присъда. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
2: Службата за сигурност на Украина съобщи, че учителка помагала за насочването на руски атаки с дронове срещу украински военни в южния град Херсон е осъдена на доживотен затвор. Имуществото на жената ще бъде конфискувано. Тя била вербувана от руското военно разузнаване. През последните месеци Украина засилва кампанията си от атаки в Русия. В редица руски области тази нощ беше обявена опасност от безпилотни летателни апарати. Няколко летища в страната бяха затворени. Заради украински атаки с дронове е прекъсната тока, цялата контролирана от Русия част от Херсонска област в Южна Украина. Украинските военни нанесоха удар, който предизвика пожар в нефтопреработвателно съоръжение във Волгоградска област. Украински дронове са ударили и нефтогазов терминал в Краснодарския регион. За новините Елизабет Гогова.
0: Избирателите в Швейцария решават днес на референдум дали да бъде поставена горна граница за броя жители, които населяват страната. Целта е населението, което в момента е над 9 милиона души, да не надхвърля 10 милиона до 2050 година. Според сегашните темпове на нарастване се очаква този праг да бъде достигнат десетилетие по-рано. Допитването е по инициатива на дясната швейцарска народна партия, според която имиграцията може да застраши обществените услуги и да предизвика жилищна криза. В същото време много хора, които работят в Швейцария, идват от държави от Европейския съюз и една горна граница на населението би наложила алпийската държава да се откаже от споразумението си с Евросъюза за свободно движение на работна сила. С аргумента, че това ще има негативни икономически последици, правителството и парламентът призовават днес да се гласува против предложението на десницата за ограничаване на броя жители. У нас граничната полиция засили мерките за сигурност по Южното Черноморие. Обособени са пунктове на входовете на повечето курортни селища на юг от Бургас, сред които Нестинарка, Лозенец, Китен и Приморско, както и в самия областен център. Снощи микробус с 34 нелегални мигранти е спрян на контролния пункт Пода на входа на Бургас. Трима от мигрантите са в тежко състояние, обезводнени са и са откарани в спешния център. Бусът е бил проследен от автомобили на граничната полиция. Шофьорът е български гражданин. Заради полицейската акция беше блокирано движението по пътя Созопол-Бургас. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Частични избори за кмет се провеждат в 12 населени места в страната, както и в столичния район Средец. Вотът протича спокойно. В Общинската избирателна комисия няма постъпили сигнали за нарушения. Всички машини за гласуване работят. Активността в район Средец към 11 часа е била слаба. Само 1,6% от избирателите. Пред наш репортер, председател на секционна комисия и гласоподавател, упражнил вота си в 6-то училище граф Игнатиев, коментираха.
3: Вяло. Няма особен така интерес, няма опашки. За съжаление, това е местни избори, неделен ден, хубаво време.
4: Малък интерес, а друг път има повече. В принцип винаги гласуваме, понеже на последните избори бях чужбина, не можах да гласувам. Сега реших да дойда.
5: С машина ли гласувах?
4: Да. По-съвременно ми се струва.
5: За какво ви се иска така, като гласувате, какво да се случи?
4: Ами да чистят градинките. Аз я минах през градската градина, ако знаете каква кочина е. И няма организация за почистване. Градинката на Кристал е същата работа.
0: заявиха избиратели в столичния район Средец, които днес гласуват.

0: кандидатът за районен кмет. Кандидатите са шестима. Гласуването приключва в 20 часа. За началото на изборния ден в Тополовградското село Орешник предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Независим е единственият кандидат за кмет на Орешник на предсрочния частичен вод. Ивелина Тодорова е издигната от инициативен комитет. 417 жители на селото са с право на глас. В единствената избирателна секция се гласува с хартиени бюлетини или с машина, която към момента работи по думите на Мирослав Тумбалов. До предсрочния частичен вод се стигна, след като предишният кмет Иван Ятакчиев подаде оставка. На 17 февруари общинската избирателна комисия в Тополовград прекрати предсрочно пълномощията му. За новините от Орешник, Живка Тодорова.
0: До частичен вод се стигна и в поморийското село Бата, след като в началото на годината общинската избирателна комисия в Поморие прекрати предсрочно правомощията на кмета на селото заради присъда за купуване на гласове. Предава Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: Две са секциите в село Бата. Избирателите са общо 910. До момента изборният процес е в нормални темпове, съобщи председателят на Общинската избирателна комисия в Поморие, Колю Николов.
3: Нормално протича изборният ден. В едната секция е по-активно, в другата по-пасивно, т.е. в секцията 6-та, която е, има 86 гласували. Там са 515 избирателите. В другата са гласували 37, в седма секция са гласували 37.
2: Всички членове ли на СИК се появиха?
3: Всички в 7 часа, всички са, всичко е нормално, открити са секциите, всички са си на работните места.
2: Има ли постъпили жалби или
3: няма,
2: нещо?
3: Не, нямаме никакви постъпили жалби, има си дежурни прокурори, ако има нещо, ние сме 4 човека в момента в комисията с техническото лице, така че.
2: Трима са кандидатите за кметския пост. От Бургас, Християн Йорданова.
0: На днешния частичен вод за кмет в кюстендилските села Вратца и Лилеч до момента са гласували около 20% от избирателите. Очаква се повече хора да отидат до урните в края на деня, тъй като в района вече започна черешоберът, а хората работят и по зеленчуковите си градини, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: Във Вратца при 139 избиратели по списък към 11 часа бяха гласували 28. Резултатът там е предрешен в полза на издигнатия от партия на зелените кандидат Борислав Илиев, който се конкурира сам със себе си. На последните местни избори в селото са гласували 82, вероятно толкова ще са и днес, коментира председателят на Общинската избирателна комисия в Кюстендил Венцеслав Механджийски. В Лилеч избирателите по списък са 123, а кандидатите са 2 и се очаква оспорвана конкуренция между Виктор Йорданов от БСП Обединена левица и Георги Георгиев от ГЕРБ. Там към 11 часа бяха гласували 20. В малкото село оживено заради вота, казаха местни хора. Продажбата на алкохол не е забранена, отбеляза собственичката на единствения магазин в селото Полина Димитрова. Заместник кметът на Невестино Йордан Глогов, който отговаря изцяло по организацията на вота.
5: Постъл правят животни, докато градините сега сутринта и се добър, че гласуват. Всичко е спокойно, полиция има.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Втори протест заради недовършен ремонт на пътя от парк Росенец до село Ясна Поляна беше организиран по-рано днес от жители на три села. Те затвориха за кратко участъка от село Росен до пътя Бургас-Созопол и предприеха автошествие до Черноморец. Техни представители са поканени на среща на 16 юни при областния управител на Бургас, за да обсъдят проблема. Репортаж на Десислава Златева от БНР Бургас.
6: Местни жители изразиха недоволството си заради незавършения ремонт на пътя. Дейностите са започнали преди 3 години и са спрели. Същевременно дупки, обрасли храсти пречат на движението. Хората, за да стигнат до домовете и вилите си, използват дълги обходни маршрути.
7: Разбихме си колите, плащаме си данъци. Къде отиват парите?
8: От колко време не е правен голям хубав ремонт?
9: Аз от детските години не съм.
10: Не помня
9: от детските години.
10: Кърпежи.
9: Кърпежи.

0: парите да не говорим.
1: Организаторът на протеста Тодор Гинев съобщи, че са поканени от областният управител на среща, на която се очаква да присъства и директора на областно пътно управление. Хората са готови да блокират и главния път към Созопол и кръстовище в Бургас, ако ремонтът не продължи. От Бургас, Десислава Златева.
2: Протест срещу агресията се провежда в софийското село Лесново. Поводът за него е случай, станал известен чрез социалните мрежи, при който мъж от селото прегазва велосипеда на 9-годишно дете заради няколко откъснати череши. На пряката линия от мястото на протеста е нашият репортер Добромир Видев. Добър ден!
3: Добър ден! Тихо, кротко и за не повече от 20-тина минути приключи протеста, който между впрочем хората казаха тук, че изразяват не протест срещу нещо, а гражданска позиция не против човека, който всъщност се прегазва колелото, а против начина, по който се действа в такава ситуация. Бащата на момиченцето Цветко Цветков каза същото, че не е против човека и обясни.
4: Целта на протеста е да покажем по мирен начин, че такива и подобни постъпки не могат да бъдат толерирани от тук нататък. Вярвам, че много хора, които дойдат на протеста, ще са потърпевши на такива и подобни ситуации в тяхното минало. А идеята не е да покажем как един човек в пиянството си прави недобронамерени действия,

0: Всъщност, че той няма очи на следващия ден да се извини и да покаже, че не е бил прав. Всеки трябва да постъпи максимално адекватно. В конкретния случай много хора ме нападнаха, защо не съм го нападнал физически. Ами това щеше ли да реши проблема? Щеше да ми изкара мен виновен. Представете си и другата страна на нещата. Млад мъж преби възрастен пред очите на дъщеря си. Нали, безумно е, още по-безумно.
1: Материалите по този случай от началото на седмицата са в районната прокуратура Фелин Пелин. Тя трябва да реши какво обвинение да повдигне, за какво престъпление да повдигне обвинение на човека, който е прегазил колелото. Иначе бащата на момиченцето, Цветко Цветков, каза, че и до момента няма комуникация с мъжа от инцидента. От седмица и в къщата няма никой свидетелства. Той, момиченцето, ще има обаче пък ново колело, каза баща и Цветко Цветков. Той обясни, че черехите са били част от двор, чието собственици не живеят там, но след инцидента, след като е станало през социалните мрежи ситуацията, те са се свързали с него и са казали, че са окей да берат череши, без да се чупят клони. За новините, Добромир Видев.
2: Българската православна църква чества празника на всички български светии. Той е установен от Светия Синод преди повече от 70 години. Отдава се почит към исторически личности, които са канонизирани за светци. Тази вечер в София започва световното първенство за атлети с синдром на Даун. Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която е под патронажа на президента Илияна Йотова. България ще бъде представена от 20 състезатели във всичките 5 дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Така преминаваме към останалите водещи спортни новини. Които ще представи Христо Денев. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Австралия поднесе първата по-сериозна изненада на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В матч от четвърта група на надпреварата австралийците победиха с 2-0 Турция. Головете в двете полувремена вкараха Нестор Иранкунда и Конър Меткалф. В трета група Бразилия и Марокко завършиха 1-1 в един от най-чаканите мачове от първата фаза на шампионата. Африканците поведаха в резултата с гол на Исмаел Сабайри в 21-та минута, 10 по-късно Винисиус изравни. В другия двубой от групата Шотландия победи Хаити с 1-0 след попадение на Джон Магин. Във втора група отборите на Швейцария и Катар завършиха 1-1. До края на деня ще бъдат играни още два матча от Мондиала. От 20 часа в Хюстън, Германия срещу Кюрасао в пета група и от 23 часа в Арлингтън е първият двубой от шеста група Нидерландия-Япония. Мъжкият ни национален отбор по волейбол спечели третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Българите се наложиха с 3-1 гейма на тима на Аржентина. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат 2 победи и 1 загуба, а тази вечер от 20 часа и 30 минути ще се изправят срещу отбора на Сърбия. Женският ни национален отбор по баскетбол загуби от тима на Дания с 77 на 90 точки в контролна среща, част от подготвителния турнир в гръцкия град Арта. Тази вечер тимът на Таня Гатева ще се изправи срещу отбора на домакините. Ню Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада от 53 години насам. Никс спечелиха гостуването си на Сан Антонио с 94 на 90 точки и след 4-1 успеха в финалната серия взеха трофея. Над всички за победителите с 45 точки бе Джейлън Брънсън, който в последствие беше избран за най-полезен играч на финалите.
2: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 22 градуса в Разград до 28 градуса в Видин. В столицата температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. След обяд ще е предимно слънчево с времени увеличения на облачността и на отделни места ще превели краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 25-30 градуса, в столицата около 26 градуса. През нощта ще е предимно ясно. Времени увеличения на облачността ще има над Северна България, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб и го западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, дунавската равнина временно умерен. Температурите ще се повишат още и максималните ще са между 28 и 33 градуса.

0: столицата около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи гръмотевични бури ще има главно северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата в страната съобщава Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от километър 33 до километър 39 движението се осъществява посочно в лявото пътно посока град София, като днес са обособени две ленти посока град София и една лента за движение посока град Бургас. На същата автомагистрала движението от километър 55 до километър 60 посока град София се ограничава поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като трафикът се осъществява посочно в дясното пътно посока град Бургас. На автомагистрала Хемус движението в участъка от километър 23 до километър 35 посока град Варна е ограничено поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява посочно в плотното посока град София, като днес са обособени две ленти за движение в посока град София и една лента за движение в посока град Варна. По път 1-1 движението по участъка Видин Монтана от километър 20 до километър 30 се осъществява поетапно в една лента поради извършване на ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте риска за изпреварване. На пътя, живота е спринес.
1: След този призив, още веднъж новинарските акценти. Доналд Тръмп очаква днес да бъде подписано споразумение с Иран, в резултат на което Ормузкият проток да бъде отворен за свободно корабоплаване. На фона на тези очаквания у нас се наблюдава известно поевтиняване на горивата, показват данните на приходната агенция. Управляващите уверяват, че отнемането на неизразходвани суми от бюджетите на държавните училища е само временна мярка. Жители на три бургаски села отново протестираха заради недовършен ремонт на пътя от парк Росенец до Ясна Поляна. Те имат обещание за среща с бургаския областен управител на 16 юни. Според синоптичната прогноза, до края на деня ще бъде предимно слънчево. Само на отделни места се очаква да превали краткотраен дъжд. Най-високите температури ще бъдат от 25 до 30 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград.
8: Неделен Мегдан.
9: Хайде на надпяване.
8: А, неделно надпяване.
10: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
11: Музикална класация на Радио Благоевград.
12: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
13: Радио Благоевград.
12: За реклама телефон 885350.
14: Код 073.
15: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.

0: сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Добър ден в неделния следобед на 14 юни. Аз съм Латинка Павлова и ви каня да прекарате времето до 15 часа с нас и предаването Неделя у дома. Мила Иванова е музикален редактор. Започваме с песен «Поздрав за вас, нашите слушатели».

0: решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Слушате предаването Неделя у дома, слушайте ни и онлайн на binar.bg. А ето и какво сме подготвили в минутите до 15 часа. В рубриката по детски чисто децата ще споделят с нас защо е важно да пазим природата и водата. Ще ви дадем и две идеи как да прекарат учениците приятно и полезно лятната ваканция. В регионалния музей в Перник започва лятна програма за деца и ученици. Към кого е насочена тя, кога стартира и с какви занимания ще се занимават децата там, ще ни разкаже Кристина Дженкова. Лятна академия и в Благоевград отваря врати от 15 юни. Александра Ковачева ще ни сподели подробностите. Ще чуем и новата песен на певицата Галя и Черенска, Море, ти си живот, а в края на предаването ще ви срещна и с поетесата Искра Нончева.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: Пиринско злато,
3: подарено в ефира от 21 до 22 часа
2: по Радио Благоевград.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
3: По-детски чисто.
5: В рубриката По-детски чисто децата днес поделят с нас защо е важно да пазим водата чиста.
6: Ценно е, защото тя...

0: Тя ни помага да се изхранваме и може да помогне да направиме чай и много полезни неща може да направи водата.
1: Може ли човек да живее без вода?
0: Не.
1: По колко вода трябва да пие човек?
0: По малко, ако нещо хълцукаш, трябва да пиеш по много. Вкъщи изпивам.

0: цяла голяма чаша.
1: А откъде идва водата, знаеш ли?
0: От реката.
1: А трябва ли да се грижим за тази вода?
0: Ами трябва да се грижим, иначе ще се замърси и така, ако я пием, ще се разболеем. Може да започне да ни боли корема, може да хванем болест.
1: Какъв цвят е водата?
0: Прозрачна, а мръсната е зелена.
1: Ценна ли е водата?
2: Да, тя ни е ценна, защото тя ни е вода и трябва да пиеме.
1: Колко струва водата? Скъпа ли?
2: Не. Има голями туби и малки шишета.
1: Откъде идва водата?
2: От планината.
1: А как стига до нашите?

0: В магазините и така зареждат водата.
1: Колко вода трябва да пие човек?
2: Малко. По една глътка.
1: А може ли човек да живее без вода?
2: Не.
1: А трябва ли да се грижим за водата, да я опазваме?
2: Да.
1: Как? По какъв начин?
2: Чистиме с някакви специални препарати, защото ще стане мръсна.
3: Ако не пием, не можем да живеем и ще можем да умрем.
1: Колко време може човек да живее без вода?
3: Само една нощ.
1: По колко вода трябва да пие човек?
3: Не по много. Защото може да му стане малко лошо през нощта.
1: Освен да пием вода, с какво
3: да
1: друго
3: да е специя? Да някои неща да правим, например, госпожите в детската не казват да потопи тая хартия в водата, така да си мием ръцете, лицето, краката, да се къпем.
1: А трябва ли да опазваме водата?
3: Да, да не я замърсяваме и да не си изхвърляме в реката отпадъците, защото може да се замърси и да стане мръсна.
1: А как идва водата по чешма?
3: Еми, по тръбите.
1: Скъпа ли е водата?
3: Не много.
4: Голямата суда е скъпа.
5: Човек без вода може да умре.
1: Колко време може човек да живее без вода?
5: Аз мисля 2 минути.
1: Освен да пием водата, за какво друго я използваме?
5: Да пълниме река и да поливаме цветя.
1: А откъде идва водата?
5: От тръбите.
1: Скъпа ли?
5: Големите туби да, но малките шишенца не.
1: Може ли да свърши водата?
3: Не.
2: Може ако, да свърши.
3: Ако свърши, ще умре.
2: Може. Ако продължаваме да я замърсяваме, може да се превърне в един буклук и край.
6: Чухме мълчуганите от рубриката По детски чисто.

0: Неделя у дома, да се четаем полезното с приятното.
1: Аз съм Карина Терзийска, а днес ще си говорим за нещо много важно. Усмивките, грижата за зъбите и здравето още от ранна възраст. Специален гост в студиото днес е Милена Мечкарова. Човек, който всеки ден помага на деца и млади хора да се усмихват уверено и спокойно. Здравейте, госпожо Мечкарова. Благодаря ви, че днес гостувате в студиото.
2: Здравейте.
1: Разкажете ни малко повече за себе си. Кога и как решихте, че искате да станете зъболекар, тъй като аз съм в тази възраст, в която все още се чудим на къде да поемем?
2: Първо искам да ви благодаря за поканата. Много се радвам, че днес ще засегнем тази тема. Като всеки тинейджър, сега и на теб ти предстои да направиш избор, но аз препоръчвам на всички, поне така беше при мен, да се занимаваш с това, което ти е интересно, да търсиш това, което ти е приятно да правиш, тъй като можеш да се насочиш към една посока, а след това да разбереш, че не е за теб. При мен лично, аз винаги знаех, че искам да се занимавам с медицина и след това любовта към стоматологията се роди с времето и най-вече с удовлетвореността от упражняването на професията, така че избери нещо, което ти е интересно и

0: което прави с любов.
1: След толкова години опит, открили ли сте какво най-много ви харесва във вашата работа?
0: Ами да, харесва ми като цяло да помагам на хората, харесва ми да правя някаква промяна в техния живот, защото все пак грижата за усмивката на един човек е от голямо значение. Аз предимно с деца работя и подрастващи, както и с възрастни, разбира се. Обаче за моя фокус е профилактиката и за мен е важно децата още от малки да приемат грижата за тяхното дентално здраве като нещо нормално, като нещо, което не е, нали, да не се ходи на, да не се посещава стоматолог само когато има болка, когато има някакъв проблем, а просто като начин на живот, като начин на мислене, грижата за себе си във всяко едно отношение, не само в денталното здраве, но просто да наблягат на грижата и да го приемат като нещо нормално. За мен това е най-важното.
1: По-трудно ли да се работи с деца и тинейджери, отколкото с възрастни?
0: Ами, бих казала, че е малко по-трудно, може би. Децата, ако едно дете още от съвсем мъничко има контакт с стоматолога, аз така и приветствам родителите на моите деца, които ме посещават, да водя децата дори при своите посещения, за да може да свиква с обстановката, да знае, че това е нещо нормално, че стоматологът не е някакъв страшен човек, който ще му причини болка или ще го нарани, а просто по-трудно е, защото ако децата са прекондиционирани, ако децата са с убеждението, че ходенето на заболекар е страшно, е по-трудно, да, но когато децата са свикнали, че стоматологът иска да им помогне и се грижи за тяхното здраве, не е чак толкова трудно, така че за това е важно още ранната профилактика и ранните посещения при стоматолога.
1: Всъщност много деца се страхуват от посещенията при заболекар. Как се справяте с тези деца, които имат убеждението, че това е страшно?
0: Ами, с много разговори, с показване на децата какво ще се случи, с запознаване с обстановката в кабинета, запознаване с инструментите, запознаване с екипа. На детето е важно да се покаже какво ще се случи, всичко да му бъде обяснено, за да може да няма изненади. Възможно и когато показваме и демонстрираме нещо, трябва точно да го спазваме, за да няма изненади, защото това поражда недоверие в детето. И то, нали, се почва да се страхува. Ако важно е детето да знае какво му предстои, това да се спазва на максимум.
1: Има ли случай от вашата практика, който никога няма да забравите и оставя някаква следа във вас?
0: Ами, много са случаите. Всеки ден е предизвикателство. Всички деца си имат своите особености. Не мога да се за конкретен случай. Просто мисля, че всички деца са специални. За мен всички деца са ми скъпи и се старая всяко дете да бъде специално.
1: Като си говорим за деца, 1 юни е празник на детството. Защо според вас е важно децата още от малки да изграждат правилните навици за грижа за зъбите си?
0: Ами, както споменахме, да, сега е хубаво децата да се радват на празника, само че това често е свързано с разходки, нали, консумация на сладки напитки, сладки храни и така нататък. Затова децата е важно и родителите да знаят, че тези удоволствия могат да, в прекомерни количества, могат да бъдат пагубни за здравето на децата. Важно още от малки да изградят просто някакво собствено така убеждение и разбиране за това, че здравето започва от грижата за себе си. И да, важно е децата да знаят. Затова е важно, просветата е важна. Моята работа също е свързана с просвета, не само на децата, но и на родителите. И затова се радвам, че ме поканихте тук, нали, да говорим за това, тъй като колкото повече се говори, толкова по се нормализира едно нещо.
1: Просвета в смисъл, че вие имате за цел да разговаряте с децата и с родителите
0: за тази тема. Точно така, да. Да, точно така.
1: За много деца миенето на зъби е скучно задължение, понякога дори и повод за спорове вкъщи. Има ли начин този навик да стане по-приятен и забавен? Как родителите могат да направят миенето на зъби едно по-забавно начинание?
0: Ами да, Разбира се, особено когато децата са по-мънички, е доста по-предизвикателно, когато децата не са свикнали. Важно е родителят да не се отказва, да се опитва да го прави с някакво пясъчно часовниче. Може да пеят песнички, примерно една песничка да я пеят, докато мият зъбите, да гледат забавни клипчета. В момента има и доста книжки, които са засягат тази тема. Да си направят някакъв постер, където да лепят стикери всеки път, когато са измили зъбите сутрин и когато са измили зъбите вечер. Просто детето да разбере, че това не е някакво наказание. Нещо, което е забавно и вече с годините, поне мой опит е такъв, децата свикват и го приемат като нещо нормално. Нормалната рутината е както си мием лицето, така си мием и зъбите.

0: 13 часа новините представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран, което ще отвори Ормузкия проток, ще бъде подписано днес. Противно на очакванията за лично подписване на документа, той най-вероятно ще бъде парафиран виртуално. Според представители на американската администрация, меморандумът за разбирателство между Техеран и Вашингтон ще даде началото на нов 60-дневен период на преговори за това как да се приложи рамката и да се разрешат оставащите спорни точки между страните в конфликта. Частични избори за кмет се провеждат днес в Кюстендилска област. Един кандидат е регистриран за изборите за кмет на село Вратца, община Кюстендил, а кандидатите за кметското място в село Лилеч, община Невестино, са двама. Ангел Павлов допълва информацията.
1: До насрочването на вота в кюстендилското село Вратца се стигна след смъртта на досегашния кмет на населеното място. В законовия срок е подана една кандидатура, тази на Борислав Илиев, издигнат от партия на Зелените. Право на глас имат 238 избиратели. На последните избори за Народно събрание в секцията са гласували 83 души. Секционната избирателна комисия е със състав от 7 членове, съобщиха от Общинската избирателна комисия. До изборите в село Лилеч, община Невестино, се стигна след подадено заявление от досегашния кмет на населеното място за отказ от длъжността. За поста се състезават Виктор Йорданов, издигнат от коалиция БСП Обединена левица, и Георги Георгиев, предложен от партия ГЕРБ. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Седмица на отворените врати за туберкулоза в периода от 15 до 19 юни ще се проведе в многопрофилната болница за активно лечение доктор Никола Василиев, Кюстендил. Инициативата е всеки ден от 10 до 16 часа, съобщиха от лечебното заведение. В рамките на кампанията гражданите ще могат да преминат безплатно скрининг за риск от туберкулоза чрез попълване на анкета, консултации с специалисти, прегледи и допълнителни изследвания за лица със съмнение за заболяването. Криминалисти от районното управление в Сандански откриха нива с засадени около 113 канабисови растения. В момент на полагане на грижи за тях е задържан 44-годишен мъж от село Лиляново, който е направил опит да избяга и изхвърли от чанта съдържаща препарат за растителна защита. При извършена проверка на обитаван от лицето адрес в село Лиляново е открит препарат за растителна защита в складово помещение, е намерен и хартиен чувал, който съдържа сух канабис. По случая е образувано досъдебно производство, работата продължава. Днес около 20 часа президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на световното

световното първенство за атлети с синдром на Даун, което ще се проведе пред Националния дворец на културата в София. Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която се провежда под патронажа на държавния глава и ще продължи до 19 юни. Българската православна църква чества празника на

0: всички български свети. Почитта към българските светци в един ден започва преди повече от 70 години. Празникът е свързан с възстановяването на българската патриаршия през 1953. Неделя на всички български свети е подвижен празник и всяка година мени своята дата. Отбелязва се във втората неделя след Петдесетница. Прогнозата за времето. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи, възможни са и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина временно умерен. Температурите ще се повишават, максималните за утре между 28 и 33 градуса. Чухте новините в един следобед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Съчетаем полезното с приятното.
1: Това е предаването Неделя у дома. Учениците вече са във ваканция, възрастните пък трескаво мечтаят за море, планина или просто няколко дни релакс. Как обаче да организирате деня на децата в летните дни, когато възрастните са на работа? Предстои да ви дадем практични и интересни идеи.

Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома да се чета.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо на едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
6: И тази година децата на Перник ще имат възможност да прекарат едно забавно и любопитно лято в музея. От кога започват заниманията и какви ще бъдат те тази година, ще научим от уредника Кристина Дженкова.
7: Госпожо Дженкова, регионалният музей в Перник и тази година ще посрещне деца и ученици през лятото. Какви занимания, каква програма е подготвено?
8: Лека по лека подготвяме онова, което ще предложим на децата тази година през месец август. Всяка година предлагаме на децата ваканция в музея. Тази година ще бъде 4 пълни седмици, т.е. 4-те седмици на август, от 3 до 28 август, като заниманията започват от 9, приключват от 12 и в това време реализираме 3 модула. Първия модул, това са музейните работилници, които предлагаме, и обикновено е работа с глина, дали ще бъде на гранчарско колело или някой от реставратор, археолог ще им покаже стари техники за работа на ръка, но винаги ние задължително включваме гранчарска работилница и това е нашия първи модул. Във втория модул предлагаме мероприятия, теми, занимания, които са свързани с образователните ни програми, а именно нашите уроки и музея Другото училище. Темите тук са много, така както е необятна и материята, с която се занимава и съхранява музея. Тръгваме обикновено от това какво е музей, какви са видовете музеи, какъв е нашият музей, какви музеи има в България и по света, кои са най-големите, кои са различните. Следващата ми крачка е да разведем децата и с нашия музей, и

0: да им покажам различните сбирки, различните отдели. Тази година, освен етнографията, археологията, преисторията, ние имаме и една съвсем нова експозиция. Това е най-нова история, нова и най-нова история, т.е. времето на индустриализацията на нашия град, на Перник, една изключително интересна и поднесена по съвременен модерен начин експозиция, така че децата ще могат да се докоснат и до това време. Т.е. 30-те години на миналия век. Задължително правим една обиколка на подземния мина музей. Организираме и то обикновено под формата на поход, посещение до Пернишката крепост. То всичко онова, което музеят стопанисва и с което разполага, се опитваме да го покажем на децата, като естествена целта е любопитството да ги накара след нашия да влязат и някъде другаде. И ако си правят селфи пред световните музеи в някои от европейските столици, да имат навика да влязат и вътре. Да могат да видят и вътре какво има. Другите теми, които предлагаме, фолклора застъпен ще бъде с кратките фолклорни форми, с приказките, които обикновено драматизираме, представяме по някакъв начин пред децата, дали ще бъде с кукли, дали самите те ще играят. Другото, което е интересно с старите игри, направихме един турнир с стари игри, но имам предвид антични игри. И представителката на фирмата, с която организирахме турнира, каза, че е заредена и че е обнадъждена. Тоест децата започват да играят настолни игри, логически игри, игри, които изискват концентрация и въображение, и че децата започват да четат. Тоест, ако работим всички институции в една посока, сигурно ще постигнем повече неща, а ние ще предложим не толкова антични игри, ще предложим игрите на нашите баби и дядовци, оракуле, оракуле, бели пеперутки, гори-гори кърпа, лети-лети. Децата ги харесват, играем с тях и третият модул, винаги задължително, това е нашето приложно ателие. Тук правим всичко. Режем, лепим, рисуваме, шием, течем, апликираме, като почти целият екип на музея се включва. Реставратор, художник, фондовици, екскурзоводи, уредници и всеки онова, което у мен е добре показва на децата. Мисля, че трябва, не че ще тръгнат да си тъкат чергите, но е хубаво да знаете и е хубаво да не забравяме, да помним онова, което са правили нашите баби. Това в общи линии е за ваканцията.
1: Трябва ли предварително да бъдат записани децата? И когато говорим за деца, каква възрастова група всъщност каните в музея?
0: Не записваме децата предварително, приемаме децата, които дойдат всеки ден сутрин. Не връщаме деца, приемаме децата, справяме се. Децата обикновено, онова, което сме записали като правила, е между 7 и 12 години. Това е най-удачната възраст за нашите теми и за нашата работа. Правим някои изключения, но преобладаващата част от децата, това са на възраст 8-9 години. Това са преобладаващата част, които идват.
1: Сигурна съм, че и тази година децата много ще се забавляват в музея. Ние с вас и друг път през годините сме говорили именно и за нуждата да обърнем внимание на децата си и да им покажем, така вие споменахте, че децата все повече започват да играят настолни игри. Трябва да има кой да им ги покаже. Наистина, трябва някой да им ги покаже, за да може те да го приемат, да го усвоят. Какво да пожелаем на децата в края на нашия разговор?
0: Слънце, време без чудери и много игри навън. Много игри навън, чакаме ги. Ние винаги ги очакваме с нетърпение. Имаме приятели, които питат още от пролетната ваканция, кога се почваме. Нетърпеливи са. Очакваме ви.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Неделен Мегдан.
4: Хайде на надпяване.
3: А, неделно надпяване.
5: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
6: Музикална класация на Радио Благоевград.
1: Пиринско злато.
0: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По Радио Благоевград.
7: Неделя у дома. Да се четаем полезното с приятното.
8: Лятна академия за занимания по интереси, предназначена за деца от 6 до 12 години, отваря врати в Благоевград. Как ще бъде организирана академията тази година, ще научим сега от Александра Ковачева от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Госпожо Ковачева, здравейте!
9: Здравейте!
8: За поредно лято се организира тази лятна академия за занимания по интереси, за която ще стане дума в следващите минути в ефира ни. Тази година какво предстои и ще има ли нещо по-различно в сравнение с миналото лято?
9: Както вече и вие споменахте, лятната академия тази година ще бъде предназначена за деца от 6 до 12 години. И тя ще функционира за периода от 15 юни до 31 юли. Заниманията отново ще се провеждат тук в сградата на младежки дом и квартал Вароша. В същия времеви диапазон от 8.30 до 17.30 часа. Като записването към този момент се осъществява тук в сградата на младежки дом. А след това вече за удобство на родителите има колеги, които ще съдействат на място в квартал Вароша.

0: във времето, могат да преценят да запиша детето за една седмица, за един ден. Това е вече според желанията и възможностите на родителите. Подготвили сме и тази година множество занимания в различни направления. Ще имаме и нови срещи, и презентации, занимателни игри, които ще подготвим за участниците в Лятната академия. Това е в общо взето, нали, относно организационните моменти. Важно е да уточним, че приемът на деца съответно ще се случва само с присъствието на възрастен човек. Това е с цел опазването на децата, т.е. родител, баба, дядо или по-голям брат или сестра, съответно, идва заедно с детето, предава се на колегите, които са, работят тук в център, и по същия начин става и вземането, отписването от заниманията по интерес.
1: Трябва ли децата нещо да носят?

0: колоят, могат и да приготвят храна на...
1: Разбира се, да. Това е вече по решение на родителите и децата, разбира се.
0: Госпожа Ковачева, важен въпрос, който се задава между родителите тук в Благоевград, в най-топлите часове от деня, как е организирана дейността на децата, така че да бъде запазен от тяхното здраве?
1: Да, и за това нещо сте помислили, и всяка година съответно преходите и заниманията на открито са в сутрешните часове. След като мине обедната почивка и децата се нахранят, съответно влизат в най-големите ни зали, където има и климатици, така че да се чувстват комфортно.
0: Започнаха записванията. Тази година има ли интерес към лятната занимание, това, което до момента наблюдавате?
1: Да, и тази година има интерес. Имаме записвания за лятната академия още от преди 2-3 месеца.
0: Имате ли ограничен брой деца, които да приемете, ако има свръх много деца, които искат да посещават академията, или няма такава опасност?
1: Ще реагираме. Първата година имаше страшно много деца. На момента реагирахме, сформирахме нови екипи, така че...
0: Но върнати деца няма.
1: Няма върнати деца, така че се направи, ако е необходимо, още екипи, нали, колеги, които ще могат да поемат децата.
0: От 15 юни казахме, че стартира лятната академия за занимания по интереси. Така, предвидили ли сте някакво откриване?
1: То ще бъде съвместно, и записването, и официално откриване ще направим, да отбележим началото на тази годишната лятна академия. Така че в 9 часа би трябвало вече всичко да стартира официално на 15 юни.
0: Александра Ковачева от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. От 15 юни стартира лятната академия за занимания по интереси, предназначена за деца от 6 до 12 години в Благоевград. Благодаря ви за това участие.
1: Благодаря.

0: 14 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! След близо два месеца движението по автомагистрала Струма в отсечката между Симитли и Благоевград в посока София е възстановено, съобщава БНТ. Свлачището е укрепено с високоякостна стоманена мрежа. Едното платно за движение беше затворено на 19 април заради активирало се свлачище в района на тунел Железница. Дълго време шофьорите се оплакваха, че на обекта не се работи. След изненадваща проверка на регионалния министър Иван Шишков миналата неделя, беше свикана среща с новото ръководство на Агенция Пътна инфраструктура и фирмата, отговаряща за поддържането на свлачището. Тогава министър Шишков обеща, че проблемът ще бъде решен в 10-дневен срок. На територията на област Благоевград се провежда специализирана полицейска операция по контрол на пътното движение, чиято основна цел е намаляване на пътно-транспортния травматизъм. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илия Тупаров, представи подробности за предприетите мерки. Подробностите към тази информация допълва Петрана Кимчева.
1: Акцент в проверките е контролът на местата, за които има данни, че се организират нерегламентирани гонки, като там вече са разположени допълнителни камери за скорост. За почивните дни е планирано засилено полицейско присъствие във всички общини на областта, като фокусът ще бъде върху водачи с множество нарушения. Старши комисар Илия Тупаров обаче постави специален акцент върху личната отговорност на шофьорите, провокиран от скорошни тежки инциденти, причинени от влошено здравословно състояние или умора.
2: Ще апелирам към водачите да не предприемат пътуване, когато не се чувстват добре здравословно или когато не са отпочинали. Моля тези водачи да не излагат и техния живот в опасност, така и на другите участници.

0: движението било пешеходци или пътуващи с моторни превозни средства.
1: Освен за пътната безопасност, полицията следи стриктно и за опити за подмяна на чуждестранни шофьорски книжки с български, като чрез международно сътрудничество се проверява автентичността на всеки документ. От 2022 година до момента са подадени 78 такива заявления. Най-честите нарушения, които полицията установява в движение, остават неплатените глоби и изтеклите срокове на документите. За новините, Петрана Кимчева.
2: На частичния вод за кмет в кюстендилските села Враца и Лилияч до обедните часове са гласували около 20% избирателите. Очаква се повече хора да отидат до урните в края на деня, тъй като в района вече започна черешоберът. Във Враца при 139 избиратели по списък към 11 часа са гласували 28 души. Резултатът там е предрешен в полза на издигнатия от партията на зелените кандидат Борислав Илиев, който е и единствен кандидат за кмет. В село Лилияч избирателите по списък са 123, кандидатите 2. Очаква се оспорвана конкуренция между Виктор Йорданов от БСП Обединена левица и Георги Георгиев от ГЕРБ. Там към 11 часа са гласували 20 души. Работна среща във връзка с изпълнението на териториалния план за справедлив преход за област Кюстендил организират кметовете и председателите на общинските съвети в Дупница и Бобов дол. В поканата до общинските съветници организаторите на двете общини изразяват загриженост относно мерките по плана и постигнатите до момента резултати. По темата кореспонденция на Ангел Павлов.
3: Организаторите на срещата твърдят, че евентуалното преустановяване на дейността на ТЕЦ Бобов дол изисква мащабна социална трансформация за около 700 работници и служители от Дупница и 500 от Бобов дол, както и за още стотици заети в обслужващи и съпътстващи дейности. Според направените разчети, преките икономически загуби за Дупница надхвърлят 1,5 милиона евро месечно, а за Бобов дол последиците са още по-сериозни. Организаторите посочват още, че от приемането на плана през 2023 година до момента не се наблюдава изпълнение на заложените цели. Не са привлечени нови инвеститори, не е повишен капацитетът на местните малки фирми и не се разкриват нови работни места, включително в енергийния сектор. Представителите на местната власт настояват гласът на общините да бъде чут и мерките да бъдат актуализирани, така че да осигурят реална социална подкрепа за засегнатите работници. Работната среща ще се проведе на 15 юни от 11 часа в сградата на общинската администрация в Дупница. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
2: Нестинарски огън и древни традиции оживяват в Радомир днес.

0: по време на фестивала «Коренът на традициите», информира кореспондента ни Елена Тамакярска.
1: През целия ден посетителите ще могат да се насладят на автентични народни песни, танци и обичаи, съхранили живата памет на българските корени. Сред акцентите в програмата са спектакълът «Скрижалите на Тангра» на Багатур, който ще пренесе публиката векове назад във времето, чрез демонстрации на древни бойни умения, исторически възстановки, участие на коне, както и огнения танц на Нестинари от огнена мистерия, които ще пресъздадат древния ритуал, признат от ЮНЕСКО като част от материалното културно наследство на човечеството. Специален гост на фестивала ще бъде най-известната танцова формация към културно-художествено дружество Бранислав Нушич от град Владичин хан, Република Сърбия. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Времето утре предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от запад, северозапад ще бъде слаб. В Дунавската равнина временно умерен. Температурите още ще се повишат и максималните в първия работен ден на седмицата ще са от 28 до 33 градуса. Чухте новините в 2 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Следете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Последния час сме от предаването Неделя у дома. Все по-често думите лято, море, бриз, любов и приятен полъх ще намират място в ефира ни. С дъх на море е новата песен на певицата Галя Ичеренска. В ефира ни тя ще разкаже за песента «Море, ти си живота». Ще чуем и поетесата Искра Нончева, която се адаптира и търси изява не сред рафтовете в книжарниците и библиотеките, а в интернет пространството.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 88-53-50.
4: Код 073.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.
7: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
8: Предаването, уважаеми слушатели, продължаваме с една лятна песен. Тя се казва «Море, ти си живота», новата песен на певицата Галя Ичеренска. Тя сега е на телефона, за да ни разкаже за тази песен. Песен с дъх на море. Здравейте в ефира на Радио Благоевград.
9: Здравейте на всички слушатели и на вас. Добър ден, дано да е слънчето при вас, както при нас в Бургас.
8: Разкажете ни за тази песен «Море, ти си живота». Лятна песен, напомняща за морето.
9: Да, не случайно я направихме, защото искахме да пожелаем на всички едно прекрасно лято и е много подходящо за този сезон. Да, морето ни вдъхновява, морето е сила, морето е надежда. И мисля, че всеки ще намери по-маничко нещо за себе си в нея. Роди се спонтанно с един много приятен текст и с една много красива музика, която е джаз латино. Надявам се, че много хора харесват този ритъм и това звучение. И така, мисля, че е много подходящо за сезона и за това да ни даде повече надежда, повече радост за този сезон, пък и в живота изобщо.
8: Това ли е всъщност посланието на песента?
9: Да, морето е живот. Наистина, то има много енергия, много ритъм в него. Ако се заслушате, то е наистина има много определен ритъм морето. Зависимост от състоянието му, дали е зимно време, дали е лято. Тази глъч на децата, тази веселост по лицата на хората. Всичко това е много красиво и е крайно време да бъдем по-позитивни в живота.
8: Кой създаде тази песен? Нека да кажем музиката и текста. Кой е автор на песента?
9: Да, музиката и текста са на Иван Беловски. Аз от доста време, близо 5 години работя с него. Аранжимента е на Валери Костов, един прекрасен аранжор, който в тези стилове бих казала, че е голям майстор. И така, приятни екипи, с които работя, изключително много работя с Иван Беловски. Вероятно той харесва в мен нещо като това, което го впечатлява в моята професия, в начина по който пея. Аз пък харесвам как той пише музика и стиховете му харесвам. И така получи се един много добър екип. И всичко е едно сътрудничество. Вие знаете, че екипа е много важно нещо.
8: Точно така.
9: И тогава се раждат добри неща.

0: Обичам да работя в няколко стила и така Беловски ги умее доста добре и си пасваме, както се казва, в този занаят и в това изкуство, защото то е и занаят, и изкуство.
1: Обръщате се към морето още от заглавието, с обръщение към морето. Вие сте родом от морето. Така, случва ли ви се често да си говорите с морето?
0: О, да, особено сутрин е много приятно. Така се изправяш срещу слънцето и срещу морето с разтворени длани и ръце и се чувстваш някакси много по-благороден, много по-чист, изключително зареден за деня. Не знае, обиколила съм много страни, но дома пред това море изглеждам много малка, много незрачна в сравнение с широтата на това море, с неговото вдъхновение.
1: Има ли си песента вече клип?
0: Да, вече качихме. Не е нещо особено, съвсем обикновено клипче. Не съм по много сериозните клипове. Подплатени са с изключително много средства, а и не е необходимо, защото гледам в световната музика доста неща се правят по-обикновено вече. В България особено много се обръща внимание на клиповете. Не бих искала музиката да се гледа с очите, а да се слуша с ушите.
1: Смятате ли, че младите, вашите последователи, млади изпълнители, така следват тази максима, която току-що споделихте? Повече да слушаме, по-малко да гледаме музиката?
0: Не, мисля, че е точно обратното. Новото поколение обича повече атракцията, повече са впечатлени от това, което виждат очите, докато аз като музикант първо гледам звука, гласа, детайлите по аранжимента, мелодиката. Обръщам внимание повече на мелодичността на песента, защото това според мен е основното нещо. Основното нещо, което когато мине една песен, да остане нещо в тебе, да можеш да го запееш поне някакъв фрагмент от музиката. Понякога музиката напоследък тази мелодичност се губи в световен мащаб. Вие знаете, че се правят кавари на стари песни, които са запомнени от хората, които им носят много, много щастие им носят тази музика. И трудно се създава музиката. По принцип, това е много тежък процес. Вие знаете, и изключително скъп вече. Така че за мен е мелодичността и текста са основни неща, защото текста е послание. Чрез него ние разбираме цялата стойност на песента. Но младите все повече обръщат внимание на атрактивността, на това да направят изключително красив и модерен визаж на песента, докато аз съм по-различна в това отношение. Гледам песни на Селин Дион и на Лара Фабиан и на много известни певци, които са по-обикновено направени. Зависи, нали, може да е направено трейлър за филм и така нататък, там са по-специфични изискванията, но като цяло една-две снимки и са достатъчни за меломаните, за тези, които се интересуват от самата музика.
1: Понеже музиката се слуша, не се гледа, както и вие казахте, предлагам ви сега на нашите слушатели да чуят песента, за която говорихме през последните минути. Море, ти си живота, новата песен на певицата Галя Ичеренска. Пожелавам ви прекрасно лято.
0: Благодаря на вас, много щастие и много усмивки.

0: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново.

0: от региона, страната и света.
1: Неделен Мегдан.
2: Хайде на надпяване.
1: А неделно надпяване.
3: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
4: Музикална класация на радио Благоевград.

0: Неделя у дома, да съчетаем полезното с приятното.
1: Срещам ви сега с поетесата Искра Нончева. Младо момиче, което повлияно от тенденциите за кратко четене в онлайн пространството, пренася творчеството си именно там. Разкажи ми първо, от кога започна да се занимаваш с писане?
2: То, колкото и тривиално да звучи, от трети клас пиша и първо започнах с едни малки детски приказки, които ги пазя все още. И от тогава вече започнах, имаше един период, в който прекъснах, но се случи нещо, което пак отвори тази, да кажем, дарба и талант да пропиша наново. Започнах да публикувам в социалните мрежи, видях, че се харесва.
1: А как се роди идеята да създадеш и книга?
2: Идеята, която се роди, не е моя, но всички мои фенове, на всички мои приятели. Те ме потикнаха към това нещо. Тоест да се събера нещата на едно място, а не само в интернет пространството да се разпространяват, вече да ги има на хартиен носител и да се регистрирам като писател.
1: Твоите произведения всъщност са хит в социалната мрежа. Имаш хиляди последователи. Как си го обясняваш?
2: Обяснявам си на това, че хората търсят нещо истинско.
1: Себе си ли откриват в твоите текстове?
2: Те са точно това ме казват, че откриват себе си, ама надявам се да намират и забавната страна на нещата.
1: Помогнаха ли ти социалните мрежи да станеш по-известна? Всъщност, целяла ли си го това?
2: Не, то всичко беше на шега. Тоест, пусках е така безцелно и помогнаха ми всъщност, да, то там се тръгна от социалните мрежи.
1: Помагат ли социалните мрежи на млади автори като теб и контактувате ли авторите, които публикувате произведения, стихове в ваши страници в социалните мрежи?
2: Определено помагат. Колкото помагат, толкова ощетяват, понеже има хора, които публикуват наши неща без нашето име и това винаги ме е дразнило, понеже все пак си го взел и си го публикувал, напиши името на автора там. Да, контактуваме с много млади автори, поддържана връзка и много се радвам за това, но с много и не поддържана.
1: Каза, че има и негативна страна на това да се представиш в социалните мрежи. Не смяташ ли обаче, че именно публикуването на твоите текстове в социалните мрежи би отдръпнало хората да закупуват книгата и евентуално следващите твои книги?
2: Не, понеже то колкото повече публикуваш на интернет, толкова повече иска да го вземат в ръце като хартиен носител и да го четат. Това ме радва по принцип, защото виждам, че младите хора четат. Връща се модата на четенето.
1: Преживяни ли са всички текстове, които пишеш?
2: 90% да.
1: Планираш ли да издадеш и нова книга?
2: Да, започнала съм работа по две нови книги. Надявам се да се случат скоро.
1: Освен с писане обаче, с какво друго се занимаваш?
2: Пътуване, честно казано. Зареждащо е, откривам нови музи, нови изживявания, нови емоции и много ме кара да пиша това нещо.
1: А кога всъщност ти остава време да пишеш?
2: Вечер след 12.
1: Ти преди да пуснеш текста в социалните мрежи, показваш ли текста на някого?
2: Не.
1: А получаваш ли обратна връзка от хората, които четат?
2: Да.
1: Може би това е един от плюсовете да представиш творчеството именно там.
2: Точно това е. Точно това е големия плюс. Преди не знам как е ставало, нали, преди 20 години, примерно. Сигурно се пишели писма по пощата, сега вече е по-улеснено.
1: Представиш ли си всъщност живота без тези социални мрежи?
2: Да, би било много романтично.

Минути преди 15 часа приключи предаването ни Неделя от дома. Благодаря ви, че отново избрахте Радио Благоевград и нас в неделния следобед. От мен Латинка Павлова и от дежурния екип, приятен неделен ден!

0: Българско национално радио. Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Продължава да цари неяснота около обявеното от президента на Съединените щати Доналд Тръмп подписване на споразумение с Иран. От Техеран все още няма потвърждение, че това ще стане днес, както твърди Тръмп. Става дума за меморандум за разбирателство, предвиждащ удължаване на примирието с 2 месеца, време през което да бъде договарено окончателно споразумение. В опит да бъде ускорено подписването на меморандума, в Техеран е пристигнала делегация на Катар, държава, която заедно с Пакистан играе посредническа роля. Агенция Reuters цитира високопоставен ирански представител, според когото подготвеният меморандум предвижда Иран незабавно да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби, а Съединените щати да прекратят военноморската блокада на иранските пристанища. Освен това, Вашингтон трябва да освободи 25 милиарда долара от замразените ирански активи. В замяна Иран се ангажира да не разработва и да не придобива ядрени оръжия. До постигането на окончателно споразумение, Техеран ще запази сегашното състояние на своята ядрена програма, като няма да обогатява уран и няма да разширява ядрените си съоръжения, твърди още цитираният от Reuters ирански представител. Армията на Великобритания прехвана танкер от руския Сенчест флот, който отговаря за превоза на 75% от санкционирания руски петрол. Премиерът на Великобритания Кийър Стармър заяви, че операцията нанася нов удар по Русия и е, цитирам, ясно послание към всички, които подпомагат войната на президента Владимир Путин с Украина. Подробности по темата от редактора Лилия Димитрова.
1: Британските въоръжени сили са прехванали фламанша руски петролен танкер от Сенчестата флотилия, съобщи премиера Кийър Стармър. В операцията, продължила 6 часа, командоси от Кралската морска пехота и специално обучени служители от Националната агенция за борба с престъпността са се качили на борда. Танкера Смиртус ще бъде временно преместен в специален обезопасен район край южното крайбрежие на Англия, където ще бъде наблюдаван за евентуални рискове за безопасността и околната среда. Украйна приветства прехващането на танкера, като външния министър на Киев Андрий Сибига написа, че всеки спрян плавателен съд означава по-малко пари за руската военна машина. Службата за сигурност на Украйна съобщи по-рано, че учителка помагала за насочването на руски атаки с дронове срещу украински военни в южния град Херсон е осъдена на доживотен затвор. Жената е била вербувана от руското военно разузнаване. През нощта украинската армия нанесла въздушни удари по съоръжения за преработване на петрол в руската Ярославска област и срещу химически завод в Тулска област, обяви президента Владимир Зеленски. Руското министерство на отбраната съобщи, че общо 250 летателни обекта са били свалени в различни области. За новините Лилия Димитрова.
0: Повечето от избирателите в Швейцария са отхвърлили определенето на горна граница от 10 милиона жители, които могат да населяват страната. Против подобно ограничение са се обявили 55% от гласувалите на днешния референдум, показват първите прогнозни резултати, цитирани от агенция Франс Прес. Допитването се проведе по инициатива на дясната швейцарска народна партия, според която имиграцията може да застраши обществените услуги и да предизвика жилищна криза. В същото време много хора, които работят в Швейцария, произхождат от държави от Европейския съюз и смятат, че горна граница на населението би наложило алпийската държава да се откаже от споразумението си с Евросъюза за свободно движение на работната сила. У нас граничната полиция засили мерките за сигурност по Южното Черноморие.

0: И са пунктове на входовете на повечето курортни селища на юг от Бургас, както и в самия областен център. Снощи микробус с 34 нелегални мигранти беше спрян на контролния пункт Пода на входа на Бургас. Трима от мигрантите са откарани в спешния център. Те са в тежко състояние, тъй като са обезводнени. Шофьорът на буса е български гражданин. Все още няма ясни разчети колко пари ще бъдат спестени в бюджета от предстоящата реформа в държавната администрация. Това каза в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от управляващата формация Прогресивна България Димитър Петров. Той подчерта, че реформата няма да се ограничи само с съкращаване на незаети щатни бройки.
1: Тя ще касае гражданските договори. През годините в редица министерства бяха сключвани граждански договори за огромни стойности с външни лица, които много голяма част от тях дори не са извършили консултантската дейност, за която са били сключени договорите. Също така пенсионерите в тази система, които може би малко несправедливо, освен че взимаха основно възнаграждение, което беше в голям размер, взимаха и пенсия. Искам да кажа, че няма да се касае само за незаетите щатове.
0: Посочи Димитър Петров, депутат от управляващата формация Прогресивна България, пред Българското национално радио. От Националната асоциация на строителните предприемачи обявиха, че за миналата година браншът, свързан с изграждането на жилища, е превел към държавата 7 милиарда лева като данъци и такси. Въпреки тези приходи, централната и местната власт не изграждат необходимата публична инфраструктура, каза пред Българското национално радио председателят на управителния съвет на асоциацията Георги Шопов.
2: Ние сме направили калкулации, че от това, което плаща строителството, жилищното, само 7%, представете си 7%, ако отиват за направа на инфраструктура, то новите квартали или около новите сгради може да стане райска градина. 0 лева се връщат от това, което плащаме от тия 7 милиарда за инфраструктура. Тия пари отиват някъде другаде.
0: Заяви пред Хоризонт председателят на управителния съвет на Асоциацията на строителните предприемачи Георги Шопов. Заради недовършения ремонт на пътя от парк Росенец до село Ясна Поляна, за втори път жители на три бургаски села проведоха протест. Те затвориха за кратко участъка от село Росен до пътя Бургас-Созопол и предприеха автошествие до Черноморец. Ремонтът започва преди 3 години, но след това е спрян. В момента дупки и храсти пречат на движението, а хората ползват дълги обходни маршрути.
3: Разбихме си колите, плащаме си данъците. Къде отиват парите?
4: От колко време не е правен голям хубав ремонт?
5: Аз от детските години не съм.
6: Не помня.
5: Не помня от детските години.
6: Кърпежи имаше, а оттам нататък нищо не се прави. Само не лъжат. Днеска ще го почват, утре ще го почват. Деца караме всеки ден на училище. Това не е нормална държава. 3 години да налъжат. Трябва да се изтрепим децата ли? Тогава ли ще вземат някакви мерки?
7: Заобикаляме то, тук не може да се кара. Тук удряме гуми, джанти, предници всеки месец. Храстите са на пътя, дори банкета. Нито е почистено, нито е окосено, а за дупките да не говорим.
0: Заявиха жители на три бургаски села, които по-рано днес протестираха заради недовършения ремонт на пътя от парк Росенец до Ясна Поляна. Представители на протестиращите са поканени на среща на 16 юни при областния управител на Бургас, за да обсъдят с него проблема. Жители на софийското село Лесново и околни населени места протестираха срещу агресията, след като мъж от Лесново сгази с колата си велосипеда на 9-годишно дете заради няколко откъснати череши. Репортажът е на Добромир Видев.
8: Протестът продължи около 20 на минути, но запознати отбелязаха, че дошлите са предимно от околните села. Хората, повечето на велосипеди, казаха, че одобряват опита на бащата да не ескалира случая.
9: Не трябва да се агресира, не трябва да се ескалира и правилно направи Цветко, че запази самообладание. Това е един добър пример за дъщеричката му и за цялото общество.
10: Каквото и да е станало преди това, в ситуацията има дете, бащата постъпи много правилно. Човек, когато е позитивен, нещата му се случват. Децата трябва да има детство, поне като нашето.
8: Бащата на момиченцето Цветко Цветков оцени опитите на съпругата на агресиралия мъж да потуши разправията.
11: Всеки трябва да постъпи максимално адекватно.
8: Цветков посочи, че заради детето му нарочно в семейството не се обсъжда темата и допълни.
11: Извода какъв е, че това не може да продължава и аз вярвам, че с този тон, по който аз подходих, много хора могат да си решат проблемите по човешки начин. Благодаря из цялото сърце на много хора, които се свързаха с мен, над 10 фирми, които искаха да дадат колело. Отказах на всички тях, защото това не е целта. Но днес на един мой близък приятел съгласих се, защото той е много мой познат близък и просто реших да взема този негов жест като ново колело за дъщеря ми.
8: По случая работи полицията и прокуратурата. За новините Добромир Винев.
0: Частични избори за кмет се провеждат в 12 населени места в страната, както и в столичния район Средец. До момента няма данни за нарушения. Избирателната активност

0: е ниска, като се очаква да се увеличи в по-късния следобед. В село Дедино, община Ардино, до момента са упражнили 15 души правото си на глас от общо 86 гласоподаватели. Единственият кандидат за кмет е Орхан Ахмет от ДПС. 20% са гласували на частичните местни избори в село Долище, община Кърджали. Единствен кандидат там е Медиха Мустафа от ДПС. Сигнал за заснемане на бюлетина в избирателната секция в село Чинтулово е проверен от Общинската избирателна комисия в Сливен. Доказателство за нарушение на тайната на вота не са намерени, заяви пред Българското национално радио председателят на комисията Русица Тодорова. Към момента изборният ден на частичния вот за кмет на Чинтулово протича спокойно. Още информация от кореспондента ни Стоян Радев.
1: Според председателя на секционната комисия Щилян Ганчев, не е имало снимане на бюлетина в секцията.
2: Няма, не сме видели, не сме чули. Просто те казаха тук отвънка и те додаха. Но няма за сега, спокойно върви.
1: Мнозина днес предпочетоха хартияния вот пред машинния.
2: Защото почти хората не могат да се оправят на машинното.
1: Избирателната активност също не е много голяма, близо 28% към 11 часа, но се очаква след 17 часа, когато хората се върнат от Розобер, тя да се увеличи. В двора на училището полицията не допуска събиране на хора, но на улицата имаше три групи, като при тях бяха и кандидатите за кмет.
3: И сега стоите тук на сянка и се чакат.
4: Тъна, че не сме на равни, тъна, че на, тук стоим, на центъра стоим пред целия ден. Чакаме. До вечера, който победиш, има курбан. Ще едем курбан, ще едем.
3: Обещаха ли?
4: Еми, обещаха сега, ще видим. Овцата, мъжко ли, женско ли, ще видим.
1: Хората в селото коментираха какво искат да се промени след вота.
5: Има много неща, които трябва да се направят. Водопровод, чистота. Изобщо няма никаква организация, много слаба.
6: Да има разбирателство, да има уважение, не да се делят напред-назад. Те ги завиш как са разделени все и накрая, който и да спечели. Та еше, не знам.
1: Частичните местни избори за кмет се провеждат днес, след като в началото на годината кметът избран на редовни избори почина. За кметския стол се надпреварват 4 кандидати. От село Чинтулово, Стоян Радев.
0: А сега прогнозата за времето. Очакваме информация и прогноза от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
7: Добър ден! Към този час температурите в страната са предимно между 25 и 30 градуса. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. На отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. През нощта ще бъде предимно ясно. Временни увеличения на облачността ще има над Северна България, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб и югозападен вятър. Утре отново ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина временно умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И пътна информация в тази емисия. Движението по автомагистрала Хемус при 56-я километър в посока София е само в лентата за изпреварване, тъй като по основната лента е разсипан асфалт. На мястото има екип на пътната полиция, който регулира движението. Възстановено е движението по автомагистрала Струма в посока София през тунела Железница. То беше спряно през април заради свличане на скална маса от обилните валежи. Трасето е обезопасено с мрежи и въжета. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
4: Добра среща на вълните на Радио Благоевград Черт Шоу, предаването, с което се връщаме назад във времето. С имената, фактите и събитията на поп и рок музиката. Акцентите, чарт хитовете на 70-те години и непретенциозен, неизчерпващ коментар на музиката, наречена диско. В първите минути към жълтата река на Кристи...

Когато започнем разговор за черната музика, за нейните корени и проявления като стилове и жанрове в популярната музика, покрай сол, блуз, ритъм и блуз, фънк, не можем да подминем едно друго направление, извлякло своите жизнени сокове именно споменатите музикални течения и заявило своето присъствие през 70-те години, така наречената музика диско. Според музикалния критик Джереми Паскал, автор на Илюстрирана история на рок-музиката, самото заглавие изразява и неговото пристрастие. Стилът диско е музика от най-нисък сорт. Разбира се, това мнение най-вероятно не може да бъде споделено от онези, които възприеха тази музика от нейната чисто хедонистична страна. Да продължим с музикалните илюстрации. Танцувай малка лейди на Тина Чарлз и SOS на Диди Джаксън.

Според Джереми Паскал, музиката диско дори не е и музика. Стилът приема това име само защото тази музика звучи най-вече в дискотеките, където се събират млади хора. Според Паскал, с доста ограничен вкус. Те искат само едно – прост ритъм, под който могат да се разкършат, извиват телата, да не мислят за нищо, най-вече за проблемите извън стените на музикалните сгради и кутии. Диско музиката наистина има подобен ритъм. Еднообразен бит, една и съща повтаряща се мелодия, малък набор от думи, свита до минимум езикова лексика. Но Паскал признава, диско остави дълбок отпечатък върху музиката на 70-те години.

Язвителен е езикът на Джереми Паскал по отношение на дискомузиката. За него тя е незаконно родено дете на смесен брак между компютъра и метронома. Този стил е живо свидетелство за безплодието на цялото седмо десетилетие. Е, ако рок-музиката изпада в творческо и идейно бесилие, природата не търпи вакуум, свободни валенции за дълго време и на отстъпеното пространство се настаняват други. Не е случайен и факта, че някои рок-схеми, преработени чрез навлизащата все по-осезаемо електронна технология, биват използвани от студийните инженери на диско-музиката.

Кралица на диско-музиката средата на 70-те години безспорно е Donna Summer, така я наричат и в рецензиите си музикалните издания. Donna Summer, която не се свени да симулира оргазъм под пулсираща електроника. Тежко и дълбоко дишане, което по думите на Джереми Паскал звучи във въображението ни като прегрял компютър. За него тя, кралицата, е износен робот, стерилен, лишен от сексуалност, изкуствен.

Списание Rolling Stone в юбилейния си брой по повод 10 години от излизането си описва своето отношение на значимостта или липсата на такава на дискомузиката с думите на своя редактор Джон Ландау. През 60-те години се смяташе, че ако в музиката няма чувство, feeling, тя нищо не струва и няма шанс за успех. Днес водещ стил се оказва дискомузиката. През 60-те години водещ стил бе сол музиката и най-добрата похвала за изпълнителя беше да му кажат, че в неговата музика има душа. А сега да си припомним още две заглавия от чартовете на 70-те години. Приближи се на Филис Нелсън и Ема на Hot Chocolate.

Връщайки се към не толкова благовидните думи на Джереми Паскал и Джон Ландау за дискомузиката, коментарно можем да зададем риторични въпроси. Не беше ли дискомузиката, както и рока, дете на едни и същи скрити движещи сили, чиято външна проекция са мастити продуценти и представители на шоу индустрията? Не е ли вярно, че и двете течения бяха насочени към една определена категория? Подрастващите, които бяха тласнати на фона на промените в самата действителност, от спадащия емоционален рок-протест, гарниран с наркотични пътешествия към уютния, оглушителен, завладяващ хедонистичен импулс на диско-музиката. Въпросите могат да бъдат продължение, но когато целта се оказва една, трупането на все повече и повече пари, те започват да се стопяват и когато стане само един и то кратък защо, отговор няма. Остават само фактите. Продължаваме с Бизетен, Аморе и Дон Кихот на Неотон Фамилия.

минутите до поредната новинарска емисия. Да си припомним един от многобройните хитове на италианския продуцент, автор на песни и филма музика Джорджо Морадър, Очите на Шанана, с вокалната интерпретация на Пол Ангелман.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Пиринско злато.
0: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.

0: Обявеното от президента на Съединените щати Доналд Тръмп подписване на споразумение с Иран. От Техеран все още няма потвърждение, че това ще стане още днес, както твърди Тръмп. Става дума за меморандум за разбирателство, предвиждащ удължаване на примирието с 2 месеца. Време, през което да бъде договаряно окончателно споразумение. В опит да бъде ускорено подписването на меморандума, в Техеран е пристигнала делегация на Катар. Държава, която заедно с Пакистан играе посредническа роля. Агенция Reuters цитира високопоставен ирански представител, според когото подготвяният меморандум предвижда Иран незабавно да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби на Съединените щати, да прекратят военноморската блокада на иранските пристанища и да освободят 25 милиарда долара от замразените ирански активи. Мерки на МВР в област Благоевград срещу нерегламентираните гонки и засилен контрол по пътищата. Старши комисар Илия Тупаров отчете резултатите от проверките и детайлите за тежките пътни произшествия в региона. Взели сме всички мерки за установяване на местата, където има получена информация, че се организират нерегламентирани гонки между шофьори. Това коментира директорът на областната дирекция на МВР в Благоевград, старши комисар Илия Тупаров, и отправи апел към водачите.
1: Апелирам към водачите да не предприемат пътуване, когато не се чувстват добре здравословно или когато не са отпочинали. Моля тези водачи да не излагат и техния живот в опасност, така и на другите участници в движението, било пешеходци или пътуващи с моторни превозни средства.
0: А по данни на полицията от 2022 година до момента 78 души са подали заявления за подмяна на свидетелства за управление, издадени в чужбина, допълни старши комисар Илия Тупаров. Възстановено е движението в посока София при 103-я километър на автомагистрала Струма и през тунел Железница. Монтирани са високоякостни мрежи и въжета за обезопасяване на трасето, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. По този начин се гарантира безопасното преминаване в участъка и се улеснява пътуването предвид нарастващи интензивен трафик. Припомням, че от 19 април преминаването през участъка беше ограничено поради изпличането на скална маса от обилните валежи, отсечката беше затворена за движение, а трафикът преминаваше по обходен маршрут. От петък до днес екипите на пътноподдържащата фирма работиха при пълна мобилизация, за да обезопасят трафика. Традицията пусна трайни корени в Радомир след честването на българщината на Гергьов ден. Днес в града бе поставено началото и на фестивала Коренът на традицията, като намерението е той да се надгражда в годините. Информация на кореспондента ни Елена Тамакерска.
2: Автентични народни песни, танци, обичаи, спектакълът с крижалите на тангра и на стинари, които танцуват върху жаравата, са сред акцентите на днешния празник.
3: Радомир отваря сърцето си за една среща с българския дух. Среща с традициите, които са ни съхранили през вековете.
2: Каза кметът на Радомир Кирил Стоев. Посетителите имат възможност да се запознаят с традиционни занаяти, да се срещнат с майстори от региона и да открият богатството на местното производство. В един от фестивалните, като в Общинският исторически музей, представя родовата памет на Радомирско.
4: Мисля, че се

0: много хубава изложба, много интересна, която е за старите родове от Радомирския край.
1: Каза директорът на музея Евгения Танасова, специално за фестивала в Радомир гостува най-известната танцова формация към културно-художествено дружество Бранислав Нушич от Владичи хан, Република Сърбия. От Перник, Елена Макярска.
2: Българската православна църква чества празника на всички български светии. Почита към всички български светии в един ден започва преди повече от 70 години. Празникът е свързан и с възстановяването на българската патриаршия през 1953 година. Неделя на всички български светии е подвижен празник и всяка година мени датата си. Отбелязва се във втората неделя след Петдесетница. Прогнозата на синоптиците. Времето утре ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, а в Дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните в понеделник от 28 до 33 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
3: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Неделен Мегдан.
2: Хайде на надпяване.
1: А, неделно надпяване.
3: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
4: Музикална класация на Радио Благоевград.

0: където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Вие сте с Чарс Шоу на вълните на Радио Благоевград. Във втори час продължаваме с още хитове от 70-те и 80-те години с коментар на развитието на музикалните стилове течения. В следващите минути Lady на Уейн Уейд и Върни се Даяна на Тони и Кристи.

Разбира се, не можем да не обърнем внимание на редица социални фактори, които улесняват и проправят пътя на формиращите се музикални предпочитания към леката танцевална музика. 70-те години е времето, когато на Запад се установява относително външно благополучие, войната във Виетнам е към своя край, вълната от политически убийства спада. Аферата Уотергейт не толкова разочарова средния американец, колкото укрепва надеждата му, че демокрацията е хубаво нещо. Нали лошият е изобличен и наказан? Преминават последствията от енергийната криза 73-74 година. Развитието на международния тероризъм се възприема по-скоро като стихийно бедствие. Новото поколение подрастващи са всъщност децата на тези, които социолозите поставят в рамките на следвоенното изгубено поколение, изповядващо културата на рок-н-рола. Рок-н-рол всъщност се превръща и се възприема от новите млади като музика на бащите, на старците, а техният избор е коренно различен. She's crazy like a fool.

Съвсем закономерно, като антиподи на рок-музиката, в средата на 70-те години се появява диско-феномена и кратковременния маргинален панк. Диско окупира танцовалните зали, които започват да се наричат дискотеки, макар че ако бъдем справедливи към историята, танцовални зали и дискотеки съществуват още в началото на 50-те години. Във Франция, където съществува отколешна традиция свободното време да се прекарва в кафенета, съдържателите на тези заведения въвеждат механичното възпроизвеждане на музиката, пускането на плочи, а изпълнителите на живо напускат сцената.

щатите след надигането на вълната на твиста в началото на 60-те години, френската музикална мода се повтаря. В новата музикална мека се появява и новия професионал диск жокей или диджей. Обикновено това са привлекателни по външност, ритмични и освободени млади хора, разбиращи от музика, умеещи да владеят аудиторията с разкази и коментари по време на пускането на плочите. Дори една от първите функции на дискотеките се явява проверка дали новите записи ще бъдат приети от публиката.

са записани не на 33, а на 45 оборота. Нерядко записана песен се превръща по този начин в инструментална танцовална пиеса или подпури от поредица хитове, изпълнени в едно темпо 112 удара в минута.

След 1974 година настъпва едно технологично нововведение – звукозаписа, предизвикано от нуждите на дискотечните клубове. Малките и дългосвирещите плочи съдържат песни, чиято продължителност е между 3-4 минути, съвсем недостатъчни за танцовалната стихия. Появяват се така наречените сингъли EP – Extended Play – удължени версии на утвърдени песни. Те са с размерите на големите черни винилови дискове, но разликата е,

представител на диско музика. Страната функционират над 20 000 дискотеки, като много от тях са построени специално за тази цел. Така, например, през дискотека Faces в Атланта, струваща почти $500 000, по време на дискотреската преминават над 36 милиона посетители.

Навярно, мнозина са онези, които знаят, че особена роля в налагането на диско музиката сред бялата аудитория изиграва филма «Треска събота вечер». Музиката към този филм е на Bee Gees. Филмът има колосален успех и носи слава най-вече на изпълнителя на главната роля Джон Траволта. Филмовата лента добре представя какво се явява дискотеката за бедните квартали на Нью-Йорк. За обикновените работници и служители, които идват в съботната вечер, за да участват в танцувалния маратон и, макар за кратко време, да забравят за трудностите на ежедневието. Джон Траволта ще продължи темата и в още едно филмово заглавие «Брилянтин» в дует с Оливия Нютън Джон. Why'd you grease the lightning?

През есента на 1979 година първо Съединените щати, а след това в Европа, започва да се усещат първите признаци на спада на дискоепидемията. Списание Wall Street Journal в обширна статия прави анализ на ситуацията с дискотеките, радиостанциите и фирмите за записи и стига до извода, че интересът към тази музика е твърде нисък. Една от причините, разбира се, е пресищането с еднообразието на самата музика. Лятото на същата година в Чикаго бивш диджей загубил мястото си в местна радиостанция в резултат на ориентирането и към излъчване изключително на танцовална музика, организира масова протестна акция на стадиона по време на бейсболен матч. 7000 рок-почитатели слизат на зеленото игрище в паузата на срещата и демонстративно унищожават хиляди плочи с записи на дискомузика, които носят специално за себе си. Между прочим, бейсболната среща, както можем да се досетим, така и не завършва. Разделяме се в последните минути на Чарт Шоу с още две илюстрации на музикалната атмосфера на 70-те години. До следващата седмица.

0: Пирин Скузлато.
1: Под Аренов ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР.

0: Благоевград. Нов дигитален свят.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

17 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Швейцария отхвърли на референдум предложението за ограничаване на населението до 10 милиона души. Около 45% са били в подкрепа на предложението, 55% против. Така избирателите предпочетоха свободното движение на работна ръка между Конфедерацията и Европейския съюз пред опасенията от имиграцията. Референдумът беше оприличен на

0: гласуването на Великобритания за Брекзит през 2016 година. А допитването постави бизнеса на щрек поради опасения, че може да доведе до края на свободното движение на работна ръка между Швейцария и Европейския съюз, основни търговски партньор. Спад на цените на едро на повечето плодове и зеленчуци и на някои основни хранителни стоки през седмицата. Това показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците и тази седмица най-много поевтиняват тиквичките, следвани от доматите, зелето и краставици. Повишение се отчита при зелената салата, поскъпват картофите и морковите. При плодовете се понижава цената на черешите, спад има и в цената на ябълките и лимоните. Откриха нива с канабис край санданското село Лиляново. 44-годишен мъж от селото е задържан при специализирана полицейска операция срещу производството и държането на наркотични вещества. Акцията е проведена в местността Падовото. При акцията криминалисти от районното управление в Сандански открили обособена нива, засадена с около 113 растения канабис. Мъжът бил заловен в момент, когато полагал грижи за насажденията. При опит да избегне ареста, той побягнал и изхвърлил чанта, в която в последствие бил открит препарат за растителна защита. В хода на разследването е извършена проверка и на обитавания от него адрес в село Лиляново. Там служителите на реда намерили чувал с препарат за растителна защита, както и две количества сух канабис, около 7 грама в складово помещение и още около 4 грама в друго помещение. По случай е образувано досъдебно производство. Автентични народни песни, танци и обичаи, спектакълът скрижалите на тангра и нестинари, които танцуват върху жаравата, са сред акцентите на фестивала Коренът на традициите, който се провежда в Радомир. Посетителите имат възможност да се запознаят с традиционни занаяти, да се срещнат с майстори от региона и да открият богатството на местното производство. А в един от фестивалните кътове Общинският исторически музей представя родовата памет на Радомирско. Кметът на Радомир Кирил Стоев, чуйте.
1: Радомир отваря сърцето си за една среща с българският дух. Среща с традициите, които са ни съхранили през вековете. Среща с паметта, която ни прави народ. Среща с хората, които всеки ден пазят живи ценностите, предавани от поколение на поколение.
0: Каза при откриването на фестивала Коренът на традициите кметът на Радомир Кирил Стоев. Лятната академия за занимания по интереси за деца от 6 до 12 години, организирана от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, започва утре и ще продължи до 31 юли. Това каза за Радио Благоевград Александра Ковачева от центъра.
2: Заниманията отново ще се провеждат тук в сградата на младежки дом и квартал Вароша. В същия времеви диапазон от 8.30 до 17.30 часа, като записването към този момент се осъществява тук в сградата на младежки дом. След това вече за удобство на родителите има колеги, които ще съдействат на място в квартал Вароша. Всеки родител ще може да подаде заявлението за участие в лятна академия на своето дете, като заедно с подаването на заявлението се осъществява и заплащането на таксата. Могат да бъдат да запише детето за една седмица, за един ден. Това е вече според желанията и възможностите на родителите. Подготвили сме и тази година множество занимания в различни направления.
0: За Лятната академия за деца от 6 до 12 години, която започва утре в Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, чухте Александра Ковачева от центъра. Времето утре ще е предимно слънчево, следобед с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Ще бъде слаб в Дунавската равнина, умерен. Температурите още ще се повишат и максималните в понеделник от 28 до 33 градуса. Така завърши емисията новини в 5 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Добра среща в късния неделен следобед на вълните на радио Благоевград започва нашето и ваше неделно надпяване в предаването Неделен Мегдан. Днес звукорежисьор на предаването е Краси Пигов, музиката избира Мила Иванова, аз съм Даниела Маринова. Заедно през целият месец юни, заедно с нас ще бъде Гюлфие Джугданова, която ни представя нейното изпълнение на народните песни, които е записала. Представяме ги в радио Благоевград и специално в предаването Неделен Мегдан. Заедно с Краси Пигов ще ви припомним миналите песни, миналата неделя на 7 юни, трите песни, които се надпяваха за песен на седмицата. Първата е с заглавие «Кажи ми, любе».

Първата песен от миналата неделя, 7 юни, каже ми Любе. Сега ще припомним и втората песен от нашето неделно надпяване на 7 юни. Отвори, майко.

Миналата неделя на 7 юни се надпяваха за песен на седмицата. Знаете, Гилфия Джугданова е изпълнител на месец юни. И сега, за да разберете коя песен сте избрали вие, слушателите на предаването Неделен Мегдан, трябва да ви разкажа резултатите, които съм получила от вашето гласуване на телефоните в студиото. Общо са гласували 108 от участниците, които звънят в предаването Неделен Мегдан. И за песен на седмицата 7 юни избрахте Отвори майко. Избрахте с 62 гласа и наградата ще получи онзи от вас, който е гласувал за песента Отвори майко. А както знаете и както казах, вече те са 62-ма и ще помоля Краси Пигов да ми каже едно число от 1 до 62. Извинете, 30 е печелившото число днес. Сега ще погледна в моя списък 30 номер. Кой е? Това е Станимир Гелимачев от град Ивайловград. Станимир Гелимачев днес печели наградата на Неделен Мегдан. Той е от Ивайловград. И след като изслушаме предаването, след като изслушаме хорото, но преди това да ви кажа, че наградата се получава от рекламният офис в Радио Благоевград в работно време през седмицата, и условието на рекламният офис е до един месец време тя да бъде взета, иначе след това ще загуби своята давност. Честита награда още веднъж на Станимир Гелимачев от Ивайловград. Слушаме до края Михалската копаница, имаме реклами и вървим напред в нашето неделно напяване.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти.

0: сърцата и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки и златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: И нашето неделно надпяване в предаването «Неделен Мегдан». Днес с Геофия Джогданова ще ви представим следващите три песни, които ще участват в нашето неделно надпяване за избор на песен на седмицата 14 юни. Първата песен, която ни предлага Геофия Джогданова, се казва «Девойко», а да ви кажа, че трите песни са в различни фолклорни области. «Девойката» в момента е от Родопите. –

Първата песен, която днес ви предлагаме заедно с изпълнителката на месеца Гюлфия Джугданова, Девойко. Втората песен е Тракийска китка. Чуйте я.

Тракийска китка е втората песен в нашето днешно надпяване на 14 юни и остава да ви представим заедно с Гюлфия Джобданова третата песен от нашето надпяване. Тя се казва Свирчица.

0: Представихме и третата песен от нашето днешно надпяване на 14 юни. Ще припомня само заглавията и телефоните, на които гласувате в студиото на предаването Неделен Мегдан. Първата песен е Девойко, втората е Тракийска китка и третата Свирчица. 883315, 883316, Скот за Благоевград 073 са телефоните, на които казвате коя песен ви е харесала най-много и искате тя да бъде песен на седмицата 14 юни. Да чуем 15, кой ще участва в нашето надпяване. Здравейте, заповядайте.
1: Здравейте, госпожо Маринова, Станимир Гелимачев.
0: Честита награда, Станимир Гелимачев.
1: Благодаря, госпожо Маринова.
0: Слушам.
1: Аз и брат ми Георги избираме втората песен.
0: Тракийската китка. Благодаря.
1: Тракийска китка. Всичко добро.
0: Поздрави на Георги и бъдете здрави. Всичко добро ви желая. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
2: Здравей, госпожо Маринова.
0: Здравей, Мехмет Франдев. Как гласуваш днес?
2: Много добра певица и добра класация за днес. И труден избор малко.
0: Коя песен ще харесаш?
2: Айде, аз съм за третата свирчица.
0: За третата, за свирчица. Благодаря ти и приятна вечер желая. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
3: Привет от Копривни, госпожа Даниела.
0: Привет, отец. Благодаря ви, че и днес сме заедно и слушате
3: предаването. И аз благодаря също така. Честит празник.
0: Честит празник и на вас.
3: Да, неделя на всички български светии. Благодаря.
0: Да, си светие днес. И... Слушам ви как гласуват.
3: Неделя на всички български светии.
0: Да, така. Български, да.
3: На всички, с предишните беше на всички свети, сега на неделя на всички български свети.
0: Да.
3: Така. Първата е за Катерина и Атанаска, госпожа Даниела.
0: Добре, Катето малката и Атанаска, добре.
3: Да, да. Втората е за мене, отец от нас е баба Катерина.
0: И за баба Катерина, а Янко?
3: Третата
0: е. За третата е Янко. Благодаря, поздрави от дома, отец, бъдете здрави и до следващия... следващата неделя, до следващия Мегдан. Всичко добро желая. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
4: Здравейте, Нело.
0: Здравей.
4: Иванка Таскова.
0: Иванка Таскова, слушам.
4: За класацията. Тракийската китка.
0: Втората песен за Тракия.
4: Много хубава песен.
0: Благодаря и приятна вечер желая. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
5: Привет от слънчевия Пазарлик, Тодор Мангушев.
0: Привет.
5: Привет,
0: Тодор Мангушев. Слушам.
5: Аз съм за третата, Николина за втората.
0: Третата и втората. Поздрави от дома на Николина, бъдете здрави.
5: Всичко хубаво, да скоро говорим.
0: Всичко добро. Дано да се видим. Всичко добро желая. Нека чуем песен, а вие през това време преценявайте дали искате да изберете песен на седмицата 14 юни.

0: Успехът е въпрос на избор.
1: Ако сте амбициозни,
0: талантливи
1: и жадни за нови знания,
0: Югозападният университет Неофи Трилски ви очаква.
1: Предлагаме ви
0: висококачествено образование,
1: голям избор на специалности,
0: отлична материална база,
1: стипендии,
0: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
1: Научете повече на sww.bg.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на

0: сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
6: И нашето неделно надпяване, предаването Неделен Мегдан, слушам на 15, кой ще избере песен на седмицата.
7: Добре. Здравейте. От Долна Диканя.
6: Кой от Долна Диканя?
7: За старата песен. Мария Тричкова съм.
6: Мария Тричкова, добре. Коя
7: за
6: песен?
7: За старата песен. За старата песен.
6: Да, за втората песен. Село
7: Конгорни. От мен на всички.
6: Благодаря. И вие бъдете здрава и слушайте нашето предаване. Всичко добро пожелавам. Здравейте, заповядайте на нашето неделно надпяване.
8: Даниел, здравей!
6: Здравей! Кой? Асан Ахмет ли си?
8: Втора за мене.
6: Асан Ахмет, нали?
8: Да, Корница.
6: Корница, втората песен, село Корница. Благодаря и приятна вечер ти желая. До следващата неделя. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
8: От Юсендил, Любен и Николина Григорови.
6: Любен.
8: Любен за втората, Николина за първата.
6: И двамата сте за втората ли?
8: Аз съм за втората, а Николина за първата.
6: За първата. Извинете ме, не ви чух добре. Поздрави на Николина, бъдете здрави, всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
9: Дани, здравей.
6: Здравей.
9: Надежда се обажда.
6: Надежда Чуванска. Да, слушам.
9: Аз гласувам за първата.
6: Ти си за първата.
9: За втората е Петър Николов.
6: Петър.
9: За третата е Таня Чуванска.
6: Петър Николов е за втората, а Таня е за третата. Благодаря. Поздрави на всички от дома и бъдете здрави. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
10: Добър ден.
6: Добър да бъде. Илия Трингалов, вие ли сте?
10: Да.
6: Как гласувате днес?
10: Гласуваме днес номер 2.
6: За номер 2. Тракийската китка. Благодаря. Приятна вечер. Желая всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
11: А привет от Баланово, уважаема госпожо Маринова.
6: Привет, Русица Илиева.
11: Да, Русица Илиева от Баланово и гласуваме с Степан за втората песен.
6: И двамата сте за втората.
11: Да,
6: благодаря,
11: да.
6: И приятна вечер желая. Всичко добро. Нека чуем песен, а преди това ще ви кажа само заглавията на трите песни, но нашите слушатели харесват много изпълненията на Геофия Джогданова и звънят постоянно. Първата песен е Девойко, втората е Тракийска китка и третата е Свирчица. Ще чуя слушателите, тъй като трябва да направим и класирането на песните. Да чуем на 15 кой. Здравейте, заповядайте.
12: Добър вечер, Данилче. Грета Георгиев от Блажиево.
6: Грета.
12: Гласувам за Тракийската. Втората песен.
6: Георгиева, втората песен, село Блажиево. Благодаря. Приятна вечер желая. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване. Здравейте, има ли някой на среща? Чувате ли ме? Ще чуем песен.

0: Голям интерес има към изпълненията на Гилфия Джобданова, народните песни, които предлагаме в нашия и ваш неделен Мегдан, за да изберете песен на седмицата, 14 юни, са допаднали доста на нашите слушатели и за сега 87 от тях са гласували и са предвидили коя според тях песен от трите ще бъде песен на седмицата 14 юни. Девойко е първата, втората тракийска китка и третата свитчица. Слушам на 15, кой ще избере песен. Здравейте, заповядайте.
1: Здравей, Дани, Цветанка съм.
0: Здравей, Цветанка. Слушам как сте днес. Как гласувате
1: днес
0: с Мария?
1: Аз съм за втората, Мария за третата.
0: Цветанка Илиева за втората, а Мария е за третата. Ти си за китката, тя за свирчица. Благодаря, поздрави на Мария и бъдете здрави до следващия Мегдан. Ако сте решили да участвате в нашето неделно надпяване, наберете телефоните в студиото и кажете коя от трите песни ви харесва най-много. 88-33-15, 88-33-16, с код за Благоевград 073 са телефоните в студиото на Радио Благоевград.

Да ви кажа, уважаеми слушатели, малко по-раничко да ви подготвя, че на 28-ми, последната неделя на месеца, юни, ще ни бъде на гости Гилфия Джобданова в студиото на Радио Благоевград. Ще имате възможността да я попитате какво ви интересува за нея, за нейните изпълнения. Така че на 28-ми тя ще ни бъде на гости заедно с още хора. Тя ще ни изненада, ще видим кой ще доведе аранжори, музиканти най-вероятно, с които ще се запознае и аз. А трите песни, за които гласувате днес, са Девойко, която е родопска, втората е Тракийска китка и третата Свирчица от Пиринския край, от Пиринската фулклорна област. Ако сте решили да участвате в нашето неделно надпяване, набирате телефоните в студиото и кажете коя от трите песни ви харесва най-много. А до новините на програма Хоризонт и Българското национално радио в 18 часа ще чуете хубава музика от предаването на Неделен Мегдан.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 юни неделя. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Иран отхвърли преговорите за мир, след като Израел нанесе нови удари срещу Ливан в деня, в който Доналд Тръмп заяви, че споразумение ще бъде подписано. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само с съкращаване на незаети щатни бройки, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Десетки арестувани при операция на МВР в столичния квартал Бутунец. Жители на Софийското село Лесново протестираха срещу агресията, след като мъж сгази с колата си велосипеда на дете заради няколко откъснати череши. Частични избори за кмет се провеждат днес в 12 населени места, както и в столичния район Средец. Повечето от избирателите в Швейцария са отхвърлили определянето на горна граница от 10 милиона жители, които могат да населяват страната. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Иран не вижда смисъл да продължава преговорите за мир, след като Израел нанесе нови удари срещу Ливан. Атаките бяха извършени в деня, в който, по думите на американския президент Доналд Тръмп, споразумението с Техеран за отваряне на Персийския залив и Ормузкия проток трябваше да бъде подписано. Редакторът Лилия Димитрова обобщава последните новини от Близкия изток.
1: Според иранския главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф, няма смисъл да се продължават мирните преговори с Съединените щати, след като съюзника им Израел атакува предградия на ливанската столица Бейрут. Израелските удари показват, че Съединените щати нямат воля или желание да изпълнят ангажиментите си, подчерта Галибаф. А виш ирански военен заяви от своя страна, че израелските престъпления в Южен Ливан и столицата Бейрут няма да останат без отговор. Израел съобщи, че е нанесъл удари срещу южните предградия на ливанската столица, насочени срещу обекти на Хизбула, след като групировката изстреля снаряди срещу селища в северен Израел. По данни на Ливанската служба за гражданска защита, най-малко трима души са загинали при израелските атаки. По-рано американския президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран ще бъде подписано още днес. Става дума за меморандум за разбирателство, предвиждащ удължаване на примирието с 2 месеца, време през което да бъде договорено окончателно споразумение. Иранската агенция Фарс обаче съобщи, че иранската страна все още предава на посредника Катар своите клаузи и нищо не е финализирано. Според агенция Reuters, подготвения меморандум предвижда Иран незабавно да отвори Ормузкия проток за всички търговски кораби, а Съединените щати да прекратят военноморската блокада на иранските пристанища и да освободят 25 милиарда долара от замразените ирански активи. В замяна Иран се ангажира да не разработва и да не придобива ядрени оръжия. До постигането на окончателно споразумение, Техеран ще запази сегашното състояние на ядрената си програма, като няма да обогатява уран и няма да разширява ядрените си съоръжения. За новините, Лилия Димитрова.
0: Русия е изстреляла по Украйна повече от 1900 ударни дронове и близо 1800 управляеми авиационни бомби тази седмица, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Отчасти за укрепването на противовъздушната отбрана, Киев готви молба към партньорите за спешно допълнително

0: финансиране от 20 милиарда долара, съобщиха по-рано западни медии. Воюващите продължиха и днес размяната на удари. Руските военни съобщиха сутринта, че са свалили близо 250 безпилотни апарата на 14 области на Европейска Русия и на законно анексирания Крим. При попадение в жилищен блок в областния център Орьол загина един млад жител. В Нижний Новгород, Калуга и Тамбов и други градове бяха временно затворени летищата заради въздушната опасност. Вследствие на заместителите, зачестилите атаки по рафинерии и други петролни обекти във все повече региони на Руската федерация се усеща недостиг на гориво, твърдят независими руски медии. Още от редактора Добрин Йотов.
1: Пожарът, който възникна след вчерашната украинска атака над пристанището Темрюк на Азовско море, бе загасен с усилията на над 130 пожарникари рано тази сутрин. В същото време обаче пламнаха горивни складове край Ярославъл, североизточно от Москва, край Тула, южно от столицата. По неофициални сведения е бил ударен химически завод, един от най-големите производители както на минерални торове, така и на суровини за експлозиви в Русия. Републиката Татарстан заема второ място сред субектите на Руската федерация по добив на петрол и е сред петте водещи региони за преработката му. От петък обаче местните власти разпоредиха временни ограничения на продажбите на бензин, за да се избегнат по думите им спекулации. Ограниченията бяха въведени веднага след като украински дронове нанесоха щети по два нефтопреработвателни завода в град Нижнекамск. В някои региони с по-уязвима логистика, като окупирания Крим и близкия Краснодарски край, ограниченията върху продажбите на бензин и дизелово гориво са в сила още от края на миналия месец, вследствие от украинските атаки. Тази седмица обаче се съобщава вече и за лимити, въведени от големите вериги Татнефт и Роснефт за клиентите им в Москва и Санкт-Петербург. Руските власти далеч не потвърждават всичко, което съобщават неказионните медии. Официалната линия бе обявена в петък от президента Владимир Путин. Щети, разбира се, ни нанасят, но всичко се възстановява бързо. Никакви сериозни проблеми не могат да ни създадат, каза тогава лидерът от Кремъл. За новините Добрин Йотов.
0: България не е предоставила безвъзмездно оръжие на Украйна, е продала оръжие за стотици милиони евро, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той коментира темата след като тази седмица министър-председателят Румен Радев обяви, че българската държава повече няма да предостави военна помощ на Киев.
2: България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. Над 350-80 милиона евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейския съюз помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран. И факта, че вечерта военния министър Димитър Стоянов каза, сутринта тропаше на плочките и беше ви извикал да каже, че не е разбран, че става просто само за складовете. То естествено, че кой ще отиде да вземе от склада на армията, го дава на Украина.
0: По повод заявените от български и от българска и от турска страна намерения за предоговаряне на договора с Боташ, сключен от едно от служебните правителства, назначени от Румен Радев като президент, Борисов го определи като най-проваленото нещо, което се е случило на България. Лидерът на ГЕРБ разкритикува решенията на управляващите за теглянето на 3,8 милиарда евро нов държавен дълг.
2: Тук вече пък не мога да оправдая Радев. И мога да ви напомня. Първата година беше постната пица с Дянков. Още се базиката с мен. Само че махнахме дефицитите. След това, като дойде Горанов, заварнахме 6 милиарда и 700 милиона дълг. Една година стягане на колана, излязахме на излишък, платихме 6 милиарда и 700, там бяха и парите за КТБ. И след това сме били само на излишък. И ме сме атакували. Но това е правилната политика.
0: Заяви Бойко Борисов в Шумен пред участници в сесия на Младежката академия на партия ГЕРБ. Все още няма ясни разчети колко пари ще бъдат спестени в бюджета от предстоящата реформа в държавната администрация. Това каза в интервю за обзорното предаване на Българското национално радио неделя 150 депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Той подчерта, че реформата няма да се ограничи само в съкращаване на незаети щатни бройки.
3: Тя ще касае гражданските договори. Искам да кажа, че през годините в редица министерства бяха сключвани граждански договори за огромни стойности с външни лица, които много голяма част от тях дори не са извършили консултантската дейност, за която са били сключени договорите. Също така пенсионерите в тази система, които така може би малко несправедливо, освен че взимаха основно възнаграждение, което беше в голям размер, те взимаха и пенсия. Тоест, искам да кажа, че няма да се касае само за

0: речите Щотова.
1: Каза депутатът от управляващата партия Прогресивна България Димитър Петров. От Националната асоциация на строителните предприемачи обявиха, че за миналата година браншът, свързан с изграждането на жилища, е превел към държавата 7 милиарда лева като данъци и различни видове такси. Въпреки тези приходи, централната и местната власт не изграждат необходимата публична инфраструктура, каза пред БНР председателят на управителния съвет на строителната асоциация Георги Шопов.
2: Ние сме направили калкулации, че от това, което плаща строителството, жилищното, само 7%, представете си 7%, ако отиват за направа на инфраструктура, то новите квартали или около новите сгради може да стане райска градина. 0 лева се връщат от това, което плащаме от тия 7 милиарда за инфраструктура. Тия пари отиват някъде другаде.
1: Каза председателят на управителния съвет на Националната асоциация на строителните предприемачи Георги Шопов пред Българското национално радио. От Бургас до Резово екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места, за да се предотврати навлизане на микробуси и коли с мигранти в курортните градове. Това каза в Бургас директорът на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов. На КПП-та в местността Пода, където снощи беше задържан микробус 32 мигранти, той поясни, че в момента се работи по задържане на цялата група, участва в канала за подпомагане на чужди граждани да преминат нелегално границата ни. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Огромен спад на нелегалната миграция и натиска по българо-турската граница отчитат от гранична полиция. Целта през летните месеци е да не бъде допуснато преследване на микробуси и коли с мигранти в населени места, подчерта главен комисар Златанов.
4: През изминалата седмица тренирахме много интензивно. Случаи на неподчинение, случаи на спиране за проверка именно на такива превозни средства, както е снощи. Подобен случай с 34 лица имахме миналата седмица на Царево. Снощи информацията явно тръгна от лошото здравословно състояние. Действително, петима от тях в много тежка дехидратация. Колегите буквално са ги спасили, действали се адекватно с вода. Веднага благодарим и на медицинските екипи, които са отзовали. Пет лица бяха настанени в болница, трима от тях са им правени процедури, но вечерта вече бяха изписани и съответно се намират в ареста.
3: Шофьорът на микробуса, задържан снощи, се различава като профил от каналджиите, задържани до момента. Повечето, които са с нисък социален статус, каза още Антон Златанов.
4: Този човек на 59 години, български гражданин, без криминални регистрации, с две висши образования, най-вероятно по финансови причини е допуснал да го вербуват за извършването на тази престъпна дейност.
3: Главен комисар Златанов се обърна към всички изкушения да спечелят пари като каналджии.
4: Не го правете, ще ви заловим. Над 1000 подобни лица са заловени в последните 2 години. Рано или късно, ако не първият, то втория път. Тоест, аз това го обещавам, че не може да извършите тази дейност без да бъдете заловени от нас.
3: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Десетки са арестувани при операция на МВР в столичния квартал Бутонец. В операцията участват екипи на СДВР и жандармерията. По първоначална информация, разбита група, занимаваща се с ракет, изнудване и проституция. В профила си във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев уточни по повод акцията, че цитирам, недосегаеми няма, анклави също. МВР ще даде подробности по-късно тази вечер. 5-годишно дете от село Баурене в община Криводол е потърсило помощ след нанесен побой в спешния център на болницата в Монтана. Дежурният лекар е сигнализирал органите на полицията, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
5: На 5-годишното дете е причинена телесна повреда след проведените процесуално-следствени действия, установено, че за времето от 15 май до 13 юни в село Новачене, област Столична, е нанасан побой на детето, изразява се в хематоми и кръвонасядения в областта на лицето, ръцете и краката в условията на домашно насилие. Уточняват от полицията в Монтана след разпит на свидетел, образувано досъдебно производство. Случаят е докладван на дежурен прокурор в Монтана. За новините, Любо Андреев.
1: Втори протест заради недовършен ремонт на пътя от парк Росенец до Ясна поляна беше организиран по-рано днес от жители на три села. Те затвориха за кратко участъка от село Росен до пътя Бургас-Созопо и направиха автошествие до Черноморец. Техни представители са поканени на среща на 16 юни при областния управител на Бургас, за да обсъдят проблема. Репортаж на Десислава Златева.
6: Местни жители изразиха недоволството си заради незавършения ремонт на пътя. Дейностите са започнали преди 3 години и са спрели. Същевременно дупки, обрасли

0: Вихрасти пречат на движението. Хората, за да стигнат до домовете и вилите си, използват дълги обходни маршрути.
1: Разбихме си колите, плащаме си данъци. Къде отиват парите?
2: От колко време не е правен голям хубав ремонт?
3: Аз от детските години не съм.
4: Не помня.
3: Не помня от детските години.
4: Карпежи имаше, а оттам нататък нищо не се прави. Само не лъжат. Днеска ще го почват, утре ще го почват. Деца караме всеки ден на училище. Това не е нормална държава. 3 години да налъжат. Трябва да се изтрепим децата ли? Тогава ли ще вземат някакви мерки?
5: Заобикаляме то, тук не може да се кара. Тук удряме гуми, джанти, предници всеки месец. Храстите са на пътя, дори банкета. Нито е почистено, нито е окосено, а за дупките да не говорим.
0: Организаторът на протеста Тодор Гинев съобщи, че са поканени от областният управител на среща, на която се очаква да присъства и директора на областно пътно управление. Хората са готови да блокират и главния път към Созопол и кръстовище в Бургас, ако ремонтът не продължи. От Бургас, Десислава Златева.
6: Жители на Софийското село Лесново и околните населени места протестираха срещу агресията, след като мъж от селото сгази с колата си велосипеда на 9-годишно дете заради няколко откъснати череши. Репортаж на Добромир Видев.
7: Протестът продължи около 20-ти минути, но запознати отбелязаха, че дошлите са предимно от околните села. Хората, повечето на велосипеди, казаха, че одобряват опита на бащата да не ескалира случая.
8: Не трябва да се агресира, не трябва да се ескалира и правилно направи Цветко, че запази самообладание. Това е един добър пример за дъщеричката му и за цялото общество.
9: Каквото и да е станало преди това, в ситуацията има дете, бащата постъпи много правилно. Човек, когато е позитивен, нещата му се случват. Децата трябва да има детство, поне като нашето.
7: Бащата на момиченцето Цветко Цветков оцени опитите на съпругата на агресиралия мъж да потуши разправията.
10: Всеки трябва да постъпи максимално адекватно.
7: Цветков посочи, че заради детето му нарочно в семейството не се обсъжда темата и допълни.
10: Извода какъв е, че това не може да продължава и аз вярвам, че с този тон, по който аз подходих, много хора могат да си решат проблемите по човешки начин. Благодаря из цялото сърце на много хора, които се свързаха с мен, над 10 фирми, които искаха да дарят колело. Отказах на всички тях, защото това не е целта. Но днес на един мой близък приятел съгласих се, защото той е много мой познат близък и просто реших да взема този негов жест като ново колело за дъщеря ми.
7: По случая работи полицията и прокуратурата. За новините Добромир Винев.
6: Частични избори за кмет се провеждат днес в 12 населени места, както и в столичния район Средец. Шестима са кандидатите, които се конкурират за поста кмет на този район. Към 16 часа там избирателната активност достигна 7,57%. Правото си на вод са упражнили 2121 избиратели от общо 28007, включени в избирателните списъци. Полина Витанова, председател на Общинската избирателна комисия, съобщи пред Българското национално радио, че няма подадени сигнали за нарушение и всички 43 машини за гласуване работят. Пред наш репортер, председател на секционна комисия и гласоподавател, упражнил вота си в 6-то училище граф Игнатиев, коментираха.
11: Няма особен така интерес, няма опашки. За съжаление, това е местни избори, неделен ден, хубаво време.
12: Малък интерес, а друг път има повече. По принцип винаги гласувам, и понеже на последните избори бях чужбина, не можах да гласувам, сега реших да дойда.
13: За какво ви се иска така, като гласувате, какво да се случи?
12: Ами да чистят градинките, аз я минах през градската градина, ако знаете каква кочина е, и няма организация за почистване.
6: Гласуването приключва в 20 часа. До тогава кмет избират в още 12 населени места в страната. Близо 52% от имащите право на глас са гласували до 16 часа в частичните избори за кмет в сливенското село Чинтулово, съобщиха от Общинската избирателна комисия в Сливен. Гласували са 530 души от имащите право на глас 1130. До момента е проверен само един сигнал за снемане на вод с телефон, но той не бе

0: промени след вота.
1: Има много неща, които трябва да се направят. Водопровод, чистота. Изобщо няма никаква организация. Много слаба.
2: Да има разбирателство, да има уважение, не да се делят напред-назад. Еги ли са, виж как са разделени се и накрая, който и да спечели, тъй ще не зна.
0: Частичните местни избори за кмет се провеждат днес, след като в началото на годината кметът избран на редовни избори почина. За кметския стол се надпреварват 4 кандидати. От село Чентулово, Стоян Радев.
3: Близо 32% избирателната активност към 16 часа в поморийското село Бата, където за кметския пост се борят 3 кандидати. Общият брой на имащите право на глас в населеното място е 910. До момента няма постъпили жалби и сигнали за нередности. Избирателната активност в село Гроздьово в община Долни Чифлик е близо 36%. До момента частичните избори там се наложиха, след като предишният кмет подаде оставка. Няма сигнали за нарушения, кандидат за поста са 4, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. 54% от имащите право на глас в Радомирското село Долна Диканя са упражнили вота си до 16 часа на провеждащите си избори там, където се борят за поста 2 кандидати. В спокойна обстановка протича изборният ден. Не са постъпвали сигнали и жалби за нарушения, съобщи председателят на Общинската избирателна комисия в Радомир Катя Иванова. До частичния вод се стигна след кончината на дългогодишния кмет на населеното място Елин Чукоев. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В Румъния се наложи да бъде издигнат нов кандидат за премиер. След като номинираният е Еуджен Томак оттегли кандидатурата си, президентът Никош Ордан натовари със съставянето на кабинет Адриан Вести от Национално-либералната партия, което на своя страна от своя страна предизвика брожение в тази формация. Подробности от редактора Михайлина Димитрова.
4: 52-годишният Вестия е начело на окръжния съвет на район Брашов. Той изненадващо получи мандат за сформиране на кабинет, след като независимият технократ Еуджен Томак се оттегли при липса на подкрепа в парламента. Президентът похвали опита на Вестия, който е бил кмет и министър на развитието. Искам политическо правителство, което ще предприеме реални реформи и ще държи прозападен курс на Румъния, коментира от своя страна Вестия. Той има 10 дни да представи състав на правителство и програма. Номинацията му предизвика криза сред либералите, като лидерът им Илия Боложан заяви, че не е бил информиран от президента за намеренията му да връчи мандат на колегата му Вестия. Правителството на Боложан бе свалено през май с гласовете на социал-демократите и крайните националисти от Алианс за обединение на румънците. За новините Михайлина Димитрова.
3: Швейцарците отхвърлят предложението за ограничаване на населението до 10 милиона души, сочат предварителни резултати от преброяването на референдума. Избирателите поставиха икономическата стабилност и връзките на страната с Европейския съюз над опасенията, свързани с имиграцията, коментира Reuters. Предложението, подкрепено от дясната Швейцарска народна партия, предвиждаше населението да не надвишава 10 милиона души до 2050 година, а ако остане над този праг в продължение на 2 години, Швейцария да прекрати споразумението си за свободно движение в Европейския съюз. Предварителна прогноза, публикувана от националната телевизия СРФ, показа, че около 45% от гласоподавателите са подкрепили предложението, а 55% са били против.
5: Забравяме, че дължим просперитета си и на хората, които са емигрирали. Швейцария е страна на емиграцията. Разбира се, има предимства и недостатъци, но аз също така вярвам, че предвид демографските тенденции, ние зависим от хората, които идват тук. Интегрират се и допринасят за многообразието на страната, което ни е от полза.
3: Каза избирателка пред агенция Reuters. Референдумът, който беше сравняван с гласуването на Брекзит във Великобритания, притесни бизнеса заради опасения, че може да доведе до края на свободното движение на работна ръка между Швейцария и Европейския съюз, който е нейният основен търговски партньор, коментира още агенцията. София тази вечер започва световното първенство за атлети с синдром на Даун. Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която е под патронажа на президента Илияна Йотова. България ще бъде представена от 20 състезатели във всичките 5 дисциплини – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Церемонията започва в 19 часа с парад на нациите, който ще премине по булевард Витоша.

0: Официалната част стартира след 20 часа, като в нея ще участва президентът Йотова, а сред другите официални гости са министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов и кметът Васил Тарзиев. След церемонията ще започне концертна програма, а кулминацията тази вечер е дроншоуто «Твоето лично небе», което ще озари небето над София и ще постави зрелищен финал на церемонията. Състезателната програма ще се проведе в следващите 3 дни. А сега следват и спортните новини. Обобщението ще чуем от Петър Ненов. Добър вечер!
1: Добър вечер! Никола Цолов получи наказание и загуби второто си място в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Каталуния. В Барселона Цолов финишира след победителя Рафаел Камарано, по-късно бе наказан с 5 секунди заради изпреварване извън пистата. Така българският пилот остана на четвърто място в крайното класиране. Във Формула 1 7-кратният световен шампион Луис Хамилтън постигна първата си победа с Ферари. Британецът изпревари сънародникът си Джордж Ръсел с Мерцедес, чийто съотборник и лидер в генералното класиране Андреа Кими Антонели отпадна. Третият друг британец Ландо Норис с Макларан. Отборът на Австралия поднесе първата по-сериозна изненада на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В матч от четвърта група австралийците победиха с 2-0 Турция. В трета група Бразилия и Марокко завършиха 1-1, а Шотландия надигра Хаити с 1-0. До края на деня ще бъдат изиграни още два мача от Мондиала. От 20 часа в Хюстън Германия излиза срещу Кюрасао в пета група, а от 23 часа в Арлингтън е първият двубой от шеста група Нидерландия и Япония. Янаки Мирев претърпя поражение на старта на квалификациите на турнира по тенис от сериите Чаленджер в Парма, Италия. Мирев отстъпи пред Мигел Тубон от Колумбия с 3-6 и 2-6. Бен Шелтън спечели титулата от турнира по тенис в Штутгарт в изцяло американски финал. Той се наложи на шампион от миналата година Тейлър Фриц с 6-4, 2-6 и 6-4. Хърватката Дона Векич триумфира на турнира в Куинс, Лондон. В финала тя победи британката Ема Радукнано с 6-0 и 7-6. Американската квалификантка Робин Монгомери взе титулата в Хертогенбош, Нидерландия, без игра. 21-годишната Монгомери, която участва в основната схема като щастлива губеща, трябваше да се изправи срещу Барбора Крейчикова, но чехкината се отказа заради заболяване. Нью-Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация от 53 години насам. Никс спечели гостуването си на Сан-Антонио с 94-90 точки и след 4-1 успеха в финалната серия взе трофея. Над всички за победителите с 45 точки бе Джейлън Брънсън, който в последствие беше избран за най-полезен играч на финалите.
0: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 23 градуса във Варна до 32 в района на Петрич и от 6 градуса на връх Мусала до 17 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 34%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличения на облачността ще има на северна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре времето ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Вятър ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб, в Дунавската равнина временно умерен. Температурите ще се повишат още и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи гръмотевични бури ще има главно в северна България, като на отделни места явленията ще са интензивни, има условия и за градушки. Във вторник през деня въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в източна и в южна България, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа до умерен северо-западен вятър, дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. И през следващите 3 дни въздушната маса ще е неустойчива,

0: часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в източна и в южна България ще има краткотрайни валежи с гърмотевици. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението в посока София по автомагистрала Струма в района на тунел Железница, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Още информация за установката по пътищата ще чуем от Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от километър 33 до километър 39 движението се осъществява за посочено лявото пътно посока град София, като днес са опособени две ленти посока град София и една лента за движение в посока град Бургас. На същата автомагистрала движението от километър 55 до километър 60 в посока град София се ограничава поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като трафика се осъществява посочно в дясното платно в посока град Бургас. На автомагистрала Хемус движението по част от километър 23 до километър 32 в посока град Варна е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява посочно в платното посока град София, като днес са обособени две ленти за движение посока град София и една лента за движение посока град Варна. Движението по път 1-1 кара Яна Ботевград от километър 214 до километър 237 се осъществява поетапно и на участъци с една лента поради извършване на основен ремонт. Значи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рисково изпреварване. На пътя живота е предимство.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио днешния 14 юни неделя чуйте още веднъж водещите новини. Иран отхвърли преговори за мир, след като Израел нанесе нови удари срещу Ливан в деня, в който Доналд Тръмп заяви, че споразумение ще бъде подписано. Реформа в държавната администрация няма да се ограничи само с съкращаване на незаетите щатни бройки, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров.

0: миграция няма да се ограничи само с съкращаване на незаетите щатни бройки, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Десетки са арестувани при операция на МВР в столичния квартал Бутонец. От Бургас до Резово екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места, за да се предотврати навлизането на мигранти. Жители на Софийското село Лесново протестираха срещу агресията, след като мъж сгази с колата си велосипеда на дете заради няколко откъснати череши. Частични избори за кмет се провеждат 12 населени места, както и в столичния район Средец. Повечето от избирателите в Швейцария са отхвърлили определянето на горна граница от 10 милиона жители на страната, които могат да я населяват. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Цветан Маринов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Отново сме заедно в нашето и ваше неделно надпяване в предаването «Неделен Мегдан». Звукорежисьор е Краси Пигов. Музиката избира Мила Иванова. Аз съм Даниела Маринова и заедно с нас през целия месец юни е Гюлфие Джугданова, която представя нейните изпълнения на народните песни, записани и представени в Радио Благоевград. Сега, за онези от вас, които не са били преди това на вълните на Радио Благоевград, ще припомним трите песни, които днес се надпяват за песен на седмицата 14 юни. Девойко е първата.

0: Припомних метрите песни, които днес на 14 юни се надпяват за песен на седмицата. За онези от вас, които в първия час не са успели да ги чуят, сега могат да изберат песен на седмицата, като позвонят на телефоните в студиото 88-33-15, 88-33-16, с код за Благоевград 073.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност.

0: винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на Радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: И нашето предаване е Неделен Мегдан, в което днес ще ви срещна отново с Стоян Петков. Казвам отново, защото той винаги представя новите си песни при мен в Радио Благоевград, в предаването Неделен Мегдан. И ми е изключително приятно да разговарям с него, тъй като той е един от народните изпълнители, които пази и съхранява традицията на народните песни. Добре си ни дошъл, Стояне, в студиото на Радио Благоевград.
7: Здравей, Дани, Леле, колко хубави думи в този прекрасен неделен следобед, по-разказвам. Много ми е драго. Здравейте на всички слушатели на честотите на Радио Благоевград и на предаването Неделен Мегдан на твоите прекрасни почитатели.
6: Това са верни думи, затова ги казвам и затова така те представям, защото наистина си от малкото певци, които наистина запазихте облика на народната песен. Така че сега ще чуем от теб за най-новата ти песен, с какво ще ни изненадаш.
7: Огромно удоволствие, че само преди 4 дни представих в публичното пространство моята най-нова песен, която се казва Легнал юнак. Ритъма на песента е в познатото хоро Джангурица 9-8, толкова да. Обичано, толкова познато, хората обичат да играят точно на такъв ритъм. Песента ми попадна, може би, преди около половин година. Съвсем случайно, но нали знаеш, че съдбата си казва своето, да. Няма случайни неща.
6: Няма, никаква случайност няма.
7: Впоследствие разбрах, че песента по произход е от село Брезница и е от този по-неразпознаване...
6: От нашата Благоевградската Брезница, да?
7: Точно така, да.
6: Как си издирил от такава стара песен?
7: Ами да ти кажа, благодарение на интернет пространството, знаеш, и благодарение на колеги музиканти, така да, обичам да се ровя по-надълбоко, така да се изразя.
6: Така трябва, да.
7: И си казах, че просто няма случайни неща, това ще бъде следващата песен, която ще представя. Музиката и текста са народни, аранжимента го направи Сашко Митковски, един прекрасен виртуоз от Македония, с който работим вече толкова време. Да ти кажа, може би това е втората песен след песента Отишла е джамка, която е от този тип фолклор, който е от по-дълбокия, по-непятия песенен фолклор, от този извор, от който... трябва да черпим все повече, ако трябва да бъда честен, защото в публичното пространство, знаеш, толкова вече популярни, толкова препятни
6: песните. Да, знаем, че едни и същи песни се така вече до втръсване се аранжират, поднасят по всевъзможни начини, дори вече изкривяват и така стойността на самата песен, която носи, като правят различни упражнения върху, да не споменаваме всички тези популярни песни. Чест и почитание, че издирваш такива песни. Много се радвам за този
7: подход. Ами да ти кажа, извинявай, че те прекъсвам. В последните една-две години, като че ли съм превключил на, така да се изразя, на тази вълна, интересувам се от тези по-битовите песни, които се доближават до старовремския фолклор, пак да се повторя, от този извор по селата, където все още няма такъв тип дешифрирани песни,
6: няма,
7: толкова
6: да.
7: Познати в публичното пространство, и това ме подтикна да запиша тази песен.
6: И трябва да побързаме малко, тъй като тези песни ще изчезнат. Тъй като хората, които пазят все още тази памет,

0: отиват на пределна възраст и ние няма да можем да ги запазим, ако те, да се надяваме, са ги предали на техни родственици, на тяхни деца, внуци и така нататък. Но важното е, че ти си се заел с това добро дело. Ще чуем Легнал юнак. И преди да се разделим по телефона, както се чуваме днес, да попитам, подготвяме ли Пирин Фолк? Мисля, че и в тази, и в този ти целият ангажимент с фестивала ти успяваш да правиш и нови песни.
1: Ами, винаги успявам да си открадна такива така моменти, е, в които да вляза в студиото и да запиша нови песни, защото, знаеш, душата на музиканта не стои на едно място, постоянно слушам нови и нови неща, а иначе вървим стремглаво към следващото издание на Пирин Фолк тази година.
0: Да,
1: тази година е много специална, защото детския Пирин Фолк ще отбележи своя 10-годишен юбилей.
0: Да, точно така.
1: Точно така. Интересни изненади предстоят за всички почитатели на фестивала, така че очаквайте.
0: Благодаря ти за тази леко предварителна информация за нашия любим фестивал Пирин Фолк в град Сандански и ти пожелавам още нови песни, тъй като доста

си заед, но както, так, както си казахме преди малко, намираш винаги време да си откраднеш, за да направиш една нова песен и да си доставиш удоволствието да бъде изпълнена както трябва песента. Благодаря ти, Стоян Петков, и ще чуем Легнал юнак.

това беше всичко в днешното издание на предаването Неделен Мегдан. Спокойна и приятна вечер ви пожелавам аз, Даниела Маринова. До чуване до следващата неделя.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! При специализирана полицейска операция в област Благоевград са проверени заведения, както и места, за които имат данни, че се събират наркозависими, съобщиха от областната дирекция на МВР. От полицията посочват, че за времето от 22 часа на 13 юни до 2 часа след полунощ днес на територията на областта се е провела специализирана полицейска операция по линия на противодействие на разпространението и държането на наркотични вещества, закононарушенията на разпоредбите на закона за закрила на детето и по осигуряване на безопасността на движението. В хода на акцията са установени 34 нарушения относно режима на присъствие на малолетни и непълнолетни деца извън дома си след 22 часа. Съставени са 31 акта за установено административно нарушение по закона за закрила на детето. Проверени са 11 питейни и увеселителни заведения, съставени са 2 акта за установено административно нарушение. Проверени са и 66 лица на 46 места, за които имат данни, че се събират наркозависими. Мерки на МВР в Благоевград и срещу нерегламентираните гонки и засиления контрол по пътищата. Старши комисар Илия Тупаров отчете резултатите от проверките и детайли за тежките пътни произшествия в региона. Взели сме всички мерки за установяване на местата, където има получена информация, че се организират нерегламентирани гонки между шофьори. Това коментира директорът на областната дирекция на МВР Благоевград, старши комисар Илия Тупаров, и отправи апел към водачите.
1: Апелирам към водачите да не предприемат пътуване, когато не се чувстват добре здравословно или когато не са отпочинали. Моля тези водачи да не излагат и техния живот в опасност, така и на другите участници в движението, било пешеходци или пътуващи с моторни превозни средства.
0: А по данни на полицията от 2022 година до момента 78 души са подали заявления за подмяна на свидетелства за управление, издадени в чужбина.

0: допълни старши комисар Илия Тупаров. Кметът на община Кочериново Станислав Горов издаде заповед за забрана на питейна вода, освен за питейно-битови нужди. Мярката влиза в сила незабавно и важи за територията на града и 10-те населени места в общината. Изрично се забранява напояването и поливането на зелени площи, измиването на улични и тротуарни настилки, както и миенето на моторни превозни средства с вода от водопроводната мрежа. При необходимост от извършване на тези дейности гражданите и фирмите трябва да използват собствени водоизточници, като кладенци, които са регистрирани по действащото законодателство. Въпреки въвежданата забрана за поливане от ВИК мрежата, до сега не е санкционирано такова нарушение, съобщава Националното радио. 54% от имащите право на глас в Радомирското село Долна Диканя са упражнили вота си до 16 часа на провеждащите се днес частични избори за кмет на населеното място. Спокойна обстановка протича изборният ден, не са постъпвали сигнали и жалби за нарушения, свързани с вота, съобщи председателят на Общинската избирателна комисия в Радомир Катя Иванова. Двама си оспорват кметския пост, това са Емил Колев от ГЕРБ и независимият кандидат Михаил Въжаров, издигнат от инициативен комитет. А до частичния вод в Долна Диканя се стигна след кончината на дългогодишния кмет на населеното място Елинчо Колев. Радомир поставя началото на фестивал, посветен на традициите, рода и семейството. По време на фестивала Коренът на традицията, който се проведе днес, посетителите имаха възможност да се запознаят с традиционни занаяти, да се срещнат с майстори от региона и да открият богатството на местното производство. При откриването на фестивала кметът на Радомир Кирил Стоев каза:
1: Радомир отваря сърцето си за една среща с българският дух. Среща с традициите, които са ни съхранили през вековете. Среща с паметта, която ни прави народ. Среща с хората, които всеки ден пазят живи ценностите, предавани от поколение на поколение.
0: Кметът на Радомир Кирил Стоев. Спортни новини в емисията в 19. Никола Цолов направи изключително тактическо състезание и спечели второ място в Гран-при на Каталуния зад Рафаел Камара, с което си върна първата позиция в класирането при пилотите. Българският пилот успя за първи път в кариерата си във Формула 2 да се качи на почетната стълбичка два пъти в рамките на един уикенд. Тази вечер в София започва световното първенство за атлети с синдром на Даун. Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която е под патронажа на президента Иляна Йотова. България ще бъде представена от 20 състезатели във всички 5 дисциплини. Лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса. Първенството продължава до 19 юни. Спас Стоименов се завръща начало на септември с Симитли. Старши треньорът Петър Костурков се раздели с отбора по взаимно съгласие. Специалистът пое белите след края на есенния полусезон на кампания 2020.

0: 2025-2026 и успя да подобри представянето на тима. Новият наставник на белите Спас Стоименов е добре познатият на футболната общественост. Времето утре е предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност, на отделни места с краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е слаб, а в Дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните в първият работен ден от седмицата ще са от 28 до 33 градуса. Така завърши емисията новини в 19 часа. Представя Спас Казашева. Приятна вечер, успешна седмица и до чуване.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

крилят. Хладната вълна отмина и в тази топла вечер със сигурност имате нужда от малко прохлада и добро настроение, което се надявам да ви дадем с нашата програма. С вас тази вечер са звукорежисьорът Красимир Пигов, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Днес църквата почита всички исторически личности, живели по нашите земи, които са канонизирани за светци. Или е празникът на всички български светии. Пожелавам ви да ви пазят и за

Днешната програма сме ви приготвили интервю с една от най-известните македонски певици Каролина Гочева и с вокалиста на Фолтин Бранислав Николов от Северна Македония, които вчера пяха пред благоевградската публика на Кросинг Джумая фестивала. Среща с Надежда Стоилова от Пазарчик, която представи в регионалната библиотека на Благоевград своята книга «Манифест на един народ в процес на издигане». Среща и с писателката Петя Смиленова от Благоевград, с която си говорим за любовта и житейските уроци на едно 33-годишно момиче. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт, а ние ви очакваме на телефони 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

0: образование в Германия и сертифицирана като инструктор в Швейцария, но по професия е компютърен специалист. Тя е автор на живите книги, както сама ги нарича, манифест на един народ в процес на издигане и светлината на познанието на Хермес Трисмегист и библиотеките Аменти, защото според нея словото носи силата да сътворява и изцелява. Чуйте разговора с Надежда, който направих по време на представяне на книгите и в регионалната библиотека в Благоевград.
1: Две духовни книги виждам тук, които представихте пред благоевградската публика. Всъщност това са ваши прозрения или идват от някъде?
2: Това са канализирани книги. Едната, манифест на един народ в процеса на издигане, е канализирана от акашевите записи, а другата, светлината на познанието на Хермес Трисмегист и библиотеките Аменти, е канализирана с молитва, която дойде от акашевите записи. Тоест, аз съм само канала, през който тези послания дойдоха за всички нас.
1: Кое е най-важното от тези послания? Какво трябва да знаем, за да се развиваме в духовен план?
2: Двете книги са доста различни. Първата е

0: Radio Блокалът.
1: Следва среща с Надежда Стоилова от Пазарджик, която е позитивен психолог, получила своето

0: свързана с нашите български корени, с това да се свържем отново с силата си, с българския дух, българската душа, да пребъде българското. И импулсите са доста силни в тази насока, да се свържем отново с светлината и свободата. Има доста молитви, утвърждения, послания от велики българи, духовни водачи, от светли същества, докато втората книга с мъдростта на Хермес Трисмегист, книга за мира я наричам, защото има доста послания, символи, притчи, практики, които развиват едно вътрешно миротворение. Мира в нас и мира по света. Тя е книга за цялото семейство. Притчите развиват добродетелите по един естествен начин и затова смятам, че родителите, когато преценят, могат да споделят, да четат, да се свързва семейството около тези книги с тази древна мъдрост. Така че най-ценното за мен може би е да се свързваме с сърцето си, да развиваме интуицията си, да влезем в силата си, да поемем отговорност за живота си и така да бъдем осъзнати по нашия път на развитие.
1: Вие лично как стигнахте до акашовите записи? Това не се случва много лесно.
0: Аз дълги години бях в различна професия, бях доста аналитичен, рационален човек и бях загубила смисъла в живота си и дълги години, 15 години търсих какво ме вдъхновява, търсих ново призвание. Минах през доста обучения, психологията, развиване на интуицията, тези по-фините аспекти на нашето развитие станаха по-важни за мен в личното търсене на какво ме радва, на какво искам да посветя втората част на живота си, какво има смисъл за мен. И в тези търсения съвсем естествено дойде и интереса към невидимостта, към това, което не можем да пипнем, но което е там, което ни влияе и което ние може да го използваме за наша подкрепа, за наше умиротворение, за развитие, за получаване на послания, подкрепа, енергийна връзка, свързване с душата, най-различни аспекти на комуникация, на подкрепа получаваме от акашовите записи, тази вселенска библиотека, както я наричат някои. Енергийно-информационно поле, с което може да се свързваме и всеки може да се научи.
1: Може, но не е лесно. Това е един много вътрешен, дълбок смисъл, с който изисква усилие и не всеки го прилага. А личната притча за вас, коя е от всичко това, което научихте?
0: Докато четях книгите сега за аудиокниги, има една притча, която винаги така ми действа много приповдигнато, вдъхновяващо. Буквално започвам да я танцувам и тя е притча за делфина. И всъщност тя е така в съвсем кратък вариант връзката на човека и на делфините. И как от тази взаимопомощ, какво се ражда и колко сме важни един за друг в този свят. Минава през различни етапи на тази връзка, когато човекът отнема свободата на делфините, но все пак следващото поколение се свързва с тези делфини по един различен начин, освобождава ги и така ръка за ръка живеят в свобода, в радост, в свързаност, в взаимопомощ и мисля, че това е много важно и за нашето време днес, как живеем, да се свързваме повече с себе си, с другите, през добродетелите, през това, което често забравяме или губим в ежедневието, където често се справяме, стреса, тревожността са на преден план и това да оцеляваме понякога. Така че моята притча ме води по моя път на това да осъзнавам коя съм все повече и да не се притеснявам от тъмното, което е в моя живот, в моето подсъзнателно, а да се научавам все повече да бъда устойчива въпреки това. И това ми помага на мен и тези книги, те ме развиват и съм много благодарна, че те ме доведаха и в Благоевград и да се свързвам с хората в живите срещи и просто да споделяме тези импулси на светлина, които вярвам, че се предават нататък.
1: Кой е най-големият урок, който до сега сте получила?
0: Най-големият урок, не знам така спонтанно, може би това да не предаваме себе си. Това да сме по-добри със себе си. Това да намерим една връзка със себе си и да се подкрепяме вместо да се критикуваме. Защото някои от нас сме доста така критични, имаме много очаквания към себе си.

0: И особено майки, с много задачи, така в живота ми, клиенти, просто да станем по-добри към себе си, по-любящи към себе си. И това като че ли отваря едно пространство, в което не само помагаме на себе си, но и можем да бъдем един по-цялостно съзнат и добър пример и за тези около нас, било то деца или просто хора, които имат нужда от подкрепа в момента под една или друга форма.
1: Лесно е да кажем търся себе си, но какво значи да се намериш?
0: Това е едно изначално търсене, което продължава цял живот, даже сигурно имаш повече животи. За мен какво означаваше да търся себе си е да започна да усещам как съм в момента, да усещам емоциите си, да усещам какво ме радва и най-вече от какво имам нужда и къде искам да инвестирам енергията си, фокуса си, какво е важно за мен, какво е значимо, какво искам да оставя. И то е свързано винаги с нашите дарби, с нашите добродетели, с нашите силни страни, с това, което съвсем естествено напира от нас, иска да бъде живяно. Но ние често, тръгвайки в една професия, един път, ако сме една тенджера, слагаме капаци и потискаме тези съвсем естествени живителни сили, които напират от нас и които искат да бъдат живяни. И аз често казвам, хората имат очаквания и питат живота, търсят от живота неща. Нали, Виктор Франкъл ни е казал, животът търси от нас, иска от нас отговори, а не сме ние тези, които... Така че опитвайки се да търся себе си, аз опознавам повече защо съм тук, какво е в момента. И това е, няма нужда понякога да му бъдат дадени епитети, дали е добро, дали е лошо, дали е еди какво си. Понякога просто е така да присъстваме в живота е едно голямо богатство и успокояващо.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073 88 5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград

0: цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
0: И на сайта на Радио Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
6: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
7: Следващата среща е с Петя Смиленова от Благоевград. Завършила е английска филология в Югозападният университет, както и писмен и устен превод в Нов български университет. Занимавала се с преводи, но сега изцяло се е отдала на писането. Първият е публикуван разказ е Къщата с котките. През 2019 година разказът и Андромеда е публикуван на автобусна спирка в София по проект Спирка за разкази на Сдружение Кашалот. През 2022 печели награда от националният конкурс за любовна проза «Млад разказвач» с разказа си «Сини очи». Темата за любовта продължава и в книгата й «Исках да си тук». Още за любовта и житейските уроци чуйте от разговора с Петя Смиленова.
8: Приятелът е на късмет, когато дойде тогава. Не искам да го пришпорвам това нещо, защото е по-важно да намериш правилния човек, отколкото да бързаш да си намериш, нали, приятел, да се задумиш и така.
9: А кой за теб е правилният човек?
8: Човека, който е добър, разбираме, с който се чувствам добре. Мисля, че интуитивно аз ще го усетя правилният човек и най-важното е аз да съм същото за него.
9: Какви теми те вълнуват на тази възраст? Освен любовта, която е нормална.
8: То, като бях по-млада, повече ме вълнуваше темата за любовта. Сега вече винаги са ме влечени, нали, тези теми, но наблягам повече на вътрешното ми аз, да търся себе си и същото време начин да оставиш следа в този свят, която да го направи по-добър. Не да те запомнят, ами просто да знаеш, че след теб светът е станал по-добър. По някакъв начин. Дори да е само на един човек света или на едно животно, просто да си направил нещо, което да е направил света по-хубав след теб.
9: Имаш ли такива примери за някой друг човек, който е направил такова нещо?
8: Примери са всички хора, които са го направили по някакъв начин, всеотдайни лекари, които наистина обичат работата си и наистина искат да спасяват хора, нали? Пожарникарите, които гасат пожари. Разбира се, има и по-древни неща, нали? Може да си направил едно добро дело, примерно дарение. Понякога е в малките неща, понякога е в по-големите. Много хора има, които дори не са известни, обаче са оставили някакъв отпечатък в този свят.
9: А как чрез писането се остави отпечатък?
8: Ако имам късмет хората да си вземат поука от това, което пиша, и тази поука наистина да им е, да ги е променила да станат по-добри хора, значи това е добре. То за това понякога трябва човек и много да внимава какво пише, защото да не би пък да научи нещо грешно на някой, но всеки все пак си разбира, има свои разбирания и ти може да си искал да направиш нещо добро, но човек да го разбере грешно, така че...
9: А твоите уроци до сега

0: трябва да бъде свобода. Много пъти казваме, че любовта е саможертва, или... обаче повече изискваме саможертвата от другия човек, а не от нас самите, нали?
1: Да.
0: Но истината е, че любовта е да можеш да пуснеш човека, който обичаш, и той вече да прецени, ако е щастлив с теб, той ще дойде сам. Няма нужда нито да го принуждаваш, нито да настояваш. Просто трябва да се съсредоточиш да бъдеш най-добрата версия на себе си, за да можеш да бъдеш и най-добрата версия за него. Първо трябва да намериш любовта в себе си, за да бъдеш по-добър човек и за другите, и за себе си. И така правилният човек ще те намери.
1: Имаш ли разочарование в любовта до сега?
0: Да, като всеки човек.
1: Какво най-много те разочарова?
0: Примерно това, че понякога хората просто си тръгват. Точно за това научих този урок, нали? В един момент осъзнаваш, че е по-добре човека да си е тръгнал, отколкото да е останал и да е нещастен с теб. Защото неговото нещастие няма да те направи щастлив. Да. Това е дори неговото присъствие да е налично.
1: Какво мислиш за разделите на родители, ако се случат?
0: Като съм наблюдавала много нещастни семейства около мен, че е по-добре, ако не се обичат, да се разделят, обаче да запазят приятелски отношения и детето да знае, че е обичано, да може да се вижда и с двамата родители, освен ако няма някоя крайна токсичност, нали, която да не позволява това. Родителите да гледат да не натоварят много детето с оплаквания за другия човек. Нека детето си обича и двамата родители. И това е много по-добре да се разделят, ако не се разбират, отколкото да останат заедно, уж заради детето, обаче постоянно да се карат и да се унижават и детето да попива това.
1: Най-добрият житейски урок е примера, който наследява по някакъв начин.
0: Да.
1: А от семейството какво си научила като урок? Защото любовта в едно семейство е развитие. Тя не остава на първично ниво, като искра. Та искра по някакъв начин се развива.
0: Трябва да има баланс и уважение най-вече, защото без тях едно семейство се разпада, да. Но и любовта е важна. За мен, като млад човек, може би разсъждавам, но е важно да се обичат хората.

0: Българско национално радио.
1: Точно 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще посетят скоро Москва, за да продължат руско-американския диалог за Украина. Самият Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в кулоарите на конференцията на G7 във Франция идната седмица. Това съобщиха от Москва и от Киев, след като Зеленски и руският лидер Владимир Путин телефонираха на Тръмп, за да го поздравят за 80-ия му рожден ден. Зеленски отбеляза, че разговорът му с американския лидер е бил по същество и двамата са обсъдили неща, които могат да донесат мир сега. Руският президентски съветник Юрий Ушаков посочи, че разговорът на Путин с Тръмп е бил фокусиран върху подготвения меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран, който може да сложи край на близко-източния конфликт.

и руският лидер Владимир Путин телефонираха на Тръмп, за да го поздравят за 80-я му рожден ден. Зеленски отбеляза, че разговорът му с американския лидер е бил по същество и двамата са обсъдили неща, които могат да донесат мир сега. Руският президентски съветник Юрий Ушаков посочи, че разговорът на Путин с Тръмп е бил фокусиран върху подготвения меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран, който може да сложи край на близко източния конфликт.

0: престъпления срещу цивилното население в Речак по време на войната в Косово. Предварителното изслушване по това дело е насрочено за 20 юли. У нас по разпореждане на министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова, социални работници от Костинброд са извършили проверка на условията, в които в населено място в близост до София се отглежда дете от столичния квартал Люлин. Сигналът е постъпил чрез телевизия след излъчен по-рано днес репортаж за лоши условия, в които детето и неговата майка живеят в апартамент в столичния район. В хода на проверката ще бъде извършено посещение на адреса в Люлин с цел събиране на допълнителна информация и цялостна оценка на средата, в която детето се отглежда, съобщават от Социалното министерство. След приключване на проверката ще бъдат предприети необходимите мерки с оглед гарантиране и защита на най-добрия интерес на детето. За трети път в Лом ще пръскат срещу комари. Обработката ще бъде авиационна и наземна. Предвижда се това да стане от утре до края на седмицата, информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
1: Третирането срещу комари ще се извърши само при благоприятни метеорологични условия, без дъжд и скорост на вятъра до 5 метра в секунда, уточняват от община Лом. Авиационната обработка ще започне в 6 часа и трябва да приключи до 10 часа. От въздуха срещу комари ще се пръскат поречията на реките Дунав и Лом, Момибродското блато и местностите Садовете и Бахчите. Същевременно ще се извърши и наземно третиране срещу комари на територията на град Лом и селата от общината. Пръскането ще се извърши с комбиниран метод чрез топъл и студен аерозол. Ако следващата седмица са неблагоприятни метеорологичните условия, то третото пръскане срещу комари в Лонско ще се извърши между 15 и 21 юни. Третиранията срещу комари и кърлежи ще бъдат от 22 до 28 юни. Допълват от община Лом. За новините Любо Андреев.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Красимир Стоев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличение.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Сигурно са много хората, които заслужават вашата благодарност и добри думи, и сега е момента да ги зарадвате, защото започва поздравителният концерт. Тук в студиото ви очакват звукорежисьора Красимир Пигов, музикалният редактор

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Аз съм Елена Андонова от село Бяло поле. Искам да поздравя моя син, който имаше рожден ден на 23 май и живее в Италия. Там си купи апартамент. Там си купи апартамент и моя внук, неговия син и оженен за италянка Джулия. Радето ми е, снаха, тя работи в онкоцентър, медицинска сестра. Чакам го с нетърпение да дойде, да ми оправи някои неща вкъщи, да се видим, да живее спокойно и той. Поздравявам също така и вас. Дворчето го оправихме, подарявам ви цветя и рози.
0: Благодаря, Елена.
1: Много е красиво.
0: Благодаря ти, жива и здрава да си. Благодаря ти. Още един поздрав. Али Кърджалиев от Горно Дряново поздравява Байданчо от Благоевград, Бойко Борисов от Сандански и групата на Кайо. А Пламен Стамбулийски поздравява Стоян Баницата от село Бистрица Дупнишко, както и съпругата си Радка Стамбулийска, като и пожелава да е жива и здрава и благодари за грижите.

Румен Йовков от Огняново поздравява Ива Кисьова от Гоце Делчев, като й пожелава да е жива и здрава, трудолюбива и все така красива. Поздравява също жителите и гостите на курортното село Огняново, както и нашия екип, за което му благодарим.

Честит рожден ден на Красимира Кепова. Здраве и творческа радост и желаят приятелите. Следващата песен е специален поздрав и за нашия редовен слушател Георги Неделчев.

Георги Неделчев от Телешница поздравява госпожа Цветанка Анева от Перник, Елена Лазарска от Благоевград, Павлина от Радомир, Иванка от Добрич и Елена Гъркова от Копривлен, като им пожелава успехи и повече щастливи моменти. Поздравява и брат Иван, който живее в околностите на София и му пожелава да му е плодородна годината в хубавата градина, която отглежда.

Честит рожден ден на оперния певец Бойко Цветанов. Поздравяват го колегите му от Камерна опера в Благоевград с пожелание за здраве и жизнено дълголетие.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892-92-1983 и 0893-93-2372.
1: Радио Благоевград.
2: Утро с Радио Благоевград.
1: Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на Радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7.
2: Между 6 и 7.
1: Утро с Радио Благоевград.
4: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: И на двата телефона има слушатели. Най-напред да чуем Станимир Галимачев. Добър вечер.
1: Добър вечер, госпожо водеща. Искам да ви поздравя по повод днешния християнски празник, денът на всички български светии. Да поздравя също всички архиереи от Неврокопска епархия по днешния празник. А също така искам предварително да поздравя нашите сънародници мюсюлманите, които на 16-ти ще празнуват мюсюлманската нова година. И на тях желая здраве, щастие и винаги да живееме в мир и разбирателство. А на вас, госпожо водеща, да нарадвате с хубавите предавания и хубавите песни от Пиренски край. Всичко добро!
0: Много ви благодаря. Хубава вечер желая на вас. И сега да чуем Виолета Младенова от Своге. Добър вечер! Добър вечер! Чуваме ли се, Виолета?
2: Да. Да. Много слабо. Добър вечер!
0: Да.
2: Днес семейството на Владислава и Кирил Манойлови, ръководител от танцова школа Естрея, град София, празнуват 12 годишнина от съвместния им живот. Скъпи мои деца, най-хубавото нещо на деня е да има с кой да споделиш вечерта, защото думът е там, където има наслада за очите и любов за сърцето, а вие го имате. Затова от сърце ви желая здраве, радост и щастлив семейен живот. И всеки ден и от цури по вода да ви върви, а всяка следваща година да е здрава и каквото пожелаете това да става. С опита си и познания да имате успехи във всички начинания. Радвайте се на милите и умни дечица Ивайла и Радослав. Радвайте и вашите родители Румяна и Румен Кацарови, Мариета и Слави и всички роднини и приятели. Щастлива съм, че съдбата ви събра, за да споделите хубавите мигове и успехи от живота си заедно. А тази вечер аз, баба Виолета, ви поздравявам, а екипа на любимото радио, когато също поздравявам, ще ни зарадва с хубава песен.

Стефан Славев поздравява Стоян Баницата от село Бистрица Дубнишко, а Грета от Блажиево поздравява дъщеря си Йорданка от Кюстендил, която тръгва на работа, за да им утре хляб, и пожелава да е здрава, все така трудолюбива. Поздравява и Виолета Младенова от Своге за хубавите думи, които е приятно да слуша. Поздравява и екипа ни, за което и благодарим. А нашият екип, звукорежисьора Красимир Пигов, музикалният редактор Мила Иванова и водещата Юлия Караджова, ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

0: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Разбита е престъпна група на така наречените калашници в столичния квартал Бутонец, обявиха от МВР. Задържани при специализираната полицейска операция са 36 души, съобщи главният секретар Любомир Николов.
1: Основните дейности, за които ще бъдат повдигнати евентуално обвинения на задържаните лица, са рекет, сродничество и изнудвания. На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На някои места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група. Има досъдебни производства срещу някои от калашниците и в районна прокуратура, и в градска прокуратура. Има и такива за организиране на престъпна група. Работата по тях продължава. В последствие ще се прецени на кои от лицата ще бъде повдигнато обвинение.
0: Арестуваните не са само от Бутонец, претърсват се адреси в други квартали на столицата и в други населени места. В профила си във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев уточни по повод акцията, че цитирам: «Недосегаеми няма, анклави също». От Бургас до Резово екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места, за да се предотврати навлизането на микробуси и коли с мигранти. Това обяви директорът на главната дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, на КПП-то в местността Пода, където беше задържан микробус 32 мигранти. В момента се работи по задържането на цялата група, участва в канала за подпомагане на чужди граждани да преминат нелегално границата ни. От гранична полиция отчитат спад на нелегалната миграция и на натиска към нашата граница.

0: Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само в съкращаване на незаети щатни бройки, каза пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров.
1: Тя ще касае гражданските договори. Искам да кажа, че през годините в редица министерства бяха сключвани граждански договори за огромни стойности с външни лица, които много голяма част от тях дори не са извършили консултантската дейност, за която са били сключени договорите. Също така пенсионерите в тази система, които така може би малко несправедливо, освен че взимаха основно възнаграждение, което беше в голям размер, те взимаха и пенсия. Тоест, искам да кажа, че няма да се касае само за незаетите щатове.
0: Все още няма ясни разчети колко пари ще бъдат спестени от бюджета от предстоящата реформа. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува решението за теглене на 3,8 милиарда евро нов държавен дълг. Той даде за пример финансовата политика от времето, когато сам бе на власт.
2: Първата година беше постната пица с Дянков. Махнахме дефицитите. След това, като дойде Горанов, заварнахме 6 милиарда и 700 милиона дълг. Една година стягане на колана. И след това сме били само на излишък. И не са ме атакували. Но това е правилната политика.
0: По повод обявеното през седмицата спиране на доставките на оръжие от складовете на българската армия за Украйна, Борисов изтъкна.
2: България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. Над 350-80 милиона евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейския съюз помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран.
0: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Кремъл анонсира скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украйна. Това стана след телефонен разговор днес между Владимир Путин и Доналд Тръмп.
3: Съгласувано, що специални представители президента США...
4: Съгласувано бе, че специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които сега са заети с иранските въпроси, ще дойдат отново в Русия в най-близко бъдеще.
0: Каза Юрий Ушаков, съветник на президента Путин. На 80-тия си рожден ден днес Тръмп е разговарял по телефона и с украинския лидер Володимир Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично идната седмица на срещата на G7 във Франция. Британски командоси задържаха фламанша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции.
4: За мен посланието е вече отправено от нашите съюзници и от правителството на Обединеното кралство, че на избягването на санкциите с цел финансиране на незаконната война в Украйна ще се противопоставяме с решителни действия. Точно така постъпихме и в този случай.
0: Заяви пред Reuters подполковник Том Куин, командир на подразделението, провело първата подобна операция на британските сили 3 месеца след предупреждението на премиера Кир Стармър към Москва, че ще задържа кораби в британски води. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди Израел да спре атаките в Ливан. Това стана след като поредните удари по проиранската групировка Хизбула в Бейрут поставиха под въпрос подписването на споразумение между Вашингтон и Техеран за деблокиране на Персийския залив. Редакторът Добрин Йотов допълва.
4: Тръмп поясни: много близко сме до споразумение с Иран, което ще донесе мир на целия регион. Групировката Хизбула, по думите на американския лидер, също трябва да спре атаките по Израел. Прекратяването на огъня в Ливан е едно от условията, които Иран постави за отваряне на Ормузкия проток. По-рано днес главният преговарящ от иранска страна Мохамад Галибаф коментира израелските атаки по предградието Дахия като показател за това, че Съединените щати или нямат волята, или способността да изпълнят поетите ангажименти. И добави, че при това положение не вижда причина преговорите да продължават. А иранските войни предупредиха, че израелските действия няма да останат без отговор. За новините, Добрин Йотов.
0: Частични избори за кмет се проведоха днес 12 населени места, както и столичния район Средец. Шестима са кандидатите, които се борят за поста кмет на този район. Към 16 часа избирателната активност достигна едва 7,57%. Полина Витанова, председател на Общинската избирателна комисия, съобщи пред Националното радио, че няма подадени сигнали за нарушения и проблеми с машините за гласуване. Значително по-висока избирателна активност над 60% отчетена в Сливенското село Чинтулово, където до момента е проверен един сигнал за снемане на вот с телефон, но той не беше потвърден. В Радомирското село Долна Дикани и двете кюстендилски села Вратца и Лиляч са гласували повече от 50% от имащите право на глас.

0: Обобщението на спортните новини е на Петър Ненов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Отборите на Германия и Кюрасао играят при резултат 3-1 след първото полувреме на първия матч от пета група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Феликс Меча даде преднина на германците в 6-та минута, но в 21-та Ливано Кобенен се изравни. Нико Шлотерберг направи 2-1 в 28-та, в добавеното време на първата част Кай Хавертс вкара от доспа третият гол за Германия. Отборът на Австрия поднесе първата по-сериозна изненада на шампионата, след като в матч от четвърта група победи с 2-0 Турция. В трета група Бразилия и Марокко завършиха 1-1, а Шотландия надиграха Хаити с 1-0. Никола Цолов получи наказание и загуби второто си място в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Каталуния. В Барселона Цолов финишира след победителя Рафаел Камара, но по-късно бе наказан с 5 секунди заради изпреварване извън пистата. Така нашият пилот остана на четвърто място в крайното класиране. Във Формула 1 7-кратният световен шампион Луис Хамилтън постигна първата си победа с Ферари. Британецът изпревари Джордж Ръсъл от Мерцедес, чието съотборник и лидер в генералното класиране Андреа Кими Антонели отпадна. Третият е Ландо Норис с Макларан. Бен Шелтън спечели титлата от турнира по тенис в Штутгарт. В официал американски финал той се наложи на шампион от миналата година Тейлър Фриц с 6-4, 2-6 и 6-4. Хърватката Дона Векич триумфира на турнира в Куинс в Лондон. На финала тя победи британката Ема Радукано с 6-0 и 7-6. Тимът на Барселона спечели за рекордния 13-ти път Шампионската лига по хандбал за мъже. В финалната среща от турнира в Кьолн каталунците се наложиха с 37-34 над германския Фюкзе Берлин.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час развитие на купесто дъждовна облачност с превалявания и на отделни места в североизточните райони. Температурите са от 19 градуса в Перник до 27 в Сандански, а по Черноморието от 20 градуса в Шабла до 23 в Бургас. 19 градуса е температурата и в столицата към този час. Относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. Малко по-ниско от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно. Времени увеличение на облачността ще има над северна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в северна България. На отделни места явленията ще са интензивни и ще има условия и за градушки. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, по северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Време на ограничено движението по дясната активна лента на магистрала Хемус в посока Варна при 16-ти км.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио. Радиото на Югозапада.
2: Пиринско злато.
3: Песните, които се предават през поколенията.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.

0: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
1: Това е утрото на радио Благоевград.
0: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 8853 50.

0: 22 часа новините представя Лилия Герчева. Десет ранени полицаи, повече от 60 арестувани и с почупени опожарени автобуси и полицейски автомобили. Това е само част от равносметката в Нью-Йорк след масовите тържества по повод шампионската титла на местния Никс в Националната баскетболна асоциация. По време на безредиците прозвучаха изстрели близко до Бродуей. 17-годишен младеж бе прострелен в крака. Титлата на Нью-Йорк Никс, първа от 1973 година, в един от най-популярните в Америка спорт, прати в пълно забвение световното първенство по футбол, на което Съединените щати са домакини съвместно с Канада и Мексико. В финалната серия Никс се наложиха с 4-1 победи на шампиона на западната конференция Сан Антонио Спърс, припомня редакторът Добрин Йотов.
1: За тази победа трябваше поредното чудо, отбеляза спортният редактор на Wall Street Journal. Никс завършиха редовния сезон едва трети в източната конференция, но спечелиха 13 поредни победи в плейофите. С нощи, посред третата четвъртина в матча срещу Спърс, те изоставаха с 15 точки, 53-68, но това не беше нещо особено в сравнение с предходния матч, когато трябваше да наваксват изоставане от 29 точки през втората половина от двубоя. Гардът Джейлън Брънсън почти сам изнесе отбора и сложи край на 53-годишната суша, 4 сезона след като бе привлечен в Никс от Далас Маверикс, където никой не се сещаше за него, отбелязва агенция Reuters. Брънсън бе избран заслужено за най-полезен играч в финалната серия, след като в 4 от 5 матча отбеляза 30 и повече точки, а в последния с нощи 45. 15 от тях в решаващата за поредния обрат последна четвъртина. И с нощи му помогнаха съотборниците му Майкъл Бриджес, Джош Харт, Оджи Ананоби и Карл Антони Таунс. Стоманената им защита позволи на Виктор Уембаняма, 224-сантиметровата звезда на Сан Антонио, да отбележи едва 3 точки в последната четвъртина. За новините, Добрин Йотов.
0: Земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер е регистрирано в 21 часа и 17 минути тази вечер в Южна Гърция. Епицентърът е в морето на 19 км югозападно от град Пиус, на югозападния бряг на полуостров Пелопонес. Трусът е с дълбочина 8 км на 18 км от село Метони, съобщава геодинамичният институт в Атина. За сега няма информация за пострадали и нанесени щети. Пътна полиция предупреждава да се шофира внимателно в Пелопонес, защото има паднали скали по пътищата. Земетресението е усетено в Патра, Каламата и част от Атина, информира кореспондентът ни Катя Пеева. Президентът на България Илияна Йотова даде началото на световното първенство за спортисти с синдром на Даун, на което е и патрон. Тази година домакин е София.
2: Това е триумф на духа над изолацията, предразсъдъците, самотата. Ние сме част от вас и вие сте част от нас. Казват, че сте момчетата и момичетата на усмивката. Аз зная, че не само усмивката грее на лицата ви. Най-голямата усмивка и най-жаркото слънце в душите ви, защото вие сте невероятни. Показвате, че човешките възможности нямат граница.
0: Каза президентът Илияна Йотова. Преди официалното откриване имаше шествие на участниците пред центъра на София. Спортисти от Египет, Мексико, Ирландия и Полша са сред участниците на световното първенство за спортисти с синдром на Даун. То продължава до сряда. 12,33% избирателната активност на проведения днес частичен вот за кмет на столичния район Средец съобщиха от Общинската избирателна комисия. В момента се обработват данните от секционните протоколи. След преброяването ще стане ясно дали има избран кмет, събрал повече от половината гласове, или следващата неделя ще се проведе балотаж между двамата кандидати с най-голяма подкрепа. Един от шестимата кандидати е старият районен кмет Трайчо Трайков. Правомощията му бяха прекратени пред срок, след като пое поста на служебен министър на енергетиката. Това бе причината днес отново да се проведе вот в района. При избирателна активност от близо 65% приключи изборния ден в сливенското село Чинтулово. Днес там се проведоха частични избори за кмет, след като в началото на годината избраният на редовни избори кмет почина. За мястото се конкурираха 4 кандидати от селото от партиите ГЕРБ, Възраждане, БСП, Обединена левица и Левицата, информира Стоян Радев.
3: Според председателят на Общинската избирателна комисия Росица Тодорова, изборният ден е приключил в 20 часа и в момента се броят гласовете в комисията.
4: Всичко е нормално, гласували около 732.
3: По-рано днес хората от селото споделиха какви са им очакванията от новия кмет.
5: Има много неща, които трябва да направят. Водопровод, чистота. Изобщо няма никаква организация. Много слабо.
6: Да има разбирателство, да има уважение, не да се делят напред-назад. Виж как са разделени се и накрая, който и да спечели. Та еше, не знам.
3: Тази вечер се очаква да стане ясно дали ще има балотаж следващата седмица или ще има избран кмет на първи тур. От Сливен, Стоян Радев.
0: Независимият кандидат Михаил Важаров спечели кметския пост на проведените днес предсрочни избори в Радомирското село Долна Диканя с гласовете на 119 от избирателите. Елена Тамакярска допълва.
7: За опонента му Емил Колев от ГЕРБ в урната са пуснати 98 бюлетини. 221 от имащите право на глас, 326 души са упражнили вота си, като гласуването е било само с хартиени бюлетини, каза председателят на Общинската избирателна комисия в Радомир Катя Иванова. Новоизбраният кмет Михаил Важаров е баща на убития пред столичната дискотека Соло през 2009 година хокеист Кирил Важаров. До днешните избори за кмет на село Долна Диканя се стигна след смъртта на дългогодишният местен управник Елинчо Колев. От Перник, Елена Тамакярска.
0: 29-годишен водач на мотор е загинал при тежка катастрофа в София. Инцидентът е станал около 19 часа и 30 минути на околовръстното шосе на столицата. На място са били изпратени екипи на пътна полиция. Причините за катастрофата се изясняват, информира репортерът ни Николай Христов. Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
8: През нощта ще бъде предимно ясно. Времени увеличение на облачността ще има над Северна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб, дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Мястото, където музиката няма граници.
1: Здравейте и добре дошли в Евротоп. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. И днес ще разберем кои са най-слушаните песни в някои европейски държави, а именно в Испания, Италия, Швеция и Обединеното кралство. Преди да започнем, трябва да отбележим, че Ариана Гранде се завърна с Hey That I Made You Love Me и дебютира директно на първо място в Billboard Hot 100. Това е нейният 10-ти номер 1 хит в кариерата. Водещия сингъл от новият и предстоящ албум Petal звучи по-тъмно, по-хипнотично и явно светът не може да спре да го слуша. Нека го чуем и ние.

Класацията в Обединеното кралство е оглавена от Sam Fender и Olivia Dean с парчето им Rain Me In. След 35 последователни седмици в топ 40 на британските класации, песента достигна първо място. Нов рекорд за най-дълго изкачване до върха. Това е интимна и искрена история за уязвимостта, за нуждата някой да те задържи, когато емоциите вземат връх. С характерния леко суров глас на Sam Fender и нежното съозвучение на Olivia Dean, Rain Me In е песен, която се усеща, а не просто се слуша.

На второ място в Обединеното кралство е The Cure от Оливия Родриго. Песента е вторият сингъл от третият и студиен албум You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, издаден тази година. В началото вокалите на певицата започват тихо и призрачно, постепенно нарастват до сърцераздирателна интензивност. Заглавието е препратка към легендарната рок-група The Cure, която Оливия Родриго определя като една от най-любимите й.

излязла през 1983 година като сингъл от легендарният албум Thriller. Billie Jean е един от най-разпознаваемите поп-записи в историята. Именно на тази песен Майкъл Джексън изпълнява за първи път прочутата си лунна походка. Момент, превърнал се в поп-културна икона. Песента остава символ на неговия талант и уникалния му сценичен стил.

Продължаваме с Испания, където на първо място е La Graciosa. Песента е включена в третия студиен албум на Кеведо. Колаборацията обединява канарският рапър с легендата на меренгето, пуерториканския певец Елвис Креспо, известен с хита Suavemente. La Graciosa взима името си от малък испански остров от Канарските острови и по текст е романтична песен с тропически ритъм, изпълнена с нежни обещания и флирт. Срещата между двамата звучи като естествено сливане на урбан и карибски стилове.

0: една сабруса.
1: Още една песен от Кеведо, но този път съвместно с групата Нуева Линея. В песента той изразява благодарност към Бог за присъствието на специален човек в живота му, а заглавието означава малко по малко, защото хубавите неща винаги идват постепенно. Ритъмът е енергичен и закачлив. Нека я чуем.

0: Вале.
1: Пуерториканският певец Джей Уилър се завръща с Делехитос, нов сингъл, който подчертава емоционалната уязвимост, белязала неговият възход, като същевременно разширява звука му към глобален латино поп. Песента проследява дистанцията, физическа и емоционална, уловена в тихото напрежение на връзка, съществуваща в раздяла.

Продължаваме с Италия, където за поредна седмица на първо място е Самурай Джей. Младият рапър, израснал в покрайнините на Неап, се появи на таз годишния фестивал в Сан Ремо и веднага грабна вниманието на всички. Осесионе стана най-слушаното парче в Италия, номер едно в Spotify и Apple Music с над 8 милиона стрима след фестивала. Парчето смесва urban pop, регетон и кубински звуци, пулсиращ ритъм, от който трудно се откъсваш. Самия Самурай Джей обяснява, обсесията е това, което движи всеки амбициозен човек.

Фред де Палма се завръща с взривоопасна колаборация, обединяваща световната кралица на регетона Анита и италианският рапър Еми Скила. Трио, което слива най-доброто от латинският поп и италианският урбан.

0: Романтика е новият сингъл на италианският певец Ultimo, балада в типичния за него стил, за откритост и нежност към изгубена любов. Нека я чуем.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Продължаваме с Швеция, където в класацията бързо се изкачва и печелившата песен от тази годишната Евровизия, а именно нашата Бангаранга. Няма нужда от повече представяне. Нека я чуем!

Брандът City Slackers е шведска група, съставена предимно от пожарникари, които се изявяват облечени в своите работни облекла. All in Fjord Sferi G е преработената версия на техния хит от Мелоди Фестивален 2026-та Рактин и Елден. Хим, изпълнен с енергия и шведски боен дух, специално създаден за феновете преди световното първенство по футбол в САЩ тази година.

Зара Ларсън и Lush Life се върнаха към световните класации след момент от концерта и в Амстердам, когато 16-годишна фенка изпълни перфектно цялата хореография на сцената заедно с нея. Парчето стигна първо място в няколко страни, след като видеото обиколи света. Песента е от 2015, но звучи сякаш е написана днес. Това беше всичко от Евротоп за днес. Благодаря ви, че бяхте с мен. Оставям ви с още хубава музика. Приятно слушане и до следващия път!

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа следва емисия новини. Албанските прокурори са поискали ареста на 20 души по обвинение в трафик на наркотици и пране на пари, като местните медии твърдят, че някои от тях може да са свързани с курортния проект на зетя на Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, предава Франс Прес. Четирима вече са арестувани, като превантивно са иззети активи за над 128 милиона евро.

0: Противопоставянето на планирания луксозен курорт, свързан с дъщерята на американския президент Иванка и съпруга и Джаред Кушнер, е причина за ежедневни протести в Тирана, като и тази вечер се очакват демонстрации. Протестиращите настояват проектът в защитената крайбрежна зона в Звернец и на необитаемия остров Сезан да бъде спрян, а премиерът Еди Рама да подаде оставка. Остава затворен околовръстният път на Солун. Причината са продължаващите ремонти, предава кореспондентът ни Катя Паева.
1: Трафика на коли около Солун е силно затруднен поради ремонтни работи, които се извършват на околовръстното. По него е спряно движението и двете посоки. Усилено се строи пътна артерия с дължина 8 км. Предвижда се изграждане на естакада, която ще облекчи трафика на автомобили. Днес е затруднено движението на пътуващите от Промахон към Халкидики и в обратна посока, защото е спряно движението при пътен възел Пилея Панорама. Минава се през града, което удължава пътуването. Има алтернативни маршрути за пътуващите към Катерини и Кавала. Властите препоръчват на пътниците за летище Солун да предвидят поне 2 часа време, защото единствената връзка е през центъра на града. В зоните на строителните дейности има ограничения за товарните автомобили. Утре повечето отсечки ще бъдат отворени за движение, съобщават от пътна полиция. От Гърция Катя Пеева.
0: В Рим беше открита най-голямата изложба за Троя, провеждана досега. Тя ще продължи до 18 октомври, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Най-важната изложба за Троя, провеждана някога е в Колизеума, е всеобщото заглавие на медиите. Те се позовават на казаното по време на презентацията и от Рюстем Асван, директор на археологически обект в Троя. Провежда се под мотото Троя и Рим, митове, легенди и истории от древното Средиземноморие. Изложени са 300 експоната, които разказват историята на митичното пътуване на Еней. Те са от някои от основните италиански, турски и троянски музеи. 19 музея в Турция са предоставили над 220 произведения, от които 50 никога не са били виждани от италианската публика, а над 20 никога не са напускали националните граници. Маршрутът на изложбата, която е в археологическия парк на Колизеума, е въведен чрез реплика на троянския кон и между реалността и измислица да постави археологическите доказателства в диалог с материалите, които документират разпространението и преработката на мита за Еней до основаването на Рим, уточнява Анса. Инициативата е част от двустранното споразумение, подписано между италианския министър на културата Алесандро Джули и неговия турски колега Мехмет Нури Ерсой. От Италия, Елена Шаханова.
0: Традицията пусна корени трайно в Радомир след честването на българщината на Гергьовден. Днес в града бе поставено началото и на фестивала Коренът на традицията, като намерението е той да надгражда в годините. Предава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: Автентични народни песни, танци и обичаи, спектакълът с крижалите на тангри и на стинари, които танцуват върху жаравата, са сред акцентите на днешния празник.
4: Радомир отваря сърцето си за една среща с българския дух. Среща с традициите, които са ни съхранили през вековете. Среща с паметта, която ни прави народ. Среща с хората, които всеки ден пазят живи ценностите, предавани от поколение на поколение.
3: Каза кметът на Радомир Кирил Стоев. Фестивалът се провежда във възродения градски парк. Посетителите имат възможност да се запознаят с традиционни занаяти, да се срещнат с майстори от региона и да открият богатството на местното производство. В един от фестивалните, като в Общинският исторически музей, представя родовата памет на Радомирско.
5: Идеята беше така малко спонтанна, набързо, но пък мисля, че се получи много хубава изложба, много интересна, която е за старите родове от Радомирския край. Разбира се, не за всички, но идеята е за напред живот и здраве да продължим.
3: Каза директорът на музея Евгения Танасова и насърчи всеки, който има възможност да изследва историята на рода си. Специално за фестивала в Радомир гостува най-известната танцова формация към културно-художествено дружество Бранислав Нушич от Владичи Хан, Република Сърбия. От Перник, Елена Тамакярска.

0: прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
1: През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличение на облачността ще има над северна България, но ще е почти без валежи, ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио от 23 часа, представени от Лилия Герчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Heavy час. 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Савина Спасова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. От МВР съобщиха, че са развили престъпна група на тъй наречените калашници в столичния квартал Бутонец. Реформата в държавната администрация

0: Рация няма да се ограничи само в съкращаване на незаети и щатни бройки, каза депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува решението да бъдат изтеглени 3 милиарди 800 милиона евро нов държавен дълг. Частични избори за кмет се проведоха в 12 населени места, както и в столичния район Средец. След разговор между президентите на Съединените щати и Русия, Кремъл обяви скорошно възобновяване на преговорите за Украина. Британски командоси задържаха фламанша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции. Ето и подробностите. От МВР съобщиха, че са разбили престъпната група на тъй наречените калашници в столичния квартал Бутонец. При специализираната полицейска операция са задържани 36 души, допълнени главния секретар Любомир Николов.
1: Основните дейности, за които ще бъдат повдигнати евентуално обвинения на задържаните лица, са рекет, сводничество и изнудвания. На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На някои места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група. Има досъдебни производства срещу някои от калашниците и в районна прокуратура, и в градска прокуратура. Има и такива за организирана престъпна група. Работата по тях продължава. Впоследствие ще се прецени на кои от лицата ще бъде повдигнато обвинение.
0: Арестуваните не са само от Бутонец, претърсват се адреси и в други квартали на столицата и в други населени места. В профила си във Фейсбук вътрешния министър Иван Демерджиев уточни по повод акцията, че недосегаеми няма, анклави също. Екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места от Бургас до Резово, за да предотвратят навлизането на микробуси и коли с мигранти. Това обяви директорът на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, на КПП-то в местността Пода, където беше задържан микробус с 32 мигранти. В момента се работи по задържането на цялата група, участвала в канала за подпомагането на чужди граждани да преминат нелегално границата ни. От гранична полиция отчитат спад на нелегалната миграция и на натиска към границата ни. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само в съкращаване на незаети щатни бройки, каза за Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров.
2: Тя ще касае гражданските договори. Искам да кажа, че през годините в редица министерства бяха сключвани граждански договори за огромни стойности с външни лица, които много голяма част от тях дори не са извършили консултантската дейност, за която са били сключени договорите. Също така пенсионерите в тази система, които така може би малко несправедливо, освен че взимаха основно възнаграждение, което беше в голям размер, те взимаха и пенсия. Тоест, искам да кажа, че няма да се касае само за незаетите щатове.
0: Все още няма ясни разчети колко пари ще бъдат спестени бюджета от предстоящата реформа. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува решението да бъдат изтеглени 3 милиарда и 800 милиона евро нов държавен дълг. Той даде за пример финансовата политика от времето, когато сам беше на власт.
3: Първата година беше постната пица с Дянков. Махнахме дефицитите. След това, като дойде Горанов, заварнахме 6 милиарда и 700 милиона дълг. Една година стягане на колана и след това сме били само на излишък. И не са ме атакували, но това е правилната политика.
0: По повод обявеното през седмицата спиране на доставките на оръжие от складовете на българската армия за Украина, Борисов изтъкна.
3: България не е дарявала оръжие. България продаваше оръжие. Над 350-80 милиона евро ние сме взели за старото оръжие. Ние като член на Европейския съюз помагаме на украинския народ, който в момента бива бомбардиран.
0: Частични избори за кмет се проведоха днес в 12 населени места, както и столичния район Средец, където избирателната активност е достигнала 12,33%. В момента се обработват данните от секционните протоколи. След преброяването ще стане ясно дали има избран кмет, събрал повече от половината гласове или следващата неделя ще се проведе балотаж между двамата кандидати с най-голяма подкрепа. Един от шестимата кандидати е стария районен кмет Трайчо Трайков. Правомощията му бяха прекратени предсрочно, след като пое поста на служебен министър на енергетиката. Това беше и причината вчера отново да се проведе вот в района. При избирателна активност от близо 65% приключи изборния ден в Сливенското село Чинтулово. Там до момента е проведен само един сигнал за снимане на вод с телефон, но той не беше потвърден. За мястото се конкурираха 4 кандидати от селото от партиите ГЕРБ, Възраждане, БСП, Обединена левица и Левицата. И там все още се извършва броенето на гласовете.

0: черномирското село Долна Диканя и двете кюстендилски села Ваца и Лелеч до 16 часа са гласували повече от 50% от имащите право на глас. Независимият кандидат Михаил Въжаров обаче спечели кметския пост на проведените предсрочни избори в Радомирското село Долна Дикадя с гласовете на 119 от избирателите. Елена Тамакярска допълва.
1: За опонента му Емил Колев от ГЕРБ в урната са пуснати 98 бюлетини. 221 от имащите право на глас, 326 души са упражнили вота си, като гласуването е било само с хартиени бюлетини, каза председателят на Общинската избирателна комисия в Радомир Катя Иванова. Новоизбраният кмет Михаил Въжаров е баща на убития пред столичната дискотека Соло през 2009 година хокеист Кирил Въжаров. До днешните избори за кмет на село Долна Диканя се стигна след смъртта на дългогодишният местен управник Елинчо Колев. От Перник, Елена Тамакярска.
0: В Поморийското село Бата няма избран кмет на първия тур на частичните местни избори. Кандидатът на БСП Обединена левица Валентин Петров и независимият кандидат Златина Петрова ще се явят на балотаж следващата седмица. До избори в селото се стигна, след като комисията прекрати мандата на дългогодишния кмет, управлявал 5 мандата, Георги Георгиев, поради влязъл в сила присъда за купуване на гласове. Любопитна подробност е, че независимият кандидат Златина Петрова, която е претендент за поста, е негова дъщеря. Чужбина. Кремъл обяви скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украина. Това стана след вчерашен телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп.
2: Съгласувано, що специалните представители президента США...
3: Съгласувано бе, че специалните представители на президента на САЩ Стив Уитков и Джаред Кушнер, които сега са заети с иранските въпроси, ще дойдат отново в Русия в най-близко бъдеще.
0: Каза Юрий Ушаков, съветник на президента Путин. На 80-тия си рожден ден вчера Тръмп е разговарял по телефона и с украинския лидер Володимир Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично едната седмица на срещата на G7 във Франция. Британски командоси задържаха фламанша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции.
3: За мен посланието е вече отправено от нашите съюзници и от правителството на Обединеното кралство, че на избягването на санкциите с цел финансиране на незаконната война в Украина ще се противопоставяме с решителни действия. Точно така постъпихме и в този случай.
0: Каза за Reuters подполковник Том Куин, командир на подразделението, провело първата подобна операция на британските сили 3 месеца след предупреждението на премиер Кир Стармер към Москва, че ще задържа руските кораби и британски води. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди Израел да спре ударите в Ливан. Това стана след като поредния обстрел по проиранската групировка Хизбула в Бейрут постави под въпрос подписването на споразумението между Вашингтон и Техеран за деблокиране на Персийския залив. Редакторът Добрин Йотов допълва.
3: Тръмп поясни: много близко сме до споразумение с Иран, което ще донесе мир на целия регион. Групировката Хизбула, по думите на американския лидер, също трябва да спре атаките по Израел. Прекратяването на огъня в Ливан е едно от условията, които Иран постави за отваряне на Ормузкия проток. По-рано днес главният преговарящ от иранска страна Мохамад Галибаф коментира израелските атаки по предградието Дахия като показател за това, че Съединените щати или нямат волята, или способността да изпълнят поетите ангажименти. И добави, че при това положение не вижда причина преговорите да продължават. А иранските войни предупредиха, че израелските действия няма да останат без отговор. За новините, Добрин Йотов.
0: Албанските прокурори са поискали ареста на 20 души по обвинение в трафик на наркотици и пране на пари, като местните медии твърдят, че някои от тях може да са свързани с курортния проект на зетя на Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, предаде Франс Прес. 4 вече са арестувани, като превентивно са иззети активи за над 128 милиона евро. Противопоставянето на планирания луксозен курорт, свързан с дъщерята на американския президент Иванка и съпруга и Джаред Кушнер, е причина за всекидневни протести в Тирана с искане проектът за защитена крайбрежна зона в Звернец и на необитаемия остров Сазан да бъде спрян, а премиерът Еди Рама да подаде оставка. Спорт с Петър Ненов.
4: Националният отбор по волейбол за мъже загуби с 0-3 гейма от Сърбия в среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Възпитаниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха на 28, 25 и отново 25 точки и допуснаха второ поражение в надпреварата. Германия победи Кюрбан.

0: са 7-1 в матч от пета група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Тимът на Австралия поднес е първата по-сериозна изненада на шампионата, след като в матч от четвърта група надигра с 2-0 Турция. В трета група Бразилия и Марокко завършиха 1-1, а Шотландия спечели срещу Хаити с 1-0. Никола Цолов получи наказание и загуби второто си място в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Каталуния. В Барселона Цолов финишира след победителя Рафаел Камара, но по-късно бе наказан с 5 секунди заради изпреварване извън пистата. Така българският пилот остана на четвърто място в крайното класиране. Във Формула 1 7-кратният световен шампион Луис Хамилтън постигна първата си победа с Ферари. Британецът изпревари Джордж Ръсъл от Мерцедес, чийто съотборник и лидер в генералното класиране Андреа Кими Антонели отпадна. Трети е Ландо Нори с Макларан. Националният отбор по баскетбол за жени загуби втория си матч от приятелския турнир в Арта. Момичетата на селекционера Таня Гатева отстъпиха пред домакина Гърция с 78-79 точки. Нью-Йорк извоюва първата си титла в Националната баскетболна асоциация от 53 години насам. Никс спечели гостуването си на Сан-Антонио с 94-90 точки и след 4-1 успеха в финалната серия взе трофея. Бен Шелтън спечели титлата от турнира по тенис в Штутгарт. В изцяло американски финал той се наложи над шампиона от миналата година Тейлър Фриц с 6-4, 2-6 и 6-4. Хърватката Дона Векич триумфира на турнира Кунис в Лондон. В финала тя победи британката Ема Радукано с 6-0 и 7-6. Тимът на Барселона спечели за рекордния 13-ти път шампионската лига по хандбал за мъже. В финалната среща от турнира в Кьолн каталунците се наложиха с 37-34 над германския Фюхзе Берлин.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната към този час. Развитие на купестодъждовна облачност с превалявания има на отделни места в северните райони. Температурите сега са от 13 градуса в Дупница до 26 във Враца, а по Черноморието от 18 градуса в Шабла до 20 в Бургас. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличения на облачността ще има над северна България, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб юго-западен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник на повече места ще има валежи и грамотевични бури в северна България. На отделни места там явленията ще са интензивни, ще има условия и за градушки. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с развитие на купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб по северното крайбрежие, временно и умерен. Максималните температури там ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, по северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 18 юни четвъртък от 8 до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-ти километър на автомагистрала Хемус в посока София в област Ловеч. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. От МВР съобщиха, че са разбили престъпната група на тъй наречените калашници в столичния квартал Бутонец. Реформата в държавната администрация няма да се ограничи само в съкращаване на незаети щатни бройки, каза депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Лидерът на

0: Герб Бойко Борисов критикува решението да бъдат изтеглени 3 милиарда и 800 милиона евро нов държавен дълг. Частични избори за кмет се проведоха в 12 населени места, както и столичния район Средец. След разговор между президентите на Съединените щати и Русия, Кремъл обяви скорошно възобновяване на преговорите за Украина. Британски командоси задържаха фламажа танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции. Чухте нощния от осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.
1: Добра нощ, дами и господа. Аз съм Боби Иванчев. Вече сме 15 юни 2026 година. Казвам ви добър вечер от прекрасната Варна. Преди малко идвах пеша тук към студиото на радиото в Радио Варна и улицата, която води към централния вход на Морската градина, беше абсолютно препълнена с хора, независимо че утре е понеделник. Очевидно има и туристи, но очевидно има и варненци, които все още не са си легнали. Да се надявам, че и вие не сте си легнали в момента около радиоапаратите на честотите на Хоризонт, защото ни предстои едно интересно предаване, ни 3 часа, с които ще бъдем заедно. Тук в студиото във Варна, заедно с мен е Петър Венков, който ще помага за връзката ми с централното студио в София, където пък е нашия звукорежисьор Камена Пръвчева. Започваме с хубава българска музика, една песен, която така ми попадна преди 3 дни и реших да започнем с нея това предаване. Ето е това, Георги Минчев.

0: Това беше Георги Минчев, дами и господа, с песента Стар албум. Понеже съм във Варна, се опитахме и успяхме да поканим кмета на Варна Благомир Коцев на разговор с мен тук на запис този следобед. И сега се надявам да чуете този разговор, защото наистина с него проведохме откровен разговор и аз смятам, че той мина добре. Надявам се това, което ще чуете, да ви заинтригува и вече след един часа ще можем да си говорим и за това нещо в часа на българската музика. Ето го и разговор с Благомир Коцев. Дами и господа, много ми е приятно да кажа здравейте на господин Благомир Коцев, кмет на Варна. Господин Коцев, много ми е приятно.
1: Здравейте.
0: Че сме заедно. Няма как да избегнем темата покрай баба Али, но със сигурност аз искам да се говори на други теми с вас. Днес прочетох информацията за господин Невзоров през една украинска журналистка, че той е разследван в Украина за подобни измами в Украина, които са продавани на апартаменти на едни и същи хора два пъти. Проследяват се парите откъде идват, може би се говори за Обединени арабски емирства, за някакви големи украински или руски богаташи, които могат да финансират такива проекти. Това става и в България.

0: и покрай този скандал, който ние четем, не ви ли се струва, че някакси реакцията на община Варна като такава се изглежда в очите на хората позакъснява? Или всичко трябва да е по буквата, за да може да бъде направено по този начин?
1: Първо, община Варна е единствената от всички други институции, които са извършили някакви действия за спирането на въпросното строителство. Дали са били достатъчно бързи действията и кога трябвало да се случат, е въпрос на наистина интерпретация от гледна точка на това как се прилага закона и как са съдействали другите институции в контекста на цялата тази схема, която се случва там. Защото община Варна е общината, е институцията, която отговаря за незаконното строителство на определени категории строежи. И аз неведнъж вече разказах хронологията на събитията, които са много ясни и ясно дефинират стъпките, които община Варна е направила. Между другото, процедурата по ЗУТ не е никак кратка за спирането и
0: много изтощнена цялата тази история с процедурата по ЗУТ.
1: Абсолютно изтощително е за една администрация да знае, че незаконно строителство има на много места. Това не е нещо, което е прецедент в този случай. В цяла България се случват такива строителства и това по принцип е нещо, което трябва да бъде според мен на по-високо ниво погледнато, на законодателно ниво, как може бързо да имаме възможност да спираме такива строителства, което община Варна в крайна сметка е направило. На 1 септември са издадени 5 заповеди за спиране на част от сградите, които са установени 25-та година. Да. Като тук е много интересно, че се правят едни политически внушения за това, че все община Варна така не си е свършила работата в контекста на целия този казус
0: с избирател, защото го чета това не
1: да, всички говорят за община Варна и е много интересно, как тръгна, с каква скорост тръгна този наратив още в вечерта, в която ние направихме акцията с МВР, в която аз с директора на ОД на МВР във Варна направихме акцията в Мобалино и установихме строители, които работят там, въпреки спрените строежи на част от сградите в този комплекс. Идеята беше всъщност ние да хванем тези нарушители, които въпреки спирането на строежите от община Варна, те продължават да работят. Тоест физически там е трябвало да има присъствие на сили, които да могат да се действат, за да може да се спре и реалното физическото строителство на тези сгради.
0: Говорим за физически сили обаче, говорим точно за жандармерия, ако трябва, или полиция.
1: Точно така,
0: говорим.
1: Абсолютно, да. Като през 25-та година, когато община Варна действа, такова се действие липсва. И тук пак ще се върна на наратива, който очевидно битува и продължава да битува сред голяма част от хората, които се интересуват от този казус. Защо община Варна чак сега била открила това? Няма такова нещо. Никога не сме го твърдяли. Всичко е открито на време. Първите сигнали идват в район Приморски 24-та година. 25-та година, февруари, община Варна започва да действа и тя. Аз лично изисквам преписката от прина. Нататък хронологията съм разказвал много пъти. Така е, да. Ние се задействаме, започвам да се интересувам. Знаете какво ми се случи? Половината година от 25-та година.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.